Slušali ste muziku sa prvog solističkog albuma Donata Vortona iz 2004. godine pod nazivom Trabanten. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo drugom simfonijom Ratlenda Botona u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Edvarda Downsa.

Slušali ste drugu simfoniju Ratlanda Bottona u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Edvarda Downsa. Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Edgara Beintona. Slušat ćete tri komada za orkestar, zatim kompoziciju Pavana i Dila i Bahanel, kao i svitu za orkestar Zlatna reka opus 16. Izvodi Filharmonijski orkestar BBC-a pod upravom Paula Daniela.

Filharmonijski orkestar BBC-a pod upravom Paula Daniela izveo je orkestarske kompozicije Edgara Bentona, i to tri komada za orkestar, zatim kompoziciju Pavana i Dila i Bahanel, kao i svitu za orkestar Zlatna reka opus 16. Sada ćete slušati treću simfoniju Ratledna Botona u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Edvarda Downsa.

Slušali ste treću simfoniju Ratlenda Botona u izvođenju Filharmonije BBC-a pod upravom Edvarda Downsa. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete kamerne kompozicije Malcolma Arnolda. Slede sonatine za drvene duvačke instrumente, flautu, klarinet, obou i blokflautu, kao i trio za klarinet, fagot i hornu. Izvode članovi ansambla Nash.

slušaoci, bile su to kamerne kompozicije Malcolma Arnolda u interpretaciji članova ansambla Nash. Time je završena emisija Noćne promenade koju ste u protekla 4 sata mogli da pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda koju je uredila Sanja Kunjadić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Petak je 13 časova, to znači da govorimo o popularnoj kulturi. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost biće Uroš Dimitrijević, koji je literarnu karijeru započeo kao novinar, radeći za medijske ispostave Vajsa i BBC-a. Autor je romana Siroti mali ratovi i Daske. Njegov prvi roman je ušao u uži krug za Ninovu nagradu, dok su Daske bile u finalu za nagrade Rade Obrenović i Dušan Radović, a osvojile nagradu Politikinog zabavnika za najbolji omladinski roman 2023. godine. Uroš živi u Parizu, gde je radio u strip industriji. Upravo je novi strip Sunce tuđeg neba, koji potpisuju Uroš Dimitrijević i strip crtač Stevan Subić, promovisan prošle nedelje u Beogradu u izdanju Čarobne knjige. O tome, ali i o mnogim drugim temama, danas u Klubu 2 Uroš Dimitrijević. Poštovani slušalci, slušate Klub 2, a danas smo izvan zgrade Radio Beograda. Ovde smo u jednoj veoma, veoma staroj kafani, jednoj od najstarijih, ako ne i najstarijoj. Sa nama je Uroš Dimitrijević, koji je došao, htela sam da kažem, u svoj grad u smislu da je u njemu proveo neko vreme, živeo ovde, inače je Nišlija. Kafanama u Nišu bismo mogli mnogo više, čak i ovo, do sutra, ali Uroš dolazi iz Pariza, gde živi određeno vreme, ali on je ovde u Beogradu i u Srbiji sa jednom idejom da promoviše nešto novo što je pisao. To je jedan strip koji je uradio saradnji sa jednim čuvenim strip crtačem, ali Uroše, za početak, dobar dan, dobrodošao, i o čemu je tačno reč, pošto mi tebe do sada znamo kao proznog pisca?
1: Dobar dan, bolje vas našao. Pa da, reč je o stripu koji je deo antologije Super devojka svet. Ove antologije postoje već nekoliko godina unazad i služe pre svega kao promocije za predstojeće filmove iz takozvanog DC univerzuma. Pre nekoliko godina smo imali Joker svet, prošle godine je to bio Superman svet, a sada pred predstojeći film Super devojka imamo antologiju priča Super devojka svet. Koncept antologije je da autori iz 15 zemalja doprinesu sa po jednom kratkom pričom u kojoj super devojku smeštaju u njihovu rodnu zemlju. I jako je zanimljiv koncept, zato što je ideja DC-a da ta antologija, da to ne može da bude puka antologija razglednica, da vi stavite super devojku, da se ona prošeta pored nekakvih znamenitosti, to, nego je ideja da napravite priču koja može da funkcioniše jedino u vašoj zemlji, da postoji objektivan razlog zašto se super devojka baš tu našla. I ja sam imao predlog koji sam poslao prvo DC-u, zatim oni su to odobrili, zatim sam poslao domaćem izdavaču u Srbiji Čarobnoj knjizi, i eto, godinu dana kasnije je strip u striparnicama i knjižarama. Crtež je radio Stevan Subić, poznati srpski strip autor, strip crtač, koji je radio na brojnim inostranim izdanjima, što francuskim, što američkim, a najveći pečat je ostavio upravo u DC komiksu.
0: Pre nego što pređemo na razgovor konkretno o ovom stripu, volela bih baš nešto da kažeš. Pominješ i velika imena, pominješ i DC, i ti živiš u Parizu i radiš u industriji koja je povezana sa stripom i sa filmom, i u tom smislu, da li možeš nešto da našim slušalcima kažeš i da pojasniš upravo to zaleđe iz kog dolaziš? Ti si pre koliko godina otišao iz Srbije u Francusku?
1: Ja sam otišao 2020. Dakle, u najnesrećnijoj godini za selidbe, godina koronavirusa, ali jednostavno takve karte su mi se podelile i morao sam da ih odigram. Ja sam tamo već 6 godina, radim u za jednu agenciju koja predstavlja neke od najvećih francuskih strip izdavača i stripove poput Taličnog Toma, Spiro i Fantazija, Black Sada i ostalih koji su popularni između ostalog i u Srbiji dosta, ali pošto je moja firma može da, pošto moja firma može da predstavlja i strane izdavače, tako mi predstavljamo DC Comics za teritorije van engleskog govornog područja. I sarađujem puno sa domaćim izdavačima, zato što je srpska strip scena, iako možda čitalački nije velika, jako je raznovrsna po pitanju izdanja i vrlo specifična, zato što su zastupljene sve škole stripa, a to nije toliko čest slučaj. Dakle, postoje mnogo veća tržišta sa kao većom strip tradicijom, u smislu da imaju domaću produkciju koja je dosta veća, ali ne i toliko velika, ne toliko raznolika ponuda što se tiče ostalih škola, kao što su italijanska, eto ta francuska, američka,
2: belgijska,
1: japanska,
2: da.
1: Belgijska, naravno, franko-belgijska, čuvena. Tako da u Srbiji imamo jako specifičnu i bogatu strip scenu u kojem sam ja jako zadovoljan. E sad, brojnost te publike je uvek nešto na čemu može da se radi.
2: Kako si ti dospeo upravo na to mesto i kako si ostvario na neki način i svoj san da u zemlji sa tako velikom i značajnom strip tradicijom radiš upravo taj posao? Ti koji si došao, eto, 2020. dakle, 6 godina da se pozicioniraš i da radiš nešto lepo.
1: Pa ja sam posle završenih master studija u Parizu iz umetnosti i vizualne kulture dobio priliku da radim praksu za firmu za koju trenutno radim i odlučujući faktor intervju je bilo samo moje poznavanje stripa koje je došlo iz moje ljubavi prema stripu kao mediju. Velika prednost je bila ta što je moje odeljenje za ono što se zovu međunarodna prava na izdavanje, tako da ima puno stranaca u mom odeljenju i firma jako koristi to našu sposobnost da svi pričamo više stranih jezika i da poznajemo dobro tržišta i zemalja i regiona iz kojih dolazimo. Tako da kada sam ja došao na taj intervju i krenuo da pričamo o srpskoj strip sceni, o izdavačima i kada su shvatili da ja i lično poznajem ljude s kojima oni već rade i da ne samo pored tih kontakata poznajem strip i poznajem ga kao poznajem strip umetnosti, poznajem istoriju stripa, to se nekako samo složilo. Imao sam puno sreće, nikada neću isključiti faktor sreće u tom mom, da kažem, poslovnom putu. I to je to, dakle, 6 godina kasnije i dalje sam tamo i trudim se da francuski, da pre svega francuski strip dopre u što veći broj zemalja.
2: Evo, u trenutku kada mi razgovaramo, u Francuskoj su vrtoglave temperature, svuda je toplo, ali Francuska zapravo beleži rekordnu toplotu, pa možda je trivialno i možda je za nas koji smo u Pariz, na primjer, dolazili samo turistički, možda je trivialno pitanje kakav je život u Parizu, kako je živeti u tako velikom, lepom gradu sa toliko tradicija, dakle ne jednom, već sa toliko naslaga istorije, kulture, lepote.
1: Pa najprostije rečeno je da je lepo živeti. Dakle, Pariz je neverovatno, pre svega, romantičan grad, ali ne romantičan u tom nekom, da kažem, kako sada se izrazim, u tom nekom cheesy smislu, nego je besprekorno romantičan da ja stalno kada šetam ulicama ne mogu da prestanem da gledam u fasade, u zgrade, u neke čudne prodavnice kao knjižara koja prodaje samo mape sveta i dalje, specijalizovana prodavnica za štapove, za džentlmene i tako neke slične stvari. Tako da i Pariz je nekako te vremenom te i razmazi, zato što ne postoji ne postoji događaj koji neće doći u Pariz. Iz bilo koje sfere umetnosti, Pariz je samo neizustavna stanica. Dakle, bilo da vas zanimaju koncerti, filmski festivali, izložbe, sve dođe tu. I onda smo, kao s jedne strane, postaneš malo lenj, uliniš se, samo čekaš svoj datum, a sa druge strane ima toliko događaja da ne možeš da postigneš, da sve to je kao... Naravno, ne možeš da se žališ na toliko bogatstvo, na toliko bogatstvo programa. E, sada, što se tiče tih raznih kultura, ja sam to uvek obožavao, da postoje delovi grada gde si ti u Francuskoj, ali je dominantna neka druga inostrana kultura i ti se sve nekako lepo meša i Pariz se mnogo promenio od kada sam ga prvi put posetio kao turistički 2013. do danas i samo je sve lepši i lepši. Nažalost, sve je topliji i topliji, što nije njegova krivica, ali ovako kulturološki je Pariz trenutno u svom prime time-u, što bismo rekli.
2: Sećam se temperatura i promene vremena u Parizu. Po tome je bio karakterističan da vreme može da se promeni u roku od 2 sata, od sunčanog do veoma mračnog, pretećeg, pa opet u sunčano. Ali razmišljajući o Parizu i tom obilju kulture koje pominješ, šta je ono što ti je u ovim prethodnim danima ili mesecima privuklo pažnju? Znam da je početkom godine i bila otvorena velika izložba Hoknijeva, da. I Hokniju među vremenu preminuo. Šta je tebi privuklo pažnju i čemu si bio srećan da prisustvuješ?
1: Ja sam u Parizu najsrećniji kada prisustvujem događajima kada su prisutni zapravo autori i stvaraoci. To je nešto što Pariz pruža. Možda je moje, dakle, na stranu koncerti koji iziskuju, jel te, fizičko prisustvo muzičara i stvaralaca, jedno od najboljih književnih večeri koje sam ja doživao u Parizu bilo je promocija Tarantinove knjige, eseja o filmu, gde je Quentin došao i razgovarao je sa direktorom Kanskog filmskog festivala u prepunoj sali čuvenog...
2: Sa Thierryjem Fremom. Aha,
1: tako da. Je, da. U prepunoj sali bioskopa Grand Rex. I zatim je usledila 15-minutna pauza i onda je Quentin Tarantino pročitao prvo njegovo poglavlje sa svim mogućim akcentima i ostalim stvarima. To je meni bio najživlji performans koji sam ja u životu gledao. Istovremeno je bilo i pozorišna predstava i stand-up nastup i književno veče. I to su tako neke stvari koje se u Parizu samo dese. To je onako meni najveće bogatstvo, da to nije događaj gde ja moram da poznajem nekog iz nekih krugova koji će me uvesti. Ne, to je događaj za koji sam ja otišao, kupio kartu i pojavio se tamo. I desilo mi se nedavno da sam išao u bioskop da gledam, ne mogu da setim koji film, i pitao sam se zašto se ljudi okupili oko ovog čoveka, kao šta taj čovek radi. Onda sam malo prišao i vidio da je to Werner Herzog koji je tu da promoviše njegov tadašnji dokumentarac o vulkanima, i kao sreo sam Herzoga u prolazu.
2: A da nisi ni imao nameru.
1: Da.

0: Slušajte Klub 2, Uroš Dimitrijević danas sa nama, govorimo po najviše o stripu, ali bit će tu priča i o filmu. Fokusiramo se sada u ovom delu razgovora na sam strip. U koje okolnosti si smestio junakinju i zašto je to važno za nas u ovom kontekstu?
1: Dakle, ono što je meni bila, ja sam morao da smislim, dakle, logičan razlog zbog čega bi super devojka došla u Srbiju. Logičan u okvirima stripa, dakle ne mora to da rezone baš toliko sa stvarnim životom. I tako sam, ja sam pre svega imao nekakve vizuelne ideje šta tu želim da ubacim i to jako puno sam razmišljao o spomeniku na Kosmaju, zato što mi on ima taj specifičan naučno-fantastični izgled, da sam ja rekao ja moram ovo da vidim nekako na stranicama stripa, ali ništa to nije bilo dovoljno tematski jako da opravda njen dolazak u Srbiju. I onda sam tako sedeo i razmišljao i u jednom trenutku se setio vesti od pre 20-ak godina koja je glasila kao pronađen kriptonit u Srbiji. I onda sam to uzeo malo da pretražim i otkrio sam element koji je pronađen po hemijskoj formuli, možda samo jedna brojka se razlikuje u odnosu na hemijsku formulu kriptonita iz filma Povratak Supermana Briana Singera iz 2006. Onda mi je to bilo kao neverovatna poveznica, ok, mi imamo neki element koji odgovara kriptonitu koji je zaista pronađen i onda su se stvari tu sad samo složile i to je bio dovoljan povod da super devojka dođe u Srbiju.
0: Kako ste sarađivali ti i Stevan? Da li je prvo nastala tvoja priča, u kom obliku? Kako si ti razmišljao? Da li si razmišljao već tada stripovski ili si pisao nešto kao prozu pa ste kasnije prilagodili?
1: Ja sam od samog početka razmišljao stripovski i to mi je bilo prvi put da razmišljam tako, a ne samo kao čitalac. Dakle, mnogo se razlikovao proces pisanja u odnosu na proces pisanja romana, zato što kada pišem roman, naravno ja razmišljam o dužini poglavlja i razmišljam o čitocima, o uredniku, o ne znam ja kom džem, ali na kraju ja sam taj koji će da odredi tu dužinu. Ovo sada nije bio slučaj, ja sam imao tačno 8 strana na koje sam morao da smestim čitavu našu priču i morao sam da razmišljam o kadrovima, dakle nisam smeo da prepunim stranicu kadrovima, to je, dakle, modern superherojski strip nije mogao da ima previše kadrova pa da to izgleda kao stari franko-belgijski novinski strip, dakle morao sam, tako da sam malo i razmišljao filmski, u smislu da sam se trudio da režiram, da ja u scenariju napišem prva strana, prvi kadar iz ptičije perspektive, vidimo panoramu grada i tome slično i bilo mi je istovremeno nenormalno teško i zahtevno zato što nikada nisam bio tako prostorno ograničen, a sa druge strane bilo mi je nenormalno zabavno zato što sam samo celog života hteo da se oprobam u pisanju stripova, tako da Stevan je dobio scenario u tom obliku. E sad, ono što je lepota rada na stripu jeste što moje reči nisu uklesane u kamen, to nisu čak ni instrukcije, to su kao predlozi kadrova, ali jako je zanimljivo zato što Stevan kao crtač dolazi iz vizualnog medija i bolje ga poznaje i razume i onda on može da predloži bolja vizualna rešenja za određene kadrove, tako da sam ja zapravo jedva čekao da vidim ne kako će Stevan da uradi šta sam ja zamislio, nego kako će to da poboljša, šta će novo tu da ponudi. Tako da je to bila jedna lepa razmena i to je meni lepota rada u stripu kada jedan drugog možemo da oduševimo radom, ali usput iznenadimo i da se igramo malo.
0: Pomenuo si Kosma i taj spomenik. Ipak odlučio si se za jednu drugu temu i pominješ grad. Koji je to grad? Da li si bio tamo?
1: Nisam bio tamo. Dakle, to se super devojka, dakle, taj kriptonit, znamo da je otkriven u regiji Jadar i su, super devojka dolazi tamo nakon što Lex Luthor, jedan od glavnih negativaca iz DC-ovog stripovskog univerzuma, sazna za postojanje određenog belog kriptonita u Srbiji i poželi da ga se, dokopa. Ja nisam bio u, toj regiji, nikada je nisam posetio, ali jako bih voleo da, vidim čitavo to podneblje.
0: Ti si ovde došao u Beograd da promovišeš ovaj strip. Šta će se dalje dešavati sa, njim s obzirom na tu DC platformu? Gde on ide dalje? Na koji način?
1: Dakle, ovaj strip je objavljen u 15 zemalja u isto vreme. Postao je taj globalni datum objavljivanja. Zato što je to bila ideja DC-a da, izađe naravno pre filma ili da čitaoci širom sveta dobiju odmah pristup tom stripu. Tako da je naša priča, osim naravno glavnog američkog tržišta, otišla i u Argentinu, u Finsku, u Tursku, u Kamerun, u Italiju, u Španiju. I to je baš lepota ove zbirke, ajde, pored toga što su te priče toliko narativno, tematski, stilski, na koje sve načine različite, zanimljivo je dobijati reakcije čitalaca. Ja, pošto zbog posla sarađujem sa većinom tih inostranih izdavača, meni se javio, na primjer, turski izdavač da mi kaže da prema njihovoj anketi koju su oni radili među čitaocima, srpska priča je apsolutno najpopularnija među turskim čitaocima. Tako da to meni kao nešto neverovatno, jer ja da pišem romane, ali nikada u životu nisam napisao išta što je neku inostranstvu u nekoj drugoj zemlji, da ne govorimo o zemljama u regionu, pročitao. I sada kao neku Tursku je kupio ovu zbirku pre svega zbog turskog autora koji je njen deo, ali odjednom im se iz nekog razloga najviše dopada Stevanova moja priča. I to mi je kao, prvo mi je malo nestvarno, onako sa kao fanovske strane, a s druge strane mi je jako lepo da, kao, to je neki ono, sad ću malo otići u neki kliše, kao da umetnost ne poznaje granice, a strip je jako zgodan medij, kao vizualni medij za prevazilaženje tih granica.
0: Pomenuo si sve ove zemlje, pa da li si čitao i druge priče i gde su one stilske, a gde tematski? Šta se tebi svidelo možda? A to je i deo tvog posla, naravno.
1: Meni se jako dopala, na primjer, finska priča koja je super devojku vratila nekim, sad da tako kažem, čudom vratila je u prošlost. I ticala se borbe za ženska prava u Finskoj, koja je istovremeno išla nekako u paralelu sa smanjivanjem ruskog uticaja u toj zemlji. Aha. Tako da ima takvih stvari. Španska priča koja je prelepo nacrtana, govori o određenim španskim mitovima koji su meni bili potpuno nepoznati. Ja sada, naravno, u tom formatu koji je kao priča na 10 strana ne postoji previše prostora da se sve kaže, ali ono što mi se sviđa je što daju naznake nekih stvari, pa kao koga zanima može da uzme i da više istraži i o tim mitovima i o tim određenim kulturama, pa i o samim događajima iz te države. Poljska priča se tiče rudarskog praznika i problema koje imaju rudari u Poljskoj, tako da iz svake priče, osim što dobiješ dozu te superherojske avanture za koju je pretpostavljam većina ljudi došla, opet dobiješ znanje novo o zemljama koje nikada nisi tražio i kao morao bi da odlaziš na Wikipediju i da googlaš te informacije da bi do njih došao. Sada ti je super devojka otkrila nešto potpuno fascinantno u zemljama u kojoj nikada nisi bio ili ništa posebno o njima nisi znao pre toga.
0: A ranije to bila ona intertekstualnost gde su fusnote potrebne, a sada negde fusnote treba da postoje, ali za čitaoca koji je posvećen ili koga nešto zanima, može u 6 sekundi da dođe do nekog odgovora ili do nekog pojašnjenja. Zanima me, ovih dana sam razgovarala sa jednom prevoditeljkom o tome koliko koristi veštačku inteligenciju, odnosno budući da su njeni prevodi poznati, postoje, dakle, veštačka inteligencija ima saznanja, čak i u njenom stilu prevođenja. Da li si nekad koristio, osim u nekom poslu, da ti tehnički nešto pomogne i šta misliš, da li će ova bazična krtina kreativnosti koju imamo, da li će ona zaista i opstati?
1: Ja mislim da će opstati zato što barem u svetu stripa postoji jako veliki otpor prema veštačkoj inteligenciji, baš zato što ona, kako da kažem, isisava dušu iz te vrste umetnosti i ne mogu da kažem niko, ali većina autora uopšte ne želi da petlja sa njom, da se tako izrazim. I ne samo da oni ne žele to na ličnom nivou, nego se i industrija trudi da na tome stane na put sa neke pravne strane. Naprimjer, u ugovorima za izdanja, sada to je nemoguće kontrolisati, ali je jasno navedeno da je apsolutno zabranjeno korišćenje veštačke inteligencije i u prevođenju i u izradi koricama, dakle u bilo kom smislu. Konkretno ja znam za slučajeve DC komiksa kada je otkriveno da je jedan umetnik malo koristio veštačku inteligenciju, njegove naslovnice su odmah bile povučene iz prodaje, ugovor ja mislim prekinut, tako da i direktori izdavačke kuće i brojni umetnici baš onako staju u odbranu, da kažem, ljudske ruke u stvaranju stripa, tako da za sad ja mislim da pretnja ne postoji u tom stvaralačkom delu, ali postoji u tom nekom tehničkom delu, postoji pretnja od brzine rokova. S druge strane, postoje i nažalost, industrije, kompanije koje u potpunosti prihvataju veštačku inteligenciju. Postoje korejske kompanije za webtoon, za takozvani digitalni strip koji se čita samo na telefonu, koji je napravljen za taj scroll format, koje su rekle, nas uopšte ne zanima autorski pečat, nas samo zanima broj klikova, broj skinutih stripova, i naši stripovi su u potpunosti napravljeni uz pomoć veštačke inteligencije. Tako da, eto, postoje dve strane medalje. Jedna je malo mračnija, ali valjda će se, ne može se njoj stati na put potpuno, ali valjda se može izbegavati što je duže moguće.
2: Estas melodía, estas follagacho.

Sevilla. Venis li el fablo de Veniso, ombro de Maria.

0: Slušate Klub 2, Uroš Dimitrijević u ovom segmentu razgovora sa nama. Ovaj deo razgovora bih posvetila onome što je tvoj prethodni rad, tvoj književni rad. Pre nego što si otišao u Francusku, ti si objavljivao prozna dela i radio si kao novinar u BBC-u, je li tako?
1: Da, tako je, da. I mislim da mi je rad u novinarstvu bio najbolja moguća vežba za prozu kasnije, ne samo zbog te, da kažem, učestalosti u pisanju, kao pišeš svakog dana pa dobiješ ritam, brzinu i to, ne, to je neka maltene sekundarna stvar. Ono što je meni najveći doprinos novinarstva jeste taj razgovor sa ljudima, gde sam kroz tonu razgovora zapravo slušao i učio kako ljudi zaista pričaju. I to je meni bilo jako dragoceno, zato što sam zahvaljujući baš tom BBC-u proputovao čitavu Srbiju i susreo se sa ljudima s kojima inače ne bih imao prilike da se susretnem da nisam bio novinar. I to sam nekako nesvesno upijao i zato mi se i dopada što je kao, ako postoji jedan kompliment za moje romane, to je uvek je usmeren na taj dijaloški deo. I to mi je posebno drago kada čujem da neko kaže u tvojim romanima ljudi zaista zvuče onako kako ljudi zvuče. To je nešto što se ja trudim i dalje da ne kažem da reprodukujem, nego da stvorim u svojim romanima. To je taj živi razgovor između likova.
0: Da pomenemo i ta dela, njih naši slušalci možda mogu da nađu u knjižarama.
1: Da, prvi roman Siroti mali ratovi nažalost više nije dostupan u knjižarama, ali Daske, za koju sam, moram dodati, dobio nagradu Politikinog zabavnika za najbolji omladinski roman, je upravo doživao drugo izdanje i dostupan je u Laguna i Delfi knjižarama širom Srbije.
0: Pominjemo taj omladinski roman. Čini mi se u jednom trenutku je ta niša u književnosti bila u zapećku. Sada sve više pisaca piše za mladu populaciju u tim nekim tinejdžerskim godinama, za neke mlađe tinejdžere ili za neke mlade ljude u tim delikatnim godinama. Kako je u Francuskoj, da li je ono što pretpostavljam diverzitet i naravno sve za sve uzraste?
1: Pa, ja mislim da je glavna razlika ta što u Francuskoj zaista postoji, da ne kažem, kao podžanar, ili kako da ga nazovem, taj takozvani YA, to je ono što bi se kod nas zvalo omladinski roman, dok se kod nas to često svrstava u dečiju književnost, tako da je i moj drugi roman Daske čak i bio na određenim konkursima za dečiju književnost, iako on govori o punoletnim tinejdžerima, dakle o poslednjoj godini srednje škole, što složit ćemo se već više spada u roman za mlade nego što spada u dečiju književnost. Meni nekako on jeste na kraju, da kažem, našao svoj put koji ja nisam mogao da kontrolišem i jel te postao roman za mlade, ali je meni nekako, ja sam Daske pisao za moju generaciju, znači za generaciju milenijalaca ili milenijalsa.
0: Dakle, koje si ti godište, da kažemo našim slušalcima?
1: Ja sam 1991. godište, da. Tako da sam ja pisao roman smešten u 2003. godinu, kada ti likovi imaju između 17 i 18 godina, tako da je to za mene kao autor je to bio roman o mojoj generaciji. Ali mi je jako zanimljivo kako su lepo reagovali i stariji i mlađi čitaoci. Dakle, mlađi čitaoci su našli tu, da kažem, neku mladalačku energiju. U tom romanu stariji su našli neku, da kažem, roditeljsku toplinu, zato što su svi setili, a da, kada je moje dete se spremalo da upiše, kada se spremalo prijemni za fakultet i šta ja znam. A opet, moja generacija je tu se pronašao u toj nostalgiji za tim vremenom, za nekakvim trećim mestima iz Niša koja više ne postoje.
0: Koja su to mesta? Ajde sad, verovatno su to neke prodavnice knjiga, ploča, nešto što ne postoje ili neki klubovi?
1: Da, to su, to, pošto se roman dešava poslednjeg, dakle, tokom leta između trećeg i četvrtog razreda srednje škole, kada, jel te, likovi moraju da odluče koji fakultet žele da upišu i da krenu da spremaju prijemne na vreme, jer ja sam tako morao i to je za mene bio jako, ovaj, da kažem, stresan period. Ta treća mesta su Niški Vrežinski bazen, ta treća mesta među... Tu takođe spada knjižara IPS koja više ne postoji u Nišu odavno, mislim da ne postoji ni u Srbiji. To je prodavnica diskova u tržnom centru, u vrlo specifičnom, ono, lavirint tržnom centru Galča, u koji se bukvalno i dan danas možete izgubiti. Isto prodavnica koja više ne postoji, u kojoj sam ja i mnogi moji vršnjaci probao čitavo čitave te adolescenske dane koji su nas formirali su nam muzički ukus, formirali su nas kao ličnosti i to su stvarno bila neka mesta okupljanja koja ja više nemam, ne zato što ne živim u Srbiji, nego zato što mislim da se život odvija nekako drugačije, drugačijim tempom, kupuje se drugačije. Ja možda sad romantizujem, ali meni to tada nije bila čista puka kupovina, meni je to bila i edukacija, i druženje sa tim radnicima, i pa naravno uđeš u nekakve muzičke rasprave kakve umeju da uđu samo tinejdžeri koji misle da znaju mnogo više o muzici nego što znaju. Video igre kao neizostavni deo te letnje dokolice na plus 40 stepeni u Nišu. I tako, to su bila ta treća mesta i ta treća mesta su stvarno rezonovala nekako sa ljudima, naročito iz Niša.
0: U ovome će se prepoznati neki naši slušaoci iz Niša ili neki koji su tamo proveli neko vreme. Za sam kraj ovog razgovora, to je možda logično ili možda posve dosadno pitanje, ali šta dalje? I sad kad se vratiš u Pariz, u vrelinu Pariza iz ništa manje vrelog Beograda, šta su tvoji planovi?
1: Moji planovi su da i dalje da nastavim da željno čekujem odgovor mog urednika za treći roman koji, ukoliko sve bude okej, koji će se zvati Ovaj kraj nije tako loš. I da zatim...
0: Da pomenemo urednika, možda sluša.
1: da, ako slušaš, gospodine Darko Tuševljaković, pozdravljamo te oboje i nadam se da uživaš na odmoru i da ćeš mi odgovoriti. Ne tražim da se odgovori u određenom maniru, pozitivno ili negativno.
0: Hvala mnogo, Uroše, na ovom razgovoru i hvala na ovom divnom stripu, a i na prethodnim knjigama. Ono što svakako iščekujemo je sledeći susret, možda baš ćemo razgovarati o ovoj knjizi za koju očekuješ odgovore.
1: Ja se nadam i bit će mi zadovoljstvo.

0: Počinjemo još jedno jutarnje druženje sa vama u jutarnjem vikend magazinu Novi dan drugog programa Radio Beograda. Sada je 6 sati i 3 minuta, zajedničarimo do skoro pa 8 i ove subote 4. jula. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Mihajlo Medić, muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Subota jutro ne razlikuje se od prethodnih jutara ove nedelje, sem što nema kiše. Temperatura u Beogradu oko 18 stepeni, prijatno je, sveže. U drugim krajevima Srbije jutros između 14 i 21, a najviša dnevna temperatura danas čak i 29 stepeni. Vesti smo čuli, a ono što vas danas očekuje u našem jutru su i priče iz Srbije naših kolega iz dopisničke mreže. U prvom satu razgovor sa gošćom, doktorkom Dunjom Koprivicom iz Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd, a zatim i zanimljivi gosti i najave događaja i u drugom satu naše emisije. Za sada slušamo muziku, pa rubriku Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, džezeri.

setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your wings.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro.

0: srpske narodne pitalice. Pitalo dete oca.
1: Je li lakše ugostiti sita ili gladna čoveka?
0: Lakše gladna jer sve pojede, a siti izbira.
1: Pitali čoveka. Što si pretovario to kljuse?
0: Bogme, nisam mu ja kriv što je konj i što se nije rodio kao beg.

Subota, 4. jul, 6.27. Poštovani slušalci, zajedničarimo jutro novi dan na talasima Radio Beograda 2. Jutros izmerene temperature kreću se od 8 stepeni koliko je izmereno na Kopaoniku do oko 22 u Negutinu, u drugim krajevima Srbije između 14 i 18 stepeni koliko je u Beogradu, a koliko je jutros i u Čačku gde se spremamo da krenemo naravno pričom. Naime, sestra i brat Ana Tomašević i Bojan Milenković

0: spojili su poljoprivredu i preduzetništvo. Na poseban način na porodičnom imanju u selu Milićevci kod Čačka odlučili su da podignu zasad lavande. Od njenog cveta prave likere i sirup. Slušamo reportažu Silvije Pašelić.
1: Nakon što su obnovili zapušteno porodično imanje u Milićevcima, Ana i Bojan doneli su nesvakidašnju odluku. Umesto voćnjaka na suncem obasjanoj padini zasadili su lavandu. Sve poslove u zasadu obavljaju ručno, bez upotrebe hemijskih preparata, jer mirisne ljubičaste cvetove prerađuju u jedinstvene proizvode.
2: Ono što je možda najkompleksnije jeste presušiti suvi cvet i očistiti da on ostane perfektno čisto, odnosno bude samo taj suvi cvet koji nam treba za liker i za sirup. To je jedna od težih stvari. I druga teža stvar je da ovih 2500 sadnica treba ih opleviti i treba ih očistiti od travi i od korova, i to radimo isključivo ručno.
1: Brat i sestra, ekonomisti po struci, u uzgoju lavande prepoznali su priliku za drugačiji poslovni poduhvat. Umesto da se bave proizvodnjom eteričnih ulja i sapuna, napravili su iskorak ka preradi, pa od cvetova lavande proizvode aromatična pića.
3: Da bismo smirili tu aromatičnost i jačinu lavande, koja je izuzetno zahtevna u miksologiji za proizvodnju ovakve vrste proizvoda, mi smo za naš prvi proizvod koristili vanilu, koja nam je zapravo pomogla u tome da je nekako smirimo u jednom piću, dok smo za naš drugi proizvod koristili eto upravo jednu voćku, a to je borovnica.
2: Trudimo se da kroz agilnost i pristup razvoj malih serija i sirupa i likera i minimalnu proizvodnju dokažemo da tržište postoji i da možemo tako da polako osvajamo i širimo i naš asortiman, da širimo i tržište.
1: Na oko pola hektara zemlje Ana i Bojan trenutno uzgajaju 2500 sadnica lavande. Dok uporedo razvijaju nove proizvode, planiraju i širenje zasada, verujući da ta mediteranska biljka ima značajan potencijal na njihovom imanju u Milićevcima.

0: Leto je vreme velikih vrućina i neizmenično promjena i zahlađenja koje donose povremene kiše. Takvo vreme pogoduje bakterijama, posebno onim koje se razvijaju u hrani. To opet utiče na njenu kontaminiranost, a kao krajnja posljedica su pre svega stomačni problemi kod ljudi koji konzumiraju takvu hranu. Zato ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Dunjom Koprivicom, specijalistom higijene i bezbednosti hrane. Doktorka Dunja nam dolazi iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Dobro jutro, doktorka. Hvala što ste izdvojili vreme za nas i naše slušalce.
1: Nema na čemu.
0: Kada nabavljamo hranu u letnjim uslovima, na što bi posebno trebalo da obratimo pažnju i kako da postupamo sa nabavljenom hranom?
1: Najpre bi trebalo da primenimo ono što je i najlogičnije. Dakle, da vidimo kako ta hrana izgleda, kakvog je mirisa, da bismo došli eventualno do onog ukusa kući nakon što hranu operemo. Vrlo je bitno da vidimo da li ima znake, neke buđi ili oštećenja namirnice. U tom slučaju takvu hranu ne kupujemo. Sa druge strane, na nesreću našu, bakterije su vrlo aktivne. A onda ako se neadekvatno higijenski sa namirnicama postupa, onda to nama dodatno, da kažemo, otežava posao ili priču. Vrlo je bitno i da kada gledamo, kada kupujemo namirnice, ali i kada smo kod kuće, da vodimo računa kako sa hranom postupamo. Jer kada smo kod kuće, opet sve namirnice koje kupimo, bitno je da temeljno operemo. Ukoliko određene namirnice, mi smo negde u pripremi pričali o tikvicama, o jednom receptu, tu bi isto trebalo voditi računa. Dakle, one namirnice koje mogu, koje se uobičajeno ljušte, da ih ljuštimo. Znači, temeljno ih operemo, oljuštimo, ako je zelena salata, spoljne listove odstranimo i onda postepeno list po list peremo i tako onda dalje začinjavamo i konzumiramo. Kada napravimo hranu, bitno je da termički dobro obradimo, da gotovu pripremljenu hranu ne ostavljamo na spoljnoj temperaturi. Ako je temperatura do 30 stepeni, 2 sata ako je ispod 30 stepeni i obrnuto kraće, znači do sat vremena ako je temperatura iznad. Ta neka opasna zona, kada govorimo o temperaturi vezano za bakterije, između 5 i 60-63 stepeni. Znači u tim opsegu se bakterije onako fino razmnožavaju i ako im damo optimalne uslove, na primjer da je to temperatura odgovarajuća, vlažnost, onda one mogu da udvostruče broj za nekih 20 minuta. Pa sad onda gledajte koliko to zapravo može da bude ako hrana duže ili nekoliko sati ostane na polju i onda je znači temperatura ispod 5 stepeni. Znači to su frižiderske temperature zapravo, te gde bi trebalo da čuvamo namirnice. Ako smo na polju, ako je na primjer neki izlet u pitanju, znate da se uglavnom onda je roštiljanje, meso koje je također vrlo osjetljivo i neki drugi proizvodi, spremimo ih, ali vodimo računa kada je pripremimo, odmah je pojedemo, ali da gledamo da nam taj proces pripreme hrane bude vremenski ograničen, da ne bismo doveli zdravlje u pitanju. Svakako još jedna bitna stvar, uzeli smo meso, stavili smo ga, obradili smo ga na radnoj površini, stavljamo ga, pečemo ga. To je neka preporuka, je da meso ne peremo, jer kažem vam, na taj način te mikroorganizme koji nekad mogu biti i ozbiljniji, mi zapravo po radnoj sredini raspršimo i onda zapravo kontaminiramo tu istu radnu sredinu. Ono što bi također trebalo, na što bi trebalo obratiti pažnju, da sirove i namirnice koje su spremne za upotrebu ne obrađujemo na istoj, na primjer, dasci koju koristimo. Znači, kada smo koristili dasku koja je, na primjer, za meso, pre nego što krenemo dalje, ili promenimo dasku, ili tu dasku prethodno ozbiljno i temeljno operemo i možemo dalje da je koristimo.
0: Doktorka Dunja, kada kupimo hranu, često kupujemo vakumiranu hranu, vakumirano povrće, vakumirano voće i to tako odložimo u frižider i ono nekim čudom ostane sveže i po nekoliko dana. Kakva je nutritivna vrednost takve hrane?
1: Opet zavisi i od uslova čuvanja, od roka upotrebe, ali generalno bi hranu trebalo jesti svežu. Znači, ako je kupimo, da ona ne stoji duže u frižideru, jer u frižideru mikroorganizmi takođe rade svoj posao, teže im je, naravno, ali postoje mikroorganizmi koji vrlo lepo funkcionišu i na tim nekim temperaturama koje su uobičajeno neprijatne za mikroorganizme, kao što je, na primjer, bakterija Listeria monocytogenes. Ona je survivor, da tako kažem, u tim uslovima koji podrazumevaju niske temperature, znači obično mikroorganizmi na njima su u fazi jedne inaktivacije, mirovanja ili mnogo sporijeg razmnožavanja. E, u slučaju ovome ta bakterija onako vrlo lepo funkcioniše, ali generalno efekat mikroorganizama, odnosno njihovo delovanje u frižideru postoji, samo je ono znatno usporenije. Mi doprinosimo ili otpomažemo ukoliko održavamo taj frižider čistim, odnosno te uslove čistim. Ne bi trebalo pogotovo salate, voće, povrće dugo da držimo u frižideru, znači nekoliko dana, neka to bude od 2 do 4 dana, najčešće se taj opseg pominje, i nakon toga ili jedemo ili su, što se tiče nas, završili karijer.
0: Pomenuli ste te silne bakterije koje čak mogu da preživaju u frižideru i u zamrzivaču. Šta može da nam se desi kada pojedemo takvu hranu? Nekada ne možemo po mirisu da osetimo da je ona loša.
1: Naravno. Nije, da je tako lako, onda ne bi bilo problema. Dakle, nisu sve bakterije, da kažemo, ozbiljne, odnosno strašno. Neke su samo indikator toga, da, mislim, ne samo, ali neke su zaista indikator toga da ne vodimo računa. Ili da neko koga kontrolišem u nekom objektu nije poveo računa, da zaposleni neadekvatno peru ruke ili da se neadekvatno higijenski održavaju pribor i oprema za rad, što je takođe veoma značajno. Ali postoje mikroorganizmi koji, kao što smo malo prepomenuli listeriju, na primjer monocitogenes bakterija koja je vrlo otporna za razliku od većine bakterija na, i ona se razmnožava na primjer na temperaturi od 0-1 stepen bez problema i to je čini posebno opasnom za one namirnice koje konzumiramo sirove, koje neposredno pre konzumiranja termički ne obrađujemo. Dakle, to su i suhomesnati proizvodi, mlečni proizvodi, naročito to može da bude i sladoled, može da bude i voće, voćne salate, posebno neke koje kupujemo ili koje skladištimo u našem frižideru, jer frižider vam je mesto ukoliko ga ne čistimo redovno, ne slažemo namirnice koje su već van roka, ne uklonimo, i to može da bude prostor koji favorizuje, da kažem, njihovo i prisustvo i aktivnost. Druga uvek opasna bakterija je salmonela, naravno, to su patogene bakterije, dakle i listerije i salmonela, i one su posebno nama bitne, jer njih po propisima ne sme da bude i ne bi trebalo da bude u hrani kada je, na primjer, uzorkujemo. Znači, neke bakterije možete imati u određenom broju i u tom broju su, da kažem, bezbedne, ali što se tiče ovih bakterija, oni ne bi smeli da se nađu u hrani uopšte, i zato prosto to ih čini vrlo opasnim. A onda kada se jednom desi problem, odnosno kad dođe do njihove infekcije, tu se simptomi relativno brzo ispoljavaju. U nekim slučajima može da bude i pitanje sati, zavisnosti koji je to broj, koja je koncentracija mikroorganizama. Kada se to desi, obično to jesu gastrointestinalni simptomi, može da bude bolovi u stomaku, može da bude dijareja, mučnina, povraćanje, može da bude povišena temperatura. Tako da različite su uglavnom tog tipa manifestacije, ali generalno leto ne bi trebalo da nam prođe i da ga potrošimo u tim događajima, zato moramo da vodimo računa.
0: Da čujemo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji Weekend magazin Novi dan, a sa nama jutros jedna šarmantna mlada dama, doktorka Dunja Koprivica. Ona nam dolazi iz Zavoda za zaštitu zdravlja u Beogradu. Razgovaramo o bezbednosti, higijeni, hrane u ovim letnjim uslovima. Da pomenemo i zamrznutu hranu, doktorka, koliko je ona nutritivno kvalitetna, lakše nam je da postignemo za zamrzivačem nego da sami peremo, čistimo, kupujemo.
1: To je tačno lakše, mada bih ja rekla i uvek se trudim da insistiram, pogotovo kada je sada ovako lepo vreme i zaista deluje da i voće i povrće veoma rodilo, da iskoristimo to što imamo, odnosno te pijace koje su bogate zaista raznovrsnim namirnicama, da konzumiramo sveže i voće i povrće. Zamrznuto voće, odnosno zamrzno povrće, generalno kvalitativno je potpuno komparabilno sa svežim voćem. Dakle, postoji neki, da kažem, u tehničkim procesima, tehnološkim zapravo procesima, momenti koji mogu da uslove, na primer, kod povrća, jer se ono uglavnom pre zamrzavanja kratkotrajno blanšira, da određeni vitamini, na primer hidrosolubilni vitamini, pre svega vitamin C, koji je vrlo osetljiv na visoke temperature, da se delom taj vitamin izgubi. Ali u principu oni su kvalitativno veoma slični i svakako, ako nemate vremena niti mogućnosti u datom trenutku da odete do pijace, svakako su sasvim u redu izbor. U zamrzivaču je sada već drugačija priča. Ukoliko vam je zamrzivač ispravan, pretpostavimo da jeste, u zamrzivaču su toliko niske temperature da na tim temperaturama mikroorganizmi ili ne mogu da prežive ili su u stanju inaktivacije, odnosno kao neke vrste hibernacije. Dakle, nema njihovog razmnožavanja, nema aktivnosti. Onog trenutka kada mi krenemo u odmrzavanje, što je takođe jako bitno da uradimo kako treba, kada krenemo u taj proces, tada ti mikroorganizmi mogu da krenu da se bude i da onda potencijalno stvaraju probleme, tako da je bitno i da taj proces odmrzavanja i pripreme obavimo na odgovarajući način. Dakle, kada odmrzavamo hranu, najpravilnije bi bilo da, na primjer, ako želimo nešto sutradan da pripremamo, da meso izvedimo iz zamrzivača, stavimo u frižider noć pre toga, da onda taj dan, na primjer, tu noć bude u frižideru i da onda sutra

Adam bude spremno za pripremu, pripremimo ga minimalno na sobnoj, odnosno ambijentalnoj temperaturi i to je to. Sa druge strane, možemo da primenimo princip da stavimo u hladnu vodu, pri čemu je bitno da obratimo pažnju da i tu hladnu vodu ne bi trebalo da držimo baš u istoj vodi 5 sati. Dakle, da tu vodu minimum nekih pola sata menjamo.

0: Ne možemo da zaobiđemo omiljenu letnju poslasticu, to je sladoled. Kupujemo ga u marketima, kod uličnih prodavaca, iz uličnih frižidera, u poslastičarnicama. Kakve opasnosti vrebaju kada je sladoled u pitanju?
1: Nećemo sada slušalce da odgovorimo od konzumiranja sladoleda, samo da prosto više gledaju i obraćaju pažnje zarad sobstvenog zdravlja. Sladoled je generalno namirnica koja, kao zapravo i svaka, ne postoji nulti rizik, odnosno odsustvo rizika kada konzumiramo tu, odnosno kada se radi o toj namirnici kao takvoj. Međutim, ona može biti mamac isto tako za mikroorganizme, pogotovo ako se hladan lanac u kome se on neminovno mora čuvati ne održi. Kada govorimo o velikim proizvođačima sladoleda, tu su obično sistemi kontrole, kvaliteta, higijenski standardi veoma visoki i ne bi trebalo frižideri, odnosno oni zamrzivači u kojima se oni prodaju, su kontrolisani. Drugo, to su originalno upakovani. Gde može da nastane problem je tu ukoliko se desi, a mislim da smo svi nekada imali priliku da kada otvorimo taj frižider da vidimo da taj sladoled nije baš onog oblika, deluje onako spljošteniji, kao da je malo izlomljen. Kada ga otvorimo vidimo da je tekstura drugačija, na primjer da ima one kristalčiće, kao da je, da nije to onaj klasično,
0: kao da je već odmrznut ranije pa ponovo zamrznut.
1: To je dakle očigledno u nekom trenutku je došlo do prekida u hladnom lancu, taj sladoled se otopio, ponovo je zamrznut. To je praksa koja ne bi trebalo da se primenjuje, a mi takve sladolede ne bi trebalo da konzumiramo. Kada vidimo, prosto vratimo i ljubazno se zahvalimo, ali ne. Sa druge strane, ono možda gde je veći rizik, malo pre ste pomenuli, to su sladoledi onako zanatski koji se, ili sladoledi koji se proizvode u poslastičarnicama, ili ono što se često
0: koji su jako privlačni i ukusni.
1: Jesu, apsolutno. Lično ih konzumiram i volim da ih konzumiram. Ali tu negde moramo, mi treba da pogledamo zapravo kako nam sam taj objekat izgleda. Opet je ona naša vizuelna inspekcija, dakle da li vam deluje da je taj prostor higijenski održavan, kako vam izgleda ta lopatica ili špahtla kojom se vadi sladoled, da li kada vam neko dohvati kornet uzme papir pa vam ili vam prosto svojom
0: rukom
1: bez ikakve zaštite taj kornet daje. Dakle, to su neke stvari, da li se po pravilu posudice ili kanisteri u kojima se nalaze sladoledi ne bi trebalo da se dopunjavaju, nego prosto dok dođe do kraja, kad dođe do kraja, i onda se oni higijenski, da kažem, tretiraju, peru i šta već ide po procedurama i protokolima, ali ne nikako da se dopunjavaju. Dakle, negde moramo, težište jeste u tom smislu i na nama, prodavci moraju da vode računa, a mi moramo da vodimo računa o sebi. I ono što često bude najozloglašenije jesu sladoledi na točenje, gde verujem da mi zapravo imamo možda i najveće rizike, jer je potrebno voditi računa. Mislim, prosto idete na poverenje da taj neko ko vam prodaje taj sladoled, iako i oni jako ukusni mogu da budu, da li i koliko redovno zapravo taj ceo sistem, tu aparaturu održava. Jer tu mogu da se bakterijski filmovi stvore i da, koji su vrlo rezistentni na pranje i čišćenje. Još ako pranje i čišćenje nije dosledno, nije adekvatno, pitanje je gde se obično ti aparati su tu pa se negde sklone, gde taj ceo sistem zapravo se nalazi i kako se održava, to je vrlo upitno. Inače, namirnica kao takva, ako se, da kažem, poštuju principi dobre i proizvođačke i higijenske prakse, one onako kako bismo svi želeli i uživali u njoj.
0: Doktorka Dulja, mi bismo mogli ovako još da pričamo o hrani. Hrana je uvek zanimljiva tema. Pa evo, za kraj ovog našeg razgovora, ovoga puta, kakva bi vaša poruka bila svima nama?
1: Da uživate u hrani, da jedete raznovrsno i umereno, iako je jedna krajnje opšta preporuka, ali ona se na kraju ispostavlja vrlo, vrlo tačnom i najjednostavnijem za sprovođenje, jer će koristite raznovrsnost i boja i ukusa koji su aktualno prisutni na našim pijacama, ali su tako vodite računa.
0: Doktorka Dunja, hvala na svim ovim korisnim informacijama. Hvala vam što ste odvojili vreme za nas i naše slušalce. Želimo vam lepo leto.
1: Takođe.
0: Poštovani slušalci, sa nama jutros bila je doktorka Dunja Koprivica, specijalista higijene, koja nam je došla iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.

0: 656.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obići će pre podne radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg, Srpska Crnja kod Bezdana. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi i napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju u Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. U Teheranu je u toku ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju, a prisutne su i delegacije skoro 100 zemalja. Šestodnevna sahrana počinje danas. Vreme pretežno sunčano, uz povremeno jak severni severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 4. juli, u izveštaju Senije Vukajlović.
2: Danas pretežno sunčano, vetar slab i umeren na severu i istoku Srbije, povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe pretežno sunčano, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura oko 27 stepeni.
0: O stanju na putevima Srbije i graničnim prelazima saznaćemo od Jovice Mitića, koji se javio iz Automotosaveza Srbije.
3: Bolji uslovi za vožnju u odnosu na prethodne dane. Suvi kolovozi i temperature koje u najtoplijem delu dana neće prelaziti 30. podeljak donose gotovo idealne uslove za vožnju tokom celog dana. Ovakve vremenske prilike znatno olakšavaju putovanje i smanjuju umor za volanom, međutim u letnjoj turističkoj sezoni naša putovanja su često duga, višesatna i naporna, pa i pored dobrih uslova za vožnju vozačima preporučujemo da na svakih 2 do 3 sata naprave pauzu, a zatim tako odmorni i sigurnije nastave putovanje. Zbog aktivnih radova Putevi Srbije upozoravaju nas na nekoliko izmena na koje treba obratiti pažnju. U okviru radova na pojačanom održavanju magistralnog puta Požega Ivanjica i asfaltiranju kolovoza u mestu Trešnjevica, koja se nalazi na putu između Arilja i mesta Prilike, saobraćaj će biti obustavljen od nedelje 5. jula od 6 časova do ponedeljka 6. jula do 6 časova. Obilazni put vodi preko Guče i mesta Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače zbog radova na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina, gde se vozila propuštaju naizmenično slobodnom kolovoznom trakom. Od ponedeljka 6. jula izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na deonici između petlji Kruševac Zapad i Velika Drenova u smeru ka Vrnjačkoj Banji, zbog kojih će za saobraćaj biti naizmenično zatvorena vozna i zaustavna traka u dužini od 500 metara. Zbog rekonstrukcije kolovoza do 17. augusta biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac Bor. Teretna vozila iz pravca Paraćina idu preko Zvezdana i petlje Vražogrnac do Bora, a putnička se usmeravaju prema Valakonji i Zlotu do Bora. Saobraćaj se iz pravca Negotina i Knjaževca preusmerava na put od petlje Vražogrnac ka Boru. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Bez dužeg zadržavanja prolazi se i na većini naših graničnih prelaza, osim na Gradini, gde se na izlazu čeka oko 40 minuta. Međutim, veći pritisak je u međuzoni, gde su trenutna zadržavanja za ulazak u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Pojačano i na Horgošu, na ulazu u Srbiju iz pravca Mađarske, gde su zadržavanja oko sat vremena. Zbog novog sistema kontrole putnika, budite strpljivi i spremni na moguće zadržavanja prilikom ulaska ili izlaska iz Hrvatske i Mađarske. Oko pola sata čeka se i na ulazu u Severnu Makedoniju, na prelazu Preševo.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, mapa sajta, a mogli bismo, sadržaj stranice. Kažemo, imaju dupli benefit, a mogli bismo, imaju dvostruku korist. Kažemo, pobeže mi transport, Marfijev zakon. A mogli bismo, pobeže mi prevoz, zakon podlosti. Kažemo, sve su to egzaktni fakti. A mogli bismo, sve su to tačne činjenice. Akciza, porekla francuskog, srbolika reč trošarina. Naprimjer, iznos trošarine na gorivo, a ne iznos akcize na gorivo. Ili trošarina na električno dejstvo, a ne akciza na električnu energiju.

0: 7.11, poštovani slušalci, jedno kviz pitanje za vas. Evo, ja ću sada pročitati par aforizama, a vi razmislite i možda pogodite o kom se autoru radi. Dakle, ovaj autor piše sledeće. Teško je pisati srpsku dramu. Ima mnogo obrta. Pamet u glavu, pasoš u ruke. Izveo sam decu na put, mili moji, kut koji. Uđite u lanac gluposti, fali nam jedna karika. Aforizme koje ste čuli, poštovani slušalci, verovatno ste pogodili, napisao je Rade Đergović, koji je pisanjem humora i satire počeo da se bavi u emisiji Minimax, drugog programa Radio Beograda. Sada je 7 sati i 12 minuta. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim gospodina Radeta Đergovića, koja se nama ovoga jutra putem telefonskih veza. Gospodine Đergoviću, dobro jutro, jel se čujemo dobro?
1: Da, čujemo se, dobro jutro svim slušalcima drugog programa Radio Beograda, dobro jutro vama i dobro jutro vašem tonskom snimatelju.
0: Vi ste negde na Drini, ako nije tajna, hoćete nam reći gde se nalazite?
1: Pa evo, ja se nalazim u jednom divnom selu koje se zove Čitluka. Ono se nalazi između Malog Zvornika i Ljubovije. Negde na jedno 15 km od Malog Zvornika, jer pripada toj opštini. A do Drine imam možda 50 metara, možda nemam ni toliko. Samo treba da pređem preko vašeg puta. To je ovaj regionalni put Mali Zvornik, Ljubovija, pa ide tamo do Bajne Bašte. A preko puta gledam sad trenutno je osunčani deo, pošto mi nalazimo ovam u nekom hladu, još uvijek sunce nije stiglo. Preko puta je jedno malo urbanije mesto koje se zove Drinjača i tu se u Drinu uliva i reka Drinjača. To je mesto koje me ovako nostalgično podsjeća na neke dane, pošto je neke davno prošle dane, jer je moja pokojna majka radila kao učiteljica u selu iznad Drinjače, jedno 5-6 km u brdu gore koje se zove Liješanj, i ja sam tu završio polovinu trećeg razreda osnovne škole. Tako da me ovaj kraj podsjeća na neko fino detinjstvo i na dane koje sam proveo u selu koje nije imalo ni struju, ni vodu, ni prodavnicu, ni poštu, ništa, ali se živelo prelepo.
0: Rekli bismo, punim plućima udišete mirise detinjstva. Blago vama, naš pogled je ovde iz studija na zidove susedne zgrade, vaš je mnogo širi. Rade Đergović je, kažemo, humorista, satiričar, aforističar. Šta od rečenog najbolje opisuje vaš rad, gospodine Đergoviću?
1: Pa, pravo da vam kažem, prvenstveno sam učitelj, pošto sam ja završio onu klasičnu učiteljsku školu i radio sam skoro 30 godina kao učitelj po selima Srbije. Bio sam u opštini Krupanj, a onda sam svoj učiteljski posao završio u Gruži, baš na reci Gruži, i tamo negdje pre 30 godina sam se vratio u Šabac i svoj radni vek završio u biblioteci Šabatskoj. Tako da, a ovo sve ostalo, to je, da kažem, neki moj hobi. U stvari, pisanje nije više moj hobi, jer rekli ste lepo na početku, počeo sam 1968. godine u emisiji Minimax kod Milana Ilića, i sve ove godine, evo i sad ja ne idem nigde bez bloka za pisanje, bez hemijskih olovaka, i sada svakoga dana napišem 10 aforizama i napišem neki dnevnik šta sam u toku dana radio. Tako.
0: Da, dobre stare navike, da kažemo. Evo, pomenuli ste vi da ste počeli pisanjem da se bavite davne 68. godine. To je bilo vreme studentskih protesta. Kako je bilo pisati tada, a kako danas?
1: Pa da vam kažem, jesu druga vremena, ali teme su slične. To je bilo vreme Titove vladavine, kad se znalo šta se sme, šta ne sme. Danas su neka druga vremena, ali ima dosta toga za pisanje. Mi uopšte kad kažem mi, mislim na nas koji se bavimo pisanjem humora i satire, prvenstveno aforizama, imamo toliko posla da, mislim, imamo ga preko glave, što bi rekli, i možda i zbog toga se u Srbiji piše, ja mislim, najbolji aforizam, ne samo na ovim prostorima, nego i u svetu, verovatno. I to ne mislim ja, to misle i oni ljudi koji prate aforizam i koji se bave tom vrstom književnošću kao najkraćom književnom formom. Tako da imamo dosta posla. Teme su uglavnom slične, tim što smo napredovali u mnogim stvarima, pa je i aforizam napredovao. Nekada se aforizam sastojao samo od jedne rečenice, danas je on proširen, ali je smisao isti. Znači, treba ukazivati na sve ono što ne valja u društvu, a mi smo tu. Tako da, na tim našim skupovima, kada se vidimo, mi, recimo, Satira Fest u Beogradu, pa kako se zove, Satirikon pred Novu godinu, pa ima tih festivala, ja sam najčešći posetila se tog festivala u Bijeljini.
0: Pa uvek ste zvezde na festivalima, vi ste skromni, pa to nećete da kažete, ali uvek vas je rado čuti, jel tako, na tim događajima. Ali evo da kažemo, evo da podsjetimo naše slušaoce, da ste vi dobitnik najznačajnijih nagrada u oblasti satire i aforistike. Objavili ste 12 knjiga u 6 decenija vašeg stvaralačkog
1: rada. 15
0: knjiga u 6 decenija, je li tako, vašeg rada. Međutim, učitelj u vama vas nagoni, je li tako, da mnogo energije i stvaralačkih sposobnosti uložite u časopis Vites. To je časopis
1: da.
0: Kako? Nisam vas čula.
1: Vites je moja ljubav, pošto sam inače, rekao sam, bio učitelj, i prošli su mnogi ti dečji časopisi kroz moj radni vek, da ne spominjem, od dečjih novina, ono iz Gornjih Milanovaca, i tak, pa Zeka, pa Kekec, pa Zmaj, sve su to bile novine ti dečji časopisi koje sam ja koristio u školi. A onda sam pre 16 godina upoznao Nedeljka Popadića, tek sam otišao u penziju, i evo već, kažem, 16 godina sam član te ekipe, sjajne ekipe časopisa Vites, koja pravi, ja mislim, najlepši dečji časopis u državi sigurno. Mi smo jedini književni časopis gde mora da ide u taj časopis sve ono što je najbolje.
0: Da li se čujemo? Negdje imamo prekid u vezi. Gospodine Đergoviću, da li se čujemo? Ne čujemo se. Jel' tako? Nemamo vezu. Izgleda se izgubio signal. Poštovani slušalci, ne možemo više da čujemo gospodina Đergovića nekom drugom prilikom kada se vrati u Beograd ili mi odemo do Drine. Sada je 7:20, slušamo muziku, nastavljamo novi dan.

0: Eko.
1: Koringrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Koringrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribut tu Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
4: Pod sloganom Lagano u Novom Sadu je sinoć počeo 28. jazz festival koji će trajati do sutra, do nedelje 5. jula. Na 4 bine u centru grada na otvorenom publiku očekuje više od 80 izvođača, a veći deo programa je besplatan. Gde se sve realizuje ovogodišnji 28. jazz festival u Novom Sadu, ko su učesnici, saznaćemo od Milene Milovanov, PR-a Novosadskog jazz festivala i Mile Aleksić, umetničkog direktora festivala, u reportaži koju je zabeležio Milan Srdić.
5: Prvi put od osnivanja festival se održava na otvorenom, na 4 bine u centru grada, letnjem bioskopu, Njegoševoj, Laze Telečkog i u Katoličkoj porti. Nastupit će džez muzičari iz 8 zemalja.
6: Najveća imena koja će i biti u letnjem bioskopu, to su Avishai Cohen, zatim Joe Lovano i Antonio Farao koji će zajedno nastupiti i poslednje veče će biti Francesca Tandoi. Velika imena očekuju nas i ovde u Katoličkoj porti, tu su Milena Casado, Emma Smith, Vladimir Kostadinović kvartet, Bojan Cvetković kvartet i brojni drugi.
5: Sem koncerata u letnjem bioskopu na ostale tri lokacije, ulaz je besplatan. Ne toliko zbog leta, već pre zbog mentalnog sklopa Novosađana i čuvenog Natenane, ovogodišnji naziv festivala je Lagano.
7: Mi smo bili inspirisani ritmom grada, otuda je potekao i slogan festivala Lagano. Novosađani izgovaraju tu reč tako što prebace akcenat sa prvog A na drugo i mi smo u tome prepoznali jednu malu muzičku intervenciju koja povezuje Novosađane sa džez muzikom i bilo nam je zanimljivo da se poigramo sa time, a takođe igrali smo se i sa geometrijom gradskih ulica što se može vidjeti u našem ovogodišnjem vizualnom identitetu.
5: Većina koncerata počinje u 19 časova. Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja Milesa Davisa u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada organizuje se slušaonica Miles Davis, gde će posetioci svakodnevno od 18 časova moći da se upoznaju sa umetnikovim stvaralaštvom i slušaju njegovu muziku sa gramofonskih ploča.

0: Yes, we will, baby.
1: Subota, 4. jul. Slušate jutarnji vikend program Novi dan na talasima drugog programa Radio Beograda. Jako se radujem, poštovani slušalci, razgovoru sa našom današnjom gošćom, gospođom Sonjom Filipović, urednicom književnog i trivinskog programa na Francuskom institutu. Sonja, dobrodošli.
2: Dobar dan, ja se uvek radujem kada me pozovete, uvek se rado odazivam pozivu da gostujem na Radio Beogradu.
1: Kada govorimo o naučno-istraživačkom, književnom, tribinskom, muzičkom ili filmskom programu Francuskog instituta u Srbiji, možemo samo da izrazimo veliko zadovoljstvo što smo imali priliku, a i dalje imamo tu priliku, da se sretnemo sa znamenitim savremenim francuskim piscima, autorima, u tom smislu da razgovor započnemo osvrtom na ovogodišnje 18. izdanje Molijerovih dana na godišnji festival frankofone književnosti koji Francuski institut Srbije, evo kažemo, organizuje već 18 godina. Bogat program, značajni pisci, počasni gost festivala bio je belgijski autor Benoît Peters. Pa eto da nas svi podsjetite i date jednu retrospektivu.
2: Hvala puno što ste mi eto dali priliku da se osvrnem malo na Molijerove dane na koje smo svi jako ponosni. Ovo 18. izdanje je bilo zaista za pamćenje. Upravo možda zbog toga što nam je gost bio veliki savremeni francuski intelektualac Benoît Peters. Zahvaljujući njegovom gostovanju mi smo, s obzirom da on je biograf, eseista, strip autor, kritičar stripa, jedna toliko široka ličnost i lično širokih interesovanja koju toliko poklonio savremenom stvaralaštvu u Francuskoj i evropskom stvaralaštvu. Govorili smo zahvaljujući njemu o biografijama Jacques Derride, filozofa, psihoanalitičara Šandora Ferencija, strip autora Hergea, čiji on veliki poznavalac nama že je otac čuvenog Tintina, govorili smo o Tintinu, o njegovim stripa serijalu Obskurni gradovi, zahvaljujući kome smo povezali strip i arhitekturu, tako da smo imali prilike da njegovo gostovanje povežemo i sa Beogradskom nedeljom arhitekture. Dakle, presrećni smo što nam je on bio gost, a kad smo bio već kod toliko biografija, mi smo ove godine Molijerove dane jedan segment posvetili i životu i radu Danila Kiša, imali smo gošću pa Pascal Delpech koja je prevela gotovo sva njegova dela na francuski, tako da smo imali jednu zapaženu tribinu u Narodnoj biblioteci povodom 50 godina od objavljivanja Grobnice za Borisa Davidovića. To je sve bilo u okviru Molijerovih dana i još da podsjetim da smo u okviru Molijerovih dana imali ove godine Frankofoni salon knjige koji organizujemo tako na svake 3-4 godine, gde pozivamo izdavače sa kojima Francuski institut sarađuje i od njih su objavljeni i uz našu podršku. Tako da zaista jedan šaroliki, duboko misoni festival ove godine, imali smo i muzička gostovanja, tako da, da smo prezadovoljni. I još se o tome priča. Mada je to za nas organizatore već daleka prošlost, jer čim su završeni, mi smo nastavili i dalje.

0: dalje, tako. Međutim, evo još da se zadržimo u toj, za vas organizatore, dalekoj prošlosti, ali za nas vrlo bliskoj, tribina posvećena životu i delu istoričara Marka Bloka, velike ličnosti francuske i evropske istorije, pa da nas podsjetite malo na to.
1: Da, hvala na pitanju. Da, povodom svečanog polaganja posmrtnih ostataka Marka Bloka u kriptu Panteona, francuskog nacionalnog mauzoleja u kojem počivaju najistaknutije ličnosti francuske, francuske istorije, književnosti i drugih oblasti, mi smo u saradnji sa uglednim francuskim časopisom L'Histoire organizovali tribinu posvećenu Marku Bloku i tom prilikom pozvali smo direktorku tog časopisa L'Histoire, koji je jako popularan i koji je prethodni broj posvetio Balkanu, pa smo i o tome nešto razgovarali. To je septembarsko izdanje posvećeno njemu. Dakle, pored Valerie Anen, učestvovala je istoričarka Smilja Marjanović-Dušanić i Dubravka Stojanović, obe su profesorke Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta, a razgovor je vodio Vukašin Zorić, asistent na i također na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tako da su učesnici osvetlili izuzetan životni i naučni put Marka Bloka, osnivača čuvene škole Anala. On je duboko promenio način na koji proučavamo prošlost, otvorio je istorijsku nauku prema drugim društvenim disciplinama, usmeravajući pažnju na društvo, mentalitete i svakodnevni život ljudi, a ne samo na političke i vojne događaje.
0: I jedna zanimljiva tribina, razgovor uoči početka svetskog fudbalskog prvenstva 11. juna, razgovor sa piscem Olivierom Gezom, od fudbala do književnosti, povodom njegovog eseja Pohvala izmicanju, koji je preveden i na naš jezik, a u kome Olivier Gez govori o driblanju, o Brazilu, o tome kako fudbal i književnost imaju mnogo toga zajedničkog.
1: Da, to je u stvari umetnost izmicanja, tako je prevedena na naš jezik. Objavila je taj esej Fakultet za medije i komunikacije FMK knjige i drago nam je bilo da kada smo čuli da je Olivier Gez gostovao u Budimpešti, onda smo ga brzo pozvali, već smo ga ranije zvali, ali uvek nikad nije mogao da se odazove, jer njegova knjiga Nestanak Jozefa Mengela je objavljena na srpskom pre izvesnog broja godina kod Čarobne knjige i po toj knjizi je snimljen i film koji se upravo prikazivao u vreme njegovog boravka u Beogradu. On je došao 11. juna i tog istog dana je prikazan taj film u MTS dvorani, tako da je on stvari dao izjavu za početak taj filma, malo dao objašnjenje zbog čega je on napisao tu tešku knjigu, mučnu knjigu, dao nekoliko intervjua što se tiče, znači, nestanka Jozefa Mengela. A ova knjiga, ova esej, u stvari esej o tome kako je došlo do driblanja, i povod za, je bio u stvari da se kroz taj esej razgovara i o kolonijalizmu, o tome zašto je došlo do driblanja u Brazilu, kako su to igrači izbjegavali da dodirnu jedne druge, tako da veoma je bio zanimljiv, inspirativan razgovor, pogotovo što su u njemu učestvovali Ivan Isejlović i Miloš Živanović, koji su poznati podcasteri, u stvari imaju svoj podcast Bukvalisti i veoma je posećen podcast i slušan. Tako da je, eto, to je bilo još jedno divno predavanje baš u oči svetskog prvenstva u fudbalu. Imali smo priliku sa trojicom pasioniranih ljubitelja književnosti i fudbala da napravimo jedno divno veče, i koje je bilo posećeno uprkos kiši koja je bila pljuštala tog dana.
0: I ne možemo da ne pomenemo predivne muzičke večeri koje je Francuski institut organizovao ovoga proleća i na početku leta, pa evo baš poslednji u nizu.
1: Pa evo, 1. jula imali smo koncert jedne mlade zvezde, Gabi Hartman. Ona je došla sa svojim bendom i predstavila se kao neko ko izvodi džez muziku, francuske šansone, pevala je i na francuskom i na portugalskom i na italijanskom malo, tako da bio jedan uspešan koncert. Nažalost, mi smo morali da prebacimo, trebalo je prvenstveno da bude priređen u Botaničkoj bašti, ali nismo smeli da rizikujemo zbog najavljene kiše 1. jula, međutim to nije umanjilo lepotu i nama je jako drago da je francuska publika, bez obzira što je to neko koga ne poznaju, u Beogradu je ona totalno, u Srbiji je nepoznata još uvek, u Francuskoj već je ona stekla svoje ime i svoje mesto, ali eto, mi se trudimo da dovedemo, znači, ne samo na ove pisce, znači i poznate, ali i manje poznate pisce, nego eto i zvezde muzičke, u ovom slučaju Gabi Hartman, koja je uspostavila kontakt sa publikom, jako je bio lepo prihvaćen njen koncert, tako da smo eto prezadovoljni što smo i tom segmentu ostvarili na pravi način. To.
0: Kad smo već kod muzike, vreme je da čujemo muziku. Po izboru naše Jasmine Mihajlović nastavljamo razgovor sa našom gošćom Sonjom Filipović nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, nakon muzike zatičete nas u razgovoru sa našom gošćom Sonjom Filipović, koja nam dolazi iz Francuskog instituta. Sonja, osvrnuli smo se na ono što je institut organizovao ovoga proleća na početku leta. Nismo pomenuli u prethodnom delu razgovora festival francuskog filma, čiji prvi deo realizovan, ostaje drugi.
1: Pa da, prvi deo festivala francuskog filma je završen. Imali smo festival na više lokacija u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu. Ovde smo imali u Beograd bašti, na Gardošu, Kosančiće, Venac, otvaranje je bilo u Botaničkoj bašti. Tako da festival francuskog filma se širi, znači evo već koliko, 7-8 godina, taj festival sve više postaje jedno mesto okupljanja Beograđana, i ne samo Beograđana, nego i mnogih drugih ljubitelja filma u Srbiji, jer ove godine organizujemo festival i u Užicu, u Gornjem Milanovcu i Zrenjaninu, upravo biti prikazivani filmovi narednih ovih nekoliko dana. Ono što je zanimljivo, ove godine smo doveli nedavno snimljene filmove. Festival je otvorio film koji je električni poljubac Pjera Salvadorija, koji je otvorio i Kanski festival. U Beogradu konkretno danas 4. jula imamo jedan divan film koja se zove Comédie Française, znači reditelja Martina Darandoa i Bertrana Usklata, koji govori o čuvenom francuskom pozorištu Comédie Française. Prošle ili pretprošle godine smo imali priliku da ugostimo glumce sa jednom predstavom Comédie Française u Beogradu, i to je film o tome kako pred početak predstave, 3 sata pred premijere, sve se ruši, glumac je spreman, sprečena oprema se kvari, rastu tenzije i sukobi, tako da jako, jako zanimljiv film. Pa onda narednog dana, 5. jula, a ovo sve govorim o Beogradu, to je taj drugi segment, se odvija u Biz trgu, znači između dve kule, platu između dve kule tržnog centra Ušće, znači od 21 sat su svi ti filmovi. Dakle, pomenula sam Comédie Française 4. juli večeras, pa 5. jula film posvećen Victoru Hugou, reditelja Pascala Bonicera, sa Fabricom, čuvenim Fabricom Lucinijem i Chiarom Mastroianni. Divan film o glumcu koji voli da igra Victora Hugoa i svake večeri čita i recituje njegova dela u jednom parijskom pozorištu, ali iza scene on je melaholičan i ustamljen, i tako neću da pričam, ali isto jedan divan film. I sledećeg dana, znači u ponedeljak 6. jula, to je film koji se zove Šapat, Avoir Basse na francuskom, rediteljka je Leila Bouzid, a to tako o jednoj devojci koja se nakon smrti ujaka vraća u Tunis, suočava se sa porodicom koja ne zna ništa o njenom parijskom životu, i ona pokuša da sazna uzrok smrti svog ujaka i onda se suočava sa mračnim porodičnim tajnama. Eto, jedna drama malo za kraj, za završetak ovogodišnjeg festivala francuskog filma. Znači, pozivamo vaše slušalce, plato između dve kule u tržnom centru Ušće, ali takođe i Užice, Gornji Milanovac i Zrenjanin, da dođu i da pogledaju najnovije ostvarenja francuskog filma.
0: Da, tu je i služba koju moramo da pomenemo ovoga puta nad realizmom.
1: Apsolutno, to ostavljam za kraj. Mi smo jako srećni jer stvarno Beograđani i gosti Beograda imaju prilike da u centru Beograda u Francuskom institutu vide dela francuskih, i ne samo francuskih, nadrealista. Znači, ove godine se obeležava 130 godina od rođenja i 60 godina od smrti Andrea Bretona, pisca, pesnika i začetnika nadrealizma, i mi smo mu posvetili izložbu sa radovima umetnika iz Francuske, Španije, Južne Amerike i Srbije. To su sve nadrealisti. Izložba se zove Oko u divljem stanju, znači dođite u Knez Mihajlu, u Francuski institut, kada je radno vreme otvoreno, obično je to utorkom do petkom od 13 do 19 sati i subotom od 10 do 15 sati, da pogledate tu izložbu, jer među umetnicima su jako bliski saradnici Andre Bretona, Max Ernst, Andre Masson, Roberto Mata. To su jako poznati umetnici koji čine takozvani istorijski nadrealizam, to je onaj koji se razvija između dva svetska rata, a pored slika umetnika poput Salvadora Dalija i mnogih latinoameričnih i francuskih slikara, na izložbi su, kao što sam rekla, i radovi srpskih nadrealista, ali ne samo to, ja sad bih mogla ovoj izložbi možda mnogo više i da kažem, ali ne znam da li imamo dovoljno vremena, ali prilika je, ako već dolazite da pogledate izložbu, da dođete 9. jula, u 18 sati organizujemo predavanje na temu Noćna poetika nadrealizma. Učestvovaće upravo Nebojša Vukadinović, koji je bio naš savjetnik za ovu izložbu i koji nam je pomogao da prikupimo ova veoma značajna dela. Moram da pomenem i Muzej savremene umetnosti, koji je učestvovao takođe u ovoj izložbi i dao svoj doprinos ovoj izložbi, pozajmio izuzetna dela Vanea Bora. Ima još umetnika i umetnica poput Dragole Vukadinovića, ali kad sam pomenula ovo predavanje, 9. jul u 18 sati, pored Nebojše Vukadinovića, učestvuje profesorka francuske književnosti Jelena Novaković, stručnjak za nadrealizam, i Milivoj Miško Pavlović, slikar naš i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Dakle, pošto se ova izložba zove Oko u divljem stanju, mi smo hteli da kroz ovu predavanja na koje smo nazvali Noćna poetika nadrealizma, da kažemo da divljem stanju oka, na koje upućuje naslov izložbe, na izvesan način odgovara i divlje stanje misli, oslobođene tereta logičkog uma, jer znamo da je nadrealizam nastojao da prevaziće granice između sna i stvarnosti, razuma i mašte, dana i noći, i upravo Breton u prvom manifestu nadrealizma izražava verovanje u budući razrešenje ova dva stanja, naizgled toliko protivrečna, dakle sna i stvarnosti, u neku vrstu apsolutne stvarnosti, odnosno nadstvarnosti. Biće, znači, praćeno najpre predavanjem, diskusijom, poznajući ove učesnike u razgovoru koji su pasionirani, Nebojša Vukadinović organizovao i vođenje kroz izložbu, mislim da će to biti prava poslastica za one koji vole nadrealizam, ali i za one koji nisu toliko upućeni u nadrealizam, da saznaju mnogo više o nadrealizmu, koji je zaista jedan pokret koji je toliko povezao Francusku i Srbiju, mislim sad govorimo o Francuskoj i Srbiji, i koliko su ti umetnici bili povezani, koliko je snažan bio nadrealistički pokret u Srbiji.

0: Interesantnih, da. I program za koji vi, Sonja, niste direktno nadležni, ali je veoma važan, značajan je, trebalo bi ga pomenuti, to je naučna saradnja, francusko-srpski program Pavle Savić 2027-2028. Više od 190 srpskih istraživačkih projekata dobilo je podršku i koristilo finansijsku pomoć iz ovog fonda od 2003. godine. Krajnji rok za podnošenje kandidatura ove godine je 23. jula, početak projekta je februar 2027.
1: Tako je. Tako je, zaista nisam u tom zadužena za taj segment, pa ne bih htela da nešto slučajno pogrešno kažem, ali ono što mogu da istaknem da jedna, pored debata koje organizujemo, književnih večeri, mi nismo samo neko koje organizuje događaje, već Francuski institut je institucija koja koju energiju ulaže u naučnu i univerzitetsku saradnju između Francuske i Srbije. Imamo niz projekata koje organizujemo, kojima želimo da sarađujemo i na polju arheologije i arhitekture, održivog razvoja, imamo taj projekat Ekoopština, projekat Pavle Savić, mnogi projekti. Najbolje je stvarno da ko se zanima za takvu saradnju da poseti naš sajt i osobe kompetentne u Francuskom institutu za tu saradnju i da saznaju mnogo više o tome. Upravo su u toku intenzivni kursevi francuskog jezika, saradnja u oblasti prosvete i obrazovanja, to je jako važan segment aktivnosti Francuskog instituta, naučna saradnja i univerzitetska saradnja i naravno u oblasti kulture. Eto, i naravno naša medijateka koja je jedan prozor u Francusku, tako da ona je otvorena od utorka do subote, već sam pomenula radno vreme, svako ko god želi da nešto više sazna o Francuskoj, najbolji način je upravo preko kulture, preko medijateke, preko knjiga, imamo knjige, filmove, muziku. Dobrodošli ste u Francusku medijateku i Francuski institut.
0: Tako je. Sledi leto, sledi zatišje, je li tako, pa i u Francuskom institutu u Srbiji, kada kreće ponovo u punoj snazi institut sa programom.
1: Mi već od septembra krećemo sa našim raznim aktivnostima. Puno toga se dešava i evo već u drugom delu, što se tiče književnosti, mi ćemo u drugom delu, znači godine, krajem godine, na jesen dodeliti nagradu za najbolji prevod, znači nagradu koju dodeljujemo svake godine za najbolje prevode sa francuskog na srpski. To je nagrada koja nosi ime Branko Jelić, u oblasti eseja, u oblasti fikcije, u oblasti stripa ili grafičkog romana. To je što se tiče, pored toga imat ćemo razne tribine, saradnju u oblasti arhitekture, jedan program koji se zove French Pulse, gde ćemo imati, govoriti o sponi između savremenih modernih tehnologije, savremene umetnosti, i organizovat ćemo niz predavanja na tu temu, ali nešto konkretnije, možda bi bilo najbolje kada reč o nečem konkretnijem da se vidimo na jesen, u stvari od septembra, i da vam konkretnije izložim šta pripremam.
0: To sigurno, da. Sonja, hvala vam na razgovoru, bilo je zadovoljstvo prelistati sećanja na skorašnje programe Francuskog instituta i najaviti nove. Hvala što ste danas bili naša gošća.
1: Hvala vama uvek.
0: Gošća jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2 bila je Sonja Filipović, urednik književnog i tribinskog programa na Francuskom institutu u Srbiji.

Poštovani slušalci, evo stigli smo i na sam kraj našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Novi dan na talasima Radio Beograda 2. Hvala vam na pažnji i na vremenu koje ste nam posvetili. Pozdravljaju vas Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Italijanski ansambl Quartetto Cetra oformljen je 40. godina prošlog veka po uzoru na vokalni sastav braća Mills. Postepeno su izgradili sopstveni stil i dostigli veliku popularnost. Priču o Quartetto Cetra možete slušati u današnjoj igli na vinilu u 12 časova. Autorka je emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o engleskom pesniku i slikaru, mistiku i vizionaru Williamu Blakeu, između jagnjeta i tigra. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Isidora Bovan. I za nama je ovoga jutra pevač izuzetne scenske energije, prepoznatljivog glasa, istančanog smisla za humor na sceni. Dakle, u novoj emisiji pridružujemo se proslavi 25 godina umetničkog rada basbaritona Nebojše Babića, prvaka Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, stalnog gostujućeg soliste Narodnog pozorišta u Beogradu i slovenačke opere u Ljubljani. I ovaj značajni jubilej obeležio je naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Volganga Amadeusa Mozarta. Nebojša Babić je gost u našoj emisiji, kojem želim dobrodošlicu i dobro jutro.
1: Dobro jutro, bolje vas našao.
0: Hvala na što ste izdvojili vreme za ovaj razgovor. Za početak želim vam sreću i u narednih 25 i u mnogo, mnogo više godina. Čestitam na velikom uspešnom jubileju.
1: Hvala puno.
0: Zapravo, ovaj jubilej se ne odnosi samo na vaš angažman u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Vi ste počeli još u pozorištu na Terazijama, potom Madlenijanum, Narodno pozorište u Beogradu. Recite nam više o tom nekom periodu.
1: Da, pa evo, lepo ste naveli, čak ste i redom kako sam išao, baš je tako i bilo. Dakle, ja sam 2001. godine položio audiciju za hor u pozorištu na Terazijama. Tada je šef hora bio pokojni Vojkan Borisavljević, dirigent. I ubrzo nakon toga, nekih godinu i po dana, oni su shvatili da sam ja stvarno veliki talent i da imam odličan glas i da bi to bilo šteta da ja provedem u horu čitav život i celu svoju karijeru u mjuziklima. Onda su me nagovorili da odem u muzičku školu. Pošto sam ja bez dana muzičke škole položio audiciju za hor. I odveli su me gospodin Nenić Nenad i Mirina Jovanović Sopran, odveli su me kod njihove prve profesorke Ljubice Živković u muzičku školu Stanković. Ona me preslušala, oduševila se i odlučila da radi sa mnom. I tako sam ja 2003. godine, sa 23 godine starosti, upisao prvi put u životu muzičku školu solo pevanje odsek u muzičkoj školi Stanković. I bilo je jako interesantno jer sam morao zbog godina starosti, morao sam ubrzano da idem nižu školu, pa me je poteralo da završim za godinu dana te dve godine koliko ukupno traje niža muzička. Onda sam upisao srednju u istoj klasi kod profesorke Živković i nastavio dalje školovanje, a Boga mi i počeo sa takmičenjima i domaćim i stranim, osvojio sva takmičenja ovde u Srbiji, koja su u tom trenutku bila

0: prisutna. I sa 2006. godine, znači sa 26 godina starosti i sa 3 godine učenja pevanja, sam debitovao u operi prvi put. Položio audiciju za operski studio Narodnog pozorišta. I kao što je sam početak bio da je sve nekako išlo na preskok sa pozorišnim terazijama bez muzičke škole, pa tek onda muzička škola, tako je išlo i tako je išao i ovaj početak operske karijere moje. Tako da što sam iz operskog studija prvo imao na velikoj sceni sa zvanično sa solistima opere Narodnog pozorišta, imao sam produkciju Don Giovanni u kojoj sam pevao Mazeta i to je bila prva da kažem operska uloga. A onda sam nakon toga debitovao u Madlenijanumu kao baronu Travijati i tek onda sam imao studentsku predstavu operskog studija. Dakle, sve je nekako išlo jako ubrzano. Osvojio sve kategorije takmičenja Lazar Jovanović i osvojio takmičenje u Rumi, Nikola Cvejić, bio laureat. Bio sam također laureat republičkog takmičenja u Beogradu i u trećoj godini srednje škole profesor Nikola Milović je smatrao posle eto određenih uloga koje sam ja već otpevao na velikoj sceni, smatrao da to nije u redu da budem u srednjoj školi, a da budem već solista opere. I onda sam polagao diferencijalne ispite, naravno još jedan preskok u školovanju i uopšte u karijeri. Onda me nagovorio da dođem u njegovu klasu i da položim diferencijalne ispite i da završim tu četvrtu godinu ubrzano i da upišem akademiju. I onda sam upisao akademiju kod njega u njegove klasi i školovao se i studirao i tako.
1: A da li ste se vi vraćali potom u pozorište na Terazijama?
0: Ja sam još malo radio na Terazijama jer sam imao neke uloge koje su meni bile baš drage. Među njima bih istakao Mary Sunshine u mjuziklu Chicago, gde sam doživeo da na blagajni, čekajući red da uzem neke karte, na blagajni su ljudi tražili karte za musical Chicago kad muškarac igra ženu. Što znači da su kupovali karte da mene čuju. Tad je meni već bilo jasno da ću imati neke fanove, da kažem, imaću neku publiku koja će baš dolaziti samo zbog mene. Pa ako je to moguće u pozorišnim terazijama, to će biti vrlo, vrlo moguće u operi, u nacionalnim teatrima, tako da sam se jako trudio da kroz celu svoju karijeru zapravo napravim tako svoj instrument i baratam svojim glasom i svojom tehnikom da publika ne pravi nikakve kompromise, da li se čuje tekst, da li se čuje ton koji proizvodim i tako dalje, da li je dobar ili loš italijanski ili ruski ili nemački na kom pevamo, već samo može da komentariše o tome da li mi se sviđa glas ili ne. To je bila moja vodilja kroz celu karijeru i mislim da sam uspeo u tome da zaista možemo samo razgovarati o lepoti glasa i da li je taj glas sad možda za ovu ulogu ili možda nije. To je stvar ukusa zapravo, a da. O ukusima ne vredi raspravljati. Tako da ne ostavljam previše publici da se pita da li je moglo ovo ili moglo ono. Dajem maksimum uvek od sebe.
1: Da. Hajde da se osvrnemo i na ovu proslavu vašeg jubileja. Nastupili ste u Figarovoj ženitbi. Zašto je ova naslovna uloga toliko važna za vas?
0: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Ivanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svem u tome 2 meseca, onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženitbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem eto pa i nominovan, nisam osvojio te godine, ali sam bio eto nominovan za

dabei, und wenn er fliegt, 12 Appello, 12 Appello.

0: Arijunom Pjondraj, pevao je bariton Nebojša Babić. Nastavljamo razgovor o proslavi njegovog jubileja, 25 godina rada. On je to obeležio, dakle, sa tumačenjem naslovne uloge u Figarovoj ženitbi. I Nebojša, zanimljivo je, vi ste počeli kao honorarac, što se ne razlikuje od mnogih drugih pevača. Međutim, vi ste na sceni sada na poslednjem izvođenju Figarove ženitbe nastupili, naravno, kao stalni član Srpskog narodnog pozorišta. Međutim, scenu ste delili sa nekoliko mladih umetnika koji su gostujući pevači, koji su isto tako u tom statusu kao što ste vi nekada bili. Da li ste možda razmišljali o tom simboličnom krugu koji se desio te večeri?
1: Pa ne mogu da kažem da sam nešto posebno obraćao pažnju na to. Jedino što ja volim da radim uvek sa mlađim pevačima, to je da im dajem neke savete, pogotovo glumačke savete, a tek kad zatraže neki pevačko-tehnički savet, onda mogu da im dam neki savet, da im nešto kažem kako bi im olakšao određene fraze ili cele arije i tako dalje. Ali mislim da je to normalan jedan sklad koji prosto imamo, to je da mladi pevači dugo ostaju u tom honorarnom statusu i mislim da ih to poprilično zamara. Ali je to prosto tako. Trenutno takav je sistem kod nas da se dugo vremena provede u honorarnom statusu. Ja sam između ostalog proveo nekih 6-7 godina u honorarnom statusu u Narodnom pozorištu, pa na određeno vreme, pa honorarac, pa paušalac. I tek 2012. sam primljen za stalno, a karijeru počeo 2006. Tako da je to tih 6 godina. Ali mislim da je to i normalno, jer evo, gostujući u Ljubljani u Slovenskom narodnom gledališću, sam shvatio da ljudi i tamo provode dosta vremena i čekaju na određene uloge dosta dugo i nije loša stvar, jer samo najuporniji opstaju, kako bih rekao.
0: Testira se želja,
1: testiraju se mogućnosti, pa i sama psihologija pevača, da li će izdržati to, da li je to u redu i tako dalje. S jedne strane nije loše, s jedne strane je loše, ali prosto takav je sistem i ko izdrži, pričat će.
0: A što se tiče tog entuzijazma, kako ste se vi sa tim borili? I da li ste?
1: Ja sam pronašao nešto zapravo za čim niko nije išao. Ja sam uzimao uloge koje niko nije hteo. I to je meni bila velika inspiracija da zapravo od tih uloga koje niko neće napravim neku senzaciju, da dobijem neki odličan aplauz, da dobijem neke lepe kritike i da se ja u tome osjećam odlično, odnosno da dobro izgradim taj lik. Pa tako u tom trenutku, recimo kad sam ja uzeo Doktor Bartoli iz Sevijskog Berberina, niko nije to hteo. Znači, apsolutno to niko nije hteo, jer to su brze note, nije naslovna uloga, komična je uloga, igra je uglavnom stariji, a meni je bio izazov, na primjer, da uzem baš da bude stariji lik, jer sam bio svjestan u tom trenutku da moj glas će uglavnom izvoditi starije likove, starije uloge, starije u smislu stari po godinama starosti, jel Doktor Bartolo je star čovjek koji odjednom nešto želi da se venča, eto tako, sa mladom devojkom koja je kod njega. Tako da, meni to bio izazov zapravo napraviti. I dalje smatram da je teže napraviti dobru komediju nego dobru tragediju. Biti uvek na ivici morate biti da bi napravili dobru komediju. Ne možete biti sad... Budem jako smešan, to je već otišlo je predaleko. A ne budem smešan, to opet pa je ispod radara. Znači, biti na ivici, a ne biti ni tamo ni vam. To je jako teško igrati, celo večer držati tako... ostati na toj liniji. Tako da postoji mnogo uloga koje drugi ne žele, i to je isto još jedan od saveta mladima, da prosto naprave nešto svoje i da po tome budu poznati. Ja sam u Narodnom pozorištu bio jako poznat po Doktor Bartolu, po Figaru, po Fra Melitoneu iz Moći sudbine. Eto, zaista niko nije hteo to da radi. I tek evo pre godinu dana, možda dve, su neke mlade kolege su se odlučile, a to su prošle generacije, među vremenom, eto, 20 godina operske karijere, da je neko, eto, konačno hteo da uzme Bartola da se pozabavi njime, ili Don Magnifica iz Pepeljugi, recimo, i tako dalje. Tako.
0: Koliko ste znali o tim izazovima operskog poziva kada ste počeli time da se bavite? Da li ste komunicirali sa nekim, možda sa roditeljima? Da li vam je neko govorio o tome kako žive pevači, kako stasavaju kao pevači?
1: Ja sam imao sreću da sam zapravo bio poslednji Mohikanac koji je u operi, koji je zakačio staru gardu pevača. Pevao sam predstave sa Nikolom Itićem, sa gospođom Radom Bakočević, sa gospodinom Živanom Saramandićem, sa profesorkom Jasnom Šajinović i tako dalje. I prosto tih par godina mog početka u Narodnom pozorištu u Beogradu sam imao, eto, za primer njihovo ponašanje. Njihovo ponašanje je bilo pravo gospodsko ponašanje koje danas retko srećemo, gde će u 10 ujutru Jasna Šajinović pevati ceove ko ništa, gde će posle toga sesti na kafu i razgovarati tako o nekim desetim stvarima i posle nastaviti probu dalje, ili imamo zajedno predstavu, kako su se oni spremali za predstavu. Imao sam prosto neke uzore koji su iz starog vremena i to je meni bio neki uzor kako se radi posao, kako se pristupa ulogama, šta se radi na pauzi, kako se potpisuju ugovori, zašto nešto ne bi trebalo, zašto bi trebalo i tako dalje. Ja sam s njima dosta razgovarao i evo sad i pokušavam i da prenesem to na mlađu generaciju koja je očigledno tu i osvaja scenu, što je meni drago jako. Ali eto, pokušavam na njih da prenesem neke stvari iz tog starog doba koje su iščezle umeđu vremena. Prosto su nestale, jer svako je hteo da ima neki svoj fazon i da radi na neki svoj način. To se tek pokaže, evo, u ovim godinama, da li je bilo dobro ili nije. Znači, kad pevaš dođe negde u 45, 50, 55, e onda se vidi da li je to bilo ikada dobro ili je bilo sve na mladost pa je sve bilo okej, moglo da prođe, a sada više ne može jer te mladosti nema, ili je neko odlično potkovan tehnički i zna šta radi i može da nastavi istim tempom i dalje u ovim godinama. Tako da, eto, to je sad na mladima je da odaberu kako će, kojim će putem ići. Ja im želim zaista sve najbolje.
0: Da li ste imali podršku porodice na ovom putu?
1: Moja porodica zapravo nije ni znala, moji roditelji nisu znali da sam ja položio 2001. godine audiciju u pozorištu na Terazijama. I ja sam bio tada, ja sam tad bavio se borilačkim sportovima i veštinama, studirao sam veterinu, bio sam na trećoj godini veterine i položim audiciju na Terazijama. Tako što sam pevao u crkvi i u hramu Svetog Save, gde sam odabrao tako tek jednu liturgiju da otpevam. Jedan čovek koji se zove Dejan Strahinjić je stavio ispred mene, on je bio član podrešna Terazijama, onda se okrenuo posle liturgije i rekao, ja ovako pevao nisam čuo u životu, da li bi ti pevao podrešna Terazijama? Ja kažem, ne znam, nisam siguran, bio sam jednom u podreštu, znam da su neki mjuzikli u pitanju, ali ne znam, ja to ne pevam, ja treniram svaki dan, idem na veterinarski fakultet. Pa mogo bi, onda me nagovori, ja položim. I idem danima, idem na probe pozorište tako što ponesem beli mantil koji mi treba za vežbe na veterini i torbu, tašnu, ranac za fakultet i odem u pozorište na probu. Note sakrijem tamo, taj mantil, i idem na probu. I onda posle par meseci spremio sam prvu predstavu, sećam se, bila je Lutka s naslovne strane Bore Đorđevića. I tad se pozorište na Terazijama zvao Teatar T i izvodili smo predstave kod Vuka, kulturni centar Vuk Karadžić. I ja pozovem roditelje, dam im karte i pozovem roditelje da dođu na predstavu. Kakva predstava? Otkud ti na predstavi? Šta ne razumemo uopšte? Pa samo dođite, eto, to je tamo Vuk Karadžić, kulturni centar. Dođu, on je otac, ponese čak i fotoaparat. Nije znao da je zabranjeno fotografisati. I imam te fotografije, on je jedno 5-6 puta bljesnuo sa onim blicem u sali, hteli su da ga izbace napolje zbog toga, ali nisu. I onda sam im objasnio kako je to, eto, moj neki honorarni posao kao student i da ne, sve će biti u redu, studirat ću ja i dalje i tako dalje. I stvarno je bilo tako, ja sam nastavio još jednu godinu dana da studiram dok me kolege iz hora nisu nagovorili da krenu u muzičku školu. Onda sam krenuo u muzičku školu, roditelji su pitali je sve u redu s fakultetom, ja sam rekao pa jeste, sve u redu, misleći da fakultet i dalje stoji gde jeste, nisu ga nigde mrnuli, s tim što ja na njega, ja ne idem na predavanja, ne idem na vežbe više odavno. I onda je došlo vreme posle 3-4 meseca da izvedem neki javni čas na odseku solo pevanja i onda mi je trebalo odelo. Onda sam kupio odelo i pozvao roditelje da dođu u svečanu salu muzičke škole Stanković, tu u Kneza Miloša. I oni su došli, nisu znali ni šta ih očekuje. Onda sam ja izašao i pevao pored klavira solo, nekoliko pesama, starog majstora jedno. I onda sam sutradan saopštio da ja više ne želim da se bavim veterinom, nego ću se baviti pevanjem. I to je za njih bio šok. Sedeli smo jedno dva sata, razgovarali za stolom i otac i majka su rekli u redu, ako si to odlučio, ali to je neka poslednja promena koju možeš da napraviš nakon ovo, ako ne istraš do kraja, ne znamo čime ćeš se u životu baviti, od čega ćeš živeti. Ja sam rekao, ja sam ovo odlučio i ja ću ovo da teram do kraja. I svakog dana sam išao na vokalne vežbe, na tehniku kod profesorke i sve, i prolazio sam, pošto sam živao na Banovom Brdu, prolazio sam pored te crkve Svetog Đorđa u kojoj sam zapravo i počeo da pevam, tako sam i krenuo u tom crkvenom horu. I samo sam molio Boga da me usmeri na nešto što će mene činiti srećnog, a ja ću dati sve od sebe maksimalno koliko mogu da to istram do kraja, do samog vrha da stignem. Što sam i evo i uspeo.
0: Da.
1: A Bog mi je uslišio zapravo molitve i jako sam zahvalan na tome.
0: Da. Evo sad vas slušamo u Skarpinu i Ari u operi Tosca Đakoma Pučinija.

0: Slušate emisiju Konanima na talasima Radio Beograda 2. Bila je to Scarpina Aria te Deum iz opere Tosca Giacoma Puccinija. Slušali smo izvođenje bas-baritona Nebojše Babića, koji je naš današnji gost u Konanimi. Svirao je orkestar Srpskog narodnog pozorišta kojim je dirigovao Aleksandar Kojić. Nebojša, kada smo govorili o tom entuzijazmu i tako dalje, pretpostavljam da je negde lek za to bio i vaš angažman po susednim zemljama, recimo u slovenačkom teatru. Da. Kakvo iskustvo nosite iz tog teatra od prošlog puta kada smo se mi videli, koje ste nove uloge ostvarili na toj sceni?
1: E sad...
0: To je bila 2024.
1: godina. 2024. godina, 24. Ja sam prilike tad i debitovao. Dakle, imao sam, ja mislim, 5 produkcija u Slovenskom narodnom gledalištu u Ljubljani, gde sam debitovao sa Mefistom u Faustu. Nakon toga je usledila Italijanka u Alžiru, tumačim lik Mustafe, a onda La Bohème ili Bohemi, Puccinijevi, gde sam pevao Kolina, za razliku od srpskih ovde predstava Bohema, gde tumačim lik Šonara, što je bilo interesantno tumačiti drugi lik u istimenoj operi. Bilo je jako zabavno u mojoj glavi. Jer kad god treba Šonar da peva, ja ustanem pa bi da počnem, onda kolega me vuče da sednem, a onda ja čekam zapravo Koline da naiđe, pa onda pevam Kolina. I tako, bilo je jako interesantno i zabavno. Nakon toga sam pevao, dobio sam stvarno nevjerojatnu priliku da tumačim lik Falstafa, Verdijevog Falstafa u operi Falstaf. Dakle, to je još jedna naslovna uloga gde sam uspeo da dobijem i premijerno izvođenje u Ljubljani, što je stvarno retko, jer kod njih je pravilo da njihovi kućni pevači, moje slovenačke kolege, imaju zapravo, oni će pevati premijeru uvek, sa čime se ja zaista slažem, jer se time poštuje taj red u kući i njihov rad se vrednuje puno, a mi smo tu kao gosti da zapravo podržimo celu produkciju. Ali eto, ovaj put moj kolega Jože Vidic je bio pred samom premijeru i bolestan i jako mi je bilo teško, tako da sam ja do kraja izgurao produkciju, oteo sam premijeru i na kraju smo delili predstave, on je uspio da se oporavi. Nakon toga usledio je Put u Reims, Rossinijeva opera, gde sam tumačio poznato bas-baritonsku ulogu Lord Sidney. Tu sam gostovao zajedno sa mojim kolegom i prijateljem Stevanom Karancem i jako smo se lepo zabavili, komična je opera i kad tumačite likove koji su zaista za vas i te note pisane za vaš glas, onda zaista uživate u celoj produkciji. I evo sada ponovo smo radili remake Italijanke u Alžiru. Bukvalno sam se vratio pre 2 sedmice, pre samog mog jubileja. Sam se vratio iz Ljubljane, lepo smo obnovili predstavu i imam jako lepu saradnju sa njima. Volim da radim tamo jer unesem im neku radost, malo ih razmrdam tamo na probama i razigram glumački i jako su dobre kolege, jako su me dobro prihvatili tamo i voleli bi čak i tamo i da ostanem. Ja još uvek sebe ne mogu tamo da smestim, da živim tamo i da ne vidim sebe tamo do kraja. Ali, eto, pomenuli ste tu saradnju u regionu, da sam ja često gostovao u regionu. Dakle, gostovao sam u Sarajevu, pa sam gostovao u Skopju i tako dalje. Meni je, eto, s obzirom da sam pomenuo poslednje Mohikanca, Nikola Mitić, čuveni bariton, mi je često pričao kako je zapravo bilo dovoljno ostati u Jugoslaviji i pevati u našim jugoslovenskim operskim kućama, da su tu sjajni pevači, da su sjajni umetnici, da su odlične produkcije bile i u Zagrebu, i u Mariboru, i u Ljubljani, i u Rijeci i tako dalje. I da smo se nekako nadmetali u tom bratstvu i jedinstvu jugoslovenskom, smo se uvek nadmetali u svemu, pa eto i u operskom pevanju. Tako da za njega bio uvek izazov da peva i u Zagrebu i u Mariboru i svuda okolo po Jugoslaviji i nije bilo potrebe da se ide negde mnogo daleko. Tako da meni je bio cilj, kad sam počeo da gostujem, bio mi cilj da povežem upravo taj region, jer to su ipak naši ljudi, razumemo se, pričamo istim jezikom i uvek je bilo lako napraviti saradnju. I mislim da su oni uvek imali potrebe za mojim glasom, tako da sam imao na neki način i sreće da uspem u toj saradnji.
0: U Slovenačkom teatru se vidjela sam na sajtu da će naredne sezone biti izvedena Carmen, gde ste vi pevali Toreadora,
1: pa
0: i Maskanjeva Kavalerija, gde ste pevali Alfija.
1: Izvode oni dosta, pa znate kako se...
0: Očekujemo li vas na toj sceni u tim ulogama?
1: Postoje planovi gde bi trebalo da učestvujemo u operi Carmen. Takođe oni planiraju i Don Pasquala, gde sam ja pevao Doktor Malatestu, s tim što je sada vreme za Don Pasquala. Jer prosto neke uloge idu sa godinama, to je ono, a neke uloge bi trebale da odu sa godinama, nekako da me malo napuste neke uloge, da me puste da nešto drugo mogu da radim, kao što je recimo ovaj Figaro, ali ne mogu da kažem, zaista uživam u toj Mozartovoj muzici, ali eto, jedva čekam i neke nove uloge komične da preuzmem i da ih dobro razradim, jer imam dobru podlogu. Naprimjer, Don Pasquala sam izvodio dosta često ovde u Beogradu i volim jako tu operu. A što se tiče Carmen, recimo, to bi bila moja peta produkcija Carmen, na primjer. Pa mislim, u skladu sa godinom.
0: Da.
1: Kad počnete na vreme, onda vas na vreme dočekaju recimo peta, šesta produkcija isto imena opere.
0: A da li se i oni slažu da je vreme?
1: Pa jeste, apsolutno se slažu, da, apsolutno.
0: Evo, slušamo vas sada u operi Moć sudbine, ariji Melitonea.

0: Ariju Melitone iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija otpevao je bas barito Nebojša Babić uz orkestar Srpskog narodnog pozorišta kojim je dirigovao Dejan Savić. Nebojša Babić je gost u našoj emisiji. Nebojša, sa kojim ste rediteljima radili u Sloveniji? U kom pravcu idu režije? Da li su one više tradicionalne postavke ili teže ka modernijim?
1: Pa mogu slobodno da kažem da teže ka modernijim, ili sam ja imao prosto tu sreću da budem u takvim produkcijama, ne znam, ali mislim da teže ka modernijim i mislim da je to apsolutno u redu ako se poštuje libreto i ako se ispoštuje kompletna priča jednog operskog naslova. Mislim da je to apsolutno u redu da bude modernije, da se približi našem vremenu i našoj današnjoj publici. Jedan od najboljih reditelja s kojima sam radio, a imao sam prilike s njim da radim u Ljubljani, je Frank Leke, Belgijanac koji je meni režirao Fausta. Radili smo, znači s njim sam radio ulogu Mefista po drugi put, jer sam Mefista debitovao u svom matičnom pozorištu, Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ali Frank Leke je usadio u meni način kako da koristim svaki akord koji je napisan u muzici, pevao ili ne pevao. Moram da koristim bukvalno svaki akord i svaku temu i svako mesto mora da bude proračunato apsolutno. I eto, to me dočekalo, znači posle nekih 15 godina operske karijere me zapravo to dočekalo, gde je meni bilo potrebno, na primjer, dve nedelje da ja shvatim šta on traži od mene. Jer on bukvalno na određeni akord mora da se čučne. Na određeni akord mora da se krene. I mora da se krene tačno 3 metra da bi se stiglo do svetla koje sija tačno na tom mestu. Ako se promaši pola metra levo ili desno, ili pola sekunde se zakasni ili se porani, ne valja ponovo.
0: Pa to je onda pravi operski reditelj.
1: E da. To jeste, i to je zapravo bilo stvarno, onda sam se susreo, recimo u radu sa njim sam se susreo sa svetlosnom probom. Svetlosna proba kod nas je proba koju izrađuju majstori svetla sa dizajnerom svetla i bez solista, bez hora, bez ikoga na sceni, oni rade svetla. E onda mi dođemo, pa onda ajde uđi malo u svetlo levo ili desno. Mislim, može i tako, i pije vodu, radi posao. Međutim, ovaj čovjek, Frank, je to postavljao sa sve solistima na sceni. Klavir svira, mi polako, ne moramo da pevamo punim glasom, markiramo sve, međutim, on u isto vreme, dok mi to radimo, otpevate recimo dve fraze, početak arije dve fraze, on kaže stop, pomeri se 30 cm levo. Ja se pomerim levo. Dobro, pomeri se metar i po napred. Ja se pomerim napred, on kaže, to ti je pozicija s koje treba počneš. Ajmo ponovo, idi iz početka. Onda me vrati nazad, on drži to svetlo, pa onda vratim nazad, ja počnem ponovo, dođem do tog mesta. U redu, si zapamtio, jesam, idemo dalje. Onda druge dve fraze arije. I to tako se radi, naprimjer, to čitav dan, pravimo pauze, naravno, i za ručak, i za odmor, i sve, ali čitav dan se rade svetla i mi radimo, sa njima radimo svetla. Mm-hmm. I onda smo, na licu mesta sam učio kako da znam da li sam u svetlu ili nisam. Zašto sam sad promašio to? To nije sad zbog muzike, nego to je prosto moj osjećaj. I onda ako dođeš, ustaneš pa na scenu, pa te bočno, recimo desno oko ti je zaslepljeno, znači da si dobar u svetlu, znači da si u svetlu, ali mora da bude zaslepljeno. Znači, ja bio, tako, prvi put su mi se desile neke stvari da sam mnogo naučio zapravo, mnogo sam naučio. I onda sam to počeo da koristim, naravno, u svim operama koje sam dalje izvodio. I onda ja prosto čujem neke stvari u muzici, sad me to nateralo da razmišljam i da čujem neke stvari u muzici koje ranije nisam čuo. Ide muzika, ali nisam previše obraćao pažnju, nisam to imao od koga da naučim. I onda to sam naučio, eto, od njega. I to je zapravo, eto, retkost da sam mogao sa takvim rediteljima da sarađujem. Naravno, imam i ovde sjajne reditelje koji su radili na izradi likova. Radio sam i sa Kokanom Mladenovićem, sa Saletovićem, podešna Terazijama i tako dalje. Sjajni ljudi koji rade likove, izrađuju, teraju te da razmišljaš. Ja se sjećam, recimo, oko te Mary Sunshine sa Kokanom Mladenovićem. On je 8 dana, maltene, čovjek živeo sa mnom i ja sa njim, da bi uradio, jer mene su izvukli iz ansambla hora da bi bi dali Mary Sunshine 8 dana pred premijeru. Ja sam 8 dana, za 8 dana spremio lik Mary Sunshine. Ali to je bilo 24 sata provedeno sa Kokanom.
0: Da li se publika promenila za ovih 25 godina?
1: Pa i publika se promenila, ne mogu da kažem. Mislim da i dalje imamo ove prave ljubitelje opere koji dolaze i prate sve, ali mislim da dolaze i novi ljudi koji pronalaze u toj operi neki beg od stvarnosti i beg od ovog svakodnevnog života. Ja mislim da smo mi dužni da im priuštimo to na najbolji mogući način, da im priuštimo taj beg, jer oni za to i plate kartu da bi pobjegli od svog života i bili negde odvedeni na tih 3 sata na neko drugo mesto. Između ostalog, ovo su reči mog pokojnog oca koji u nekim teškim trenucima mi je to ponavljao. Meni kad je bilo teško, onda ja ne znam da li ću moći da izvedem operu, ne znam da li sam u stanju da debitujem sa tu ulogu i tako dalje, onda on kaže ti si dužan da ljude odvedeš, ti ljudi su platili kartu, ti si dužan da ljude odvedeš na neko drugo mesto tih 3-4 sata koliko traje opera. Oni su platili kartu da bi bili odvedeni na neko drugo mesto van svojih života. I ti kao umetnik imaš svoje ime i prezime Nebojša Babić i to je u isto vreme i tvoje umetničko ime, ali i tvoje privatno ime i to su zapravo dva lika.
0: Da.
1: Ti zapravo imaš dve ličnosti u sebi. Jedna je ta javna ličnost, jedno službeno lice, operski pevač, javno lice Srbije, a drugo je potpuno jedan običan čovjek koji takođe živi isti taj život kao i publika.
0: Tako je. Da. Šuška se da se u nekom od naših pozorišta postavlja Pikova dama. A vi ste zapravo pevali, dobili ste nagradu za

0: izazov pevati u Rusiji na ruskom jeziku, ruskog kompozitora. Baš je bilo teško i bilo je stresno, iskreno za mene, ali je bilo fenomenalno, jer kad se podigla zavesa, kao i svaki put kad se podigne zavesa, ja se osjećam kao kod kuće na toj sceni, na bilo kojoj sceni. I jedva čekam da počne predstava, ne mogu da dočekam, zapravo to čekanje me zapravo ubija, ne stvara mi nikakav stres niti tremu, ali iščekivanje to. Ne mogu da dočekam da se digne zavesa, da pokažem šta znam i šta sam spremio i zapravo da se zaigram na toj sceni. Pa tako je bilo i u Krasnojarsku, oni su stvarno, mene je dočekalo, posle predstave me dočekala kolona ljudi ispred garderobe, ja nisam ni znao, zapravo je inspicijent video da ja ne izlazim iz garderobe, ja sam bio potpuno van sebe u garderobi. I onda je pokucao na moja vrata i rekao je, požurite molim vas, ispred vaše garderobe dosta ljudi čeka za autogram. I ja na to nisam naviku, nisam na to naučio, ali oni imaju tu tradiciju da kad je neko dobar i kad im se dopadne, da oni sa programima sačekaju i sa olovkama da se da autogram. I onda sam ja izašao, sam rekao, jo, molim vas, oprostite, nešto sam se zamislio u garderobi. Tako da, da, ali za Pikovu damu nisam siguran da se postavlja, jer sigurno bih znao, mada se postavlja ruska opera u Srpskom narodnom pozorištu Carska nevesta.
1: Aha.
0: Da, i to ćemo postavljati, to po planu bi trebalo da izađe u novembru mesecu ove godine, gde ću tumačiti, čik pogodite, jedini negativan lik u operi. Zašto to tako kažem? Zato što ja često igram negativne likove i volim zapravo da igram negativne likove. To meni dođe kao neko pražnjenje na sceni, sve negativnosti, ali jako dobro usmerene negativnosti koje morate jako dobro da usmerite kroz lik da biste ispraznili na sceni. I tako i bude. Zapravo ja sam to naučio kako to da kanališem, a da dobro ispraznim na sceni. Mm-hmm. I eto, tumačim ulogu Maljute u Carskoj nevesti. Radujem se tome, eto, ponovo ruska opera. Radujem se tome. Uvek je izazov pevati te ruske opere, ne preterati sa glasom, biti dovoljno zvonak, a opet to sve sprovesti kroz taj negativan lik.
1: I verujem da ćemo taj snimak slušati u nekoj od narednih emisija. Za sada, ariju Tomskog iz opere Pikova dama Petra Čajkovskog.

0: Ariju Tomskog iz opere Epikova dama Petra Čajkovskog otpevao je bas bariton Nebojša Babić uz pratnju orkestra Srpskog narodnog pozorišta kojim je dirigovao Gianluca Marciano. Nebojša, evo za kraj, kakve su vam želje za nekih narednih 25 godina i više?
1: Pa, svaki pevač priželjkuje neke uloge. Ja iskreno priželjkujem, recimo, da otpevam sve đavolje uloge koje su pisane za basa i bas baritona. Dakle, volio bih da otpevam Mefistofela Bojitovog, Hoffmanove priče. To nisam imao prilike do sada. I volio bih da otpevam Borisa Godunova. Ali da ne pričam samo o ulogama, zapravo šta bih voleo, koje uloge bih voleo, a koje ne bih voleo i tako dalje. Ja bih voleo da mene posluži zdravlje i moj glas i ova moja tehnika da me služi do kraja života, ako može ovako, jer se ja osjećam sa svojim instrumentom i sa svojom glumom i svojim pevanjem se osjećam jako lepo, sigurno u sebe, i voleo bih u nekom trenutku da to prenesem na mlade kolege, pa mislim da će doći do toga, pošto već neko vreme razmišljam o tome da krenem sa master klasovima i da krenem s nekim projektom kao operski studio, a to ćemo vidjeti kako to izvesti, kako to napraviti. To je, da kažem, veliki projekat, ali voleo bih da to svoje znanje zapravo prenesem, jer znam koja je patnja i koja je muka mladima da se ustale sa svojom tehnikom i da se ustale sa svojom glumom, da naprave nešto svoje u svemu tome. To je velika patnja. I meni je bila, s tim što sam ja konstantno bio u poslu i konstantno bio zatrpan ulogama, i ja nisam imao kud nego da uznapredujem i da usavršim sve to, jer sam prosto morao, nisam mogao da iđem na kraj sa tokim poslom i sve. Prosto sam morao da se usmerim na sve to i da se maksimalno potrudim.
0: I ja vam želim isto to. I hvala. Da nas i dalje zasmejavate u komičnim ulogama. To najviše, ovako sebično, to je moja sebična želja.
1: Potrudit ću se.
0: Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo basbariton Nebojša Babić, a današnju Konanimu posvetili smo njegovoj proslavi jubileja 25 godina uspešno.

0: Grada. Sa vama su u studiju Radio Beograda 2 bili Vladimir Penđer i Sidora Bovan i mi vas, poštovani slušalci, pozdravljamo do narednog susreta. Prijetan dan.
1: 9 sati.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
2: Radio Beograd 2.
4: Nevidljivi ljudi.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro vam ovo julsko jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje oslušnućemo kako je govorio akademik Miroslav Pantić. Akademik Miroslav Pantić, istoričar književnosti i setit ćete se dugogodišnji generalni sekretar Srpske akademije nauka i umjetnosti, rođen je pre tačno jednog veka, a gost drugog programa bio je pre 35 godina. Također u jednom delu emisije govorimo o prvoj radiodrami nastaloj u i o Kosovskoj Mitrovici, o ostvarenju Ibarski psi, pisca Dimitrija Bukvića i audioreditelja i dizajnera zvuka Andreja Sinkevića, a ova radiodrama nastala je uz podršku dramaturga Jelene Paligorić-Sinkević i u produkciji je Radio Perosa, a nastala je na tragu četvrte Mitrovačke umetničke rezidencije koju organizuje privatni kulturni centar Aquarius iz Kosovske Mitrovice. Uzbudljiva priča o tome zašto se neko danas slaća radio žanra. Ali pre svega toga i rubrika Ko je radio na radiju, koja će nas podsjetiti na delo i na glas Stevana Rajičkovića, na njegove stihove i na rad u literarnoj redakciji Radio Beograda, čiji je saradnik bio od njenog posleratnog formiranja 45. godine, Stevan Rajičković.
2: Ko je radio na radiju?
3: Ja mislim da pesnik objašnjava sebe, daje znake koji su u njemu u svakome stihu. Ne samo u pesmi, nego i u svakome stihu daje znake o sebi i s sebe. Svaka pesma, ako je pesma, ona govori o pesniku.
1: Pesnik, čije je ime u srpskoj posleratnoj poeziji bilo sinonim za intimnog liričara prvog reda, rođen je 1928. u Neresnici kod Kučeva, u učiteljskoj porodici. Gimnaziju je učio u Senti, Kruševcu, Smederevu i Subotici. Studirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a već sa 17 godina počeo je da objavljuje pesme u časopisima Književnost, Mladost, Književne novine i u Politici. Stevan Rajičković je dobitnik najznačajnijih književnih nagrada: Vukove, Njegoševe, Dučićeve, Zmajeve, Desankine, Drainčeve, kao i najviših društvenih priznanja, Sedmojulske nagrade za životno delo i Oktobarske nagrade grada Beograda, a njegova poezija prevođena je na više od 10 jezika. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972. a za redovnog 9 godina kasnije. Za 6 decenija potpune posvećenosti poeziji, Rajičković je postao simbol pesnika.
3: Poezija nikome nije dužna. Ona ništa nikome nije dužna i svi njeni poverioci su lažni. Pesnik u stvari nema obaveze ni prema čemu, pa ko uspe da potrefi metu, potrefio je. Ko ne uspe, nije uspeo. A on nema nikakve obaveze ni prema čemu. On je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne peva. Pesnik je mogao i da ne postane pesnik.
1: Prvih 14 poratnih godina bio je najpre saradnik, a zatim i urednik u literarnoj redakciji Radio Beograda, koja je u to vreme okupila književnike čija su imena obeležila srpsku literaturu. Dio svojih sećanja na to vreme Rajičković je zapisao i to je dragoceno svedočanstvo na rad ove redakcije.
4: Na mome spratu Radio Beograda, gde se nalazila literarna redakcija u koju me primio Dušan Kostić, nalazili su se i pesnici Dušan Radović i Voja Carić. Ovaj prvi koji se budio u cik zore odlazio je rano na počinak. Čitav jedan dugi period obilazio sam sa Carićem noćni Beograd, koji se u to vreme tek budio. Kasnije smo se i okumili. Upomenutu literarnu redakciju banuo je jednoga dana na rad povratnik iz Amerike, pesnik i raspop Nikola Drenovac. Godinama smo sedeli u istoj sobici Radio Beograda. U nju su navraćali mnogi pesnici i pisci. Neki nudeći svoje rukopise, a neki jednostavno radi društva. Iza podneva bi silazili u bife prozor na rakiju i krompir salatu i ostajali do mraka. Često je u našu sobicu, a potom i kod prozora, svraćao i pesnik Desimir Blagojević, a ponekad i Branko Ćopić. Pa Jacques Confino, Nikola Trajković, Vasa Popović. Kao sasvim mlad, pojavio se i Branislav Crnčević sa svojim prvim pesmama, koje je pokazao samo Drenovcu, verovatno po zavičajnoj liniji, kao Sremac Sremcu. Sa ovim velikim kozerom naših dana, kakav će samo nešto kasnije Crnčević da postane, drugovao sam niz godina.
5: Uspavajte se gde ste zatečeni, po svetu dobri, gorki, zaneseni, vi ruke po travi, vi usta u seni, vi zakrvavljeni i vi zaljubljeni, zarastite u plav san kameni, vi živi, vi sutra ubijeni, vi crne vode u beličastoj peni i mostovi nad prazno izvijeni. Zaustavi se biljko i neveni, uspavajte se ko kamen neveni, uspavajte se tužni, umoreni. Poslednja ptico, mom liku se okreni, izgovori tihovo ime i onda se u vazduhu skameni.
1: Stevan Rajičković jedna je od najznačajnijih pojava u srpskoj književnosti 50. godina. Rajičkovićeve pesme podjednako su zavoleli i visoko vrednovali i kritičari i čitaoci. Bio je istančani prevodilac Šekspirovih soneta, Tibula, Katula, Petrarke, Brodskog, Cvetajeve, Ahmatove, modernih ruskih pesnika, kao i izbora poezije Borisa Pasternaka. Pisao je pored pesama i prozu i eseje. Autor je preko 20 zbirki pesama i 7 knjiga za decu. O prijateljevanju sa Stevanom Rajičkovićem, ali i o pomenutoj atmosferi u literarnoj redakciji Radio Beograda, pisao je još jedan njen član, Danilo Nikolić. Rukopisnu zaostavštinu, naslovljenu sa Dani bez Stevana, priredila je Danilova kći, književnica Lidija Nikolić, od koje ćemo čuti i koje je emisije uređivao i vodio Stevan Rajičković.
6: Najveći deo ovih sećanja, ovih zapisa odnosi se na onaj period kad su radili zajedno u Radio Beogradu, a to je bilo od 50. godine i 10 godina su proveli zajedno. Stevan je posle otišao u prosvetu, a moj otac je do kraja radnog veka proveo u Radio Beogradu. Tako da tu imamo niz anegdota koje će posebno biti zanimljive i vašim slušalcima i onima koji rade u ovoj kući, jer na primjer kako su oni, Stevan i Danilo, išli da uzimaju intervju od Generalića u ono doba, a Generalić neće da im daje intervju, pa kako su ga prevarili da taj intervju ipak da. Postoje neke anegdote koje, i neke pojedinosti koje gotovo deluju neverovatno. Naprimer, da su oni u to vreme pravili emisiju sa Simom Pandurovićem i naravno da su im dolazili saradnici kao što je Ivo Andrić, kao što je Veljko Petrović, i Branko Ćopić i tako dalje. Između ostalog, on tu spominje i mnoge prevodioce koji su bili njihovi saradnici na radiju, pa je M.M. Pešić dolazi, oni su jedva čekali da dođe, jer im je on pričao priče o svom intimnom prijatelju, a to je Sergej Jesenjin. Tako da to već gotovo sve postaje iz današnje perspektive neverovatno. Mislim, oni su se tu šetali iz redakcije u redakciju, tako da su radili i sa Dušanom Radovićem u to vreme, pa sa Pavić je bio isto tu, pa Nada Marinković, Radomir Konstantinović, Mladen Markov, tako da je tu bilo jako mnogo poznatih pisaca. A Stevan je u to vreme, njegove emisije su bile 10 minuta lirike, koja je bila veoma popularna, što danas isto zvuči neverovatno, i zapisi, a pokušavao je da napravi emisije Stihovi Disa i Stihovi Drajnca, međutim tomu nije uspelo, to je odmah zabranjeno u ono vreme.
1: Kao što smo čuli, iz literarne redakcije Radio Beograda, Stevan Rajičković je prešao 1959. godine na uredničko mesto u izdavačkoj kući Prosveta. A pre nešto više od dve decenije, našoj koleginici Melihi Pravdić, Rajičković je govorio o ovim pikanterijama iz rada literarne redakcije, o književnosti i cenzuri, o zabrani Drajnca i Disa.
3: U 50. godinama, kad sam radio u literarnoj redakciji Radio Beograda, učinilo nam se da je klima bila takva da bi se mogle emitovati i pesme nekih pesnika koji do tada su bili suzbijani pesnika, mislim, iz prošlosti. Tako da je na moj predlog u plan Radio Beograda, zapravo literarne redakcije, za 15-dnevni program ušle su emisije. Jedna je bila stihovi Disa, druga je bila stihovi Drajnca. I napisao sam male beleške u tom programu koji je štampan 15-dnevno tada. Međutim, sa nadležnog mesta ideološkog došao je čovek sa beleškama na marginama tog programa da protestuje, odnosno da se to skine sa repertoara, sa programa Radio Beograda. Dis je tamo proglašen, sećam se, podvučenim mastilom napisanim rečima kao mračnjak, pesimista i mračnjak, a Rade Drajinac kao agent provokator. Zapravo o čemu se radi? Njega su hteli da proglase da je on provocirao komuniste uoči Drugog svjetskog rata, što nigde, nikada posle, nikada nije ni dokazano, niti je to bila istina. Ali se Drajinac, verovatno nekima u toj ideološkoj komisiji, zapravo to je bio agitprop centralnog komiteta. Verovatno su bile nesimpatije prema njemu, zato što on nije fermao nikoga, pa nije fermovala ni ti koji su bili takozvani autoriteti na levici u oči Drugog svjetskog rata. Tako da su oni to skinuli bili. Ja sam bio ovako doveden u poziciju da se ne nalazim u redakciji literarnoj jedan period, pa su me posle pozvali da se vratim. Jeli. Ipak i to vreme imalo je i benignih situacija, malo te opletu, što kažu danas, ali se to i zaboravi, pa se vratiš na posao.
7: Niti. Jednom nas tu, gde nas ima, neće biti. Mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. Nema kraja. Prislonimo na zrak uva. Kroz šupljine između nas vetar duva, što vremena pod vas spaja. Leže ispod mračne sene mrtvi, a još nerođene sluti vazduh koji kraj nas zasvetluca. Mi se kobno lelujamo i slušamo vetar samo i nit po nit kako puca.
8: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda i u nastavku emisije govorimo o prvoj radiodrami nastaloj u Kosovskoj Mitrovici i o Kosovskoj Mitrovici, ako tako hoćemo. Dakle, o ostvarenju Iberski psi, pisca Dimitrija Bukvića i audio reditelja i dizajnera zvuka Andreja Sinkevića uz podršku dramaturga Jelene Paligorić-Sinkević. Inače, ova radiodrama rezultat je četvrte Mitrovačke umetničke rezidencije koju organizuje privatni kulturni centar Aquarius, o kome ste već imali prilike, poštovani slušalci, da čujete nešto na našem programu, a naš gost danas je upravo Dimitrije Bukvić, novinar, sociolog i pa mogao bih ja još mnogo afilijacija ovdje da ređem, ali recimo i autor ove radiodrame. Dimitrije, dobrodošao i dobro jutro.
9: Dobro jutro, poštovanje i zahvalnost vama i vašim slušalcima.
1: Iberski psi. Zaista je prva radiodrama koja je nastala u Kosovskoj Mitrovici. Kako je nastala, sa kojom idejom i otkud uopšte da ste se latili ovog žanra radiodrame?
9: To je ono pitanje otkud radio u 21. veku, a zaista verujem da ima jako mnogo prostora za radio u 21. veku. Na kraju krajeva 20. vek nam je to dokazao, kada su mnogi prognozirali smrt radija, pa je on apsolutno ne samo opstao, nego je uspeo, čini mi se, i ove nove tehnološke platforme da u svoju korist na neki način preokrene, i želim duboko da verujem da će i u 21. veku biti slična situacija. Lično nemam nikakve veze sa radijom, ja sam bio, barem što se tiče profesionalnog aspekta, ja sam bio u novinar politike, dakle u štampanom mediju 15-16 godina, posle toga sam prešao na televiziju kao producent, ali uvijek mi je radio nekako bio zanimljiv i zato što omogućava da se domašta ono što fali u vizuelnim medijima ili u klasičnom medijskom tekstu, novinskom tekstu, i nekako baš dugo sam želeo da napišem nekakvu dramaturšku formu, a nekako mi se radio činio kao najpodesniji medij. Naravno, bilo je to iz praktičnih razloga. Radio drama je svakako jeftiniji način dramaturškog izražavanja, ali nije samo to presudilo. Naravno, dakle, jednostavno rečeno, radio drama je nekako zahteva angažovanje slušaoca. Lično volim da slušam radio drame, ja sam od onih ekstremista radio drame koji to slušaju po YouTube-u redovno, i naravno Radio Beograd 2, gde sada sedimo, je u tome apsolutno nemerljiv doprinos dao. To je suvišno ispominjati ako gledamo istoriju radio drame u Srbiji i u bivšoj Jugoslaviji, a i šire. Tako da nekako, eto, konkurisao sam za tu rezidenciju u Aquariusovu. Načelno sam samo imao ideju da bih napisao neku radiodramu o Kosovskoj Mitrovici, jer to je jedno od načela te rezidencije, da se ostavi neko umetničko delo, svaki umetnik iz svoje branše, koje ima veze sa Kosovskom Mitrovicom. A onda sam svom dugogodišnjem prijatelju Andriju Sinkeviću, maločas spomenutom, predložio da to radimo zajedno. I malo je reći da se on oduševio, i malo je reći da smo već tada znali da ćemo mi ovo, makar prećutno smo znali da ćemo mi ovo izvesti do kraja.
1: Vi ste ovde ostavili i glumački pečat takođe, dakle vas dvojica ste na neki način kompletni autori, naravno uz Jelenu Paligorić-Sinkević, koja je svakako imala neku vrstu podrške, dramaturga je uputila, dakle pretpostavljam da je radila sa vama i na scenariju i na interpretaciji, ali kako je bilo to iskustvo prvi put glumiti u novom žanru i osvajati ga na taj način? Radio kao jedan zvučni medij koji je oslobođen svega toga, s jedne strane hendikep, a sa druge strane upravo mogućnost da glasom svojim dočarate sve.
9: Tako je, što se tiče autorstva, Andrej i ja zaista na ovo gledamo kao na jedinstveno zajedničko umetničko delo. Dakle, zaista smo zajedno radili i na tom tekstu i na zvuku. Najveći deo muzike u ovoj radiodrami je autorska muzika. To je, dakle, potpuno jedno onako zanatsko delo, i onda je nekako se nametnulo prirodno da mi i odglumimo protagoniste ove drame. I to je nekako bilo prilično, sada na to gledam kao na neku vrstu lepe i vrlo, ali vrlo ozbiljne zabave. Bilo je to vrlo zanimljivo iskustvo, to smo snimali dakle, u jednoj sobi sa dva mikrofona i jednim kompjuterom, potpuno onako kućni uslovi, ali čini mi se da je, barem to je moje iskustvo bilo, da je taj, to odsustvo vizuelnog zapravo meni više pomoglo da se usredsredim na ulogu jednog od protagonista. Naravno, što se tiče uloge Jelene Paligorić-Sinkević, to je, ona nam je mnogo pomogla. Ona je bila praktično neka vrsta urednika celog ovog poduhvata, a tako da, eto, sve je to nekako bilo jako, jako lepo iskustvo i pre svega zanatsko iskustvo. Mi smo odlučili onda da taj naš zajednički poduhvat nazovemo Radiofonska manufaktura Radio Peros, u prevodu sa španskog, jel, radijski psi. Nemamo neko obrazloženje zašto smo se opredelili baš za naziv na španskom, ali dobro. I da, namera nam je da nastavimo dalje sa ovom vrstom produkcije.
1: E, o tome ćemo pričati nešto u nastavku, ali hajde da za početak da damo i kontekst ove radiodrame, kratke, relativno, dakle 15 minuta, 5 scena, dostupna je našim slušalacima i na YouTube-u, mogu da je potraže jednostavno pretragom kao Iberski psi. Zašto psi?
9: Tako je, dakle, psi su zapravo protagonisti ove drame i suština je u tome nekako ono što je važno, na primjer, kada se govori o temama Kosova, Kosovske Mitrovice, podeljenog grada i svemu onome što mi znamo iz medija o tom podneblju, nekako, ako se o tome govori u umetničkoj formi, veoma je, po mom mišljenju, važno izbeći pamfletski karakter bilo kakvu pamfletsku poruku, političku, na koju god stranu. Dakle, sad ne govorimo ideološki, idejno u kom bi to smeru moglo da odluta, samo je važno da ne odluta. Lično, kad sam bio ne samo sad na rezidenciji, nego i u više prethodnih navrata u Kosovskoj Mitrovici, primetio sam da ima ogroman broj pasa lutalica, govorim sad o severnom delu, i kasnije sam saznao da zapravo su oni često tu se zateknu tako što su istovareni iz južnog dela, dakle u južnom delu grada, lokalno stanovništvo kad ima problem sa velikim brojem pasa lutalica, pošto tamo šinterske službe kao i mnoge druge službe ne rade i ako i postoje ne rade svoj posao, oni naprosto te pse potrpaju u nekakve kombije, kamionete, automobile i pod okriljem noći ih istovare u severni deo grada. Ono što je zanimljivo, to je moj utisak koji sam stekao, da ti psi kada tako se zateknu u njima nepoznatom delu krajolika u kojem žive, oni zapravo se nekako na čudan način adaptiraju. Prvo što ih lokalno stanovništvo u severnom delu grada, većinski srpsko stanovništvo, hrani, vi ćete videti po ulicama Kosovske Mitrovice ko nije bio, na mnogo mesta ostavljenu hranu, vodu tim psima, na mnogo mesta ostavljene kutije gde oni noću legnu da spavaju. I nekako tu postoji neka zanimljiva simbioza između tih pasa i lokalnog stanovništva. Nekako mi se to činilo podesnim za taj kontekst, u smislu toga, ako bi psi bili protagonisti, to je dovoljno zahvalna pozicija da se cela drama izmesti iz tog dnevno-političkog konteksta, a sa druge strane ona dovoljno ima kosovskog u sebi i dalje. Dakle, to je lutanje, to je progon, to je neprilagođenost na novu sredinu, to su retki trenuci dobrote, dakle sve ono što mi negde znamo a priori o Kosovu se može kroz te pse ispričati, a da ne bude vulgarno, na prvu loptu i jednokratno. I to je Andri Sinkević fantastično rekao u intervju našem za radio Kosovska Mitrovica, čiji je portal objavio jedan tekst o našoj drami, da zapravo to je suština. Psi ne znaju za etničke razlike, psi ne znaju za visoku politiku, ali osete kad je neko prema njima dobar, kad je zao, kad im da kiflu, kad baci kamen na njih.
1: I suština je ta da su uglavnom miroljubivi, makar i u čoporu u tom severnom delu.
9: Ono što sam ja video jesu, ako se glože i laju jedni na druge i glože se među sobom. Uglavnom.
1: Da.

0: Hajde da čujemo onda prvi deo, odnosno prvu scenu ove radiodrame Ibarski psi, pa ćemo nastaviti razgovor.
1: Radio Peros i Aquarius Kosovska Mitrovica predstavljaju. Ajde mali, brže, stiži se nas. Ej, vidi most, ajmo preko.
2: Nikad nisam bio na drugoj strani.
1: Ne brini, oni ga neće preći.
2: Uf, dobro je, izgleda smo im izbristali.
1: Ajde da se sklonimo ovdje dok se ne razdane. Ibarski psi. Radio Pustolovina. Ajde, budi se. Moramo da idemo, da se vratimo nazad preko mosta.
2: Ja, znaš koliko sam kosku sanjao.
1: Hrkao si i mahao repom ko kućni pas.
2: Ma kakav kućni pas? Ja sam prekaljen ulični džukac.
1: Aj ne lupetaj, nego polazi. I šta kažeš, je li u snu bila i neka kujica ili samo šuplja koska, a?
2: Ma kakva koska, kosketina, ogromna, ja je glođen, krckam, lovim i taman da posisam sržati.
1: Još su tebi tupi zubi, kosku i možeš samo da sanjaš.
2: A šta je onda tebi tupo kad samo sanjaš kujici?
1: Njuh sigurno nije. Evo, već njušim put do reke.
2: Okej, i šta kad se vratimo?
1: Onda smo opet na svome, u našem delu grada.
2: Iako nas opet proteraju kao sinoć.
1: Ma neće nas niko više terati odande. Tamo smo rođeni, tamo ostajemo.
2: Mnogo njih briga gde smo rođeni. Ako opet dohvate motke i kamenje.
0: Bio je to odlomak ili početak radiodrame Ibarski psi, čiji autori su, pa podjednako rekao bih, Dimitrije Bukvić i Andrej Sinkević, dakle autorski tandem koji je rešio da vaspostavljanjem ove prve radiodrame i njenim odašiljanjem u etar i na internet pokrene jednu radioprodukciju Radio Peros, dakle Radio Psi, što znači da praktično pokušavate da osvojite radio prostor. I to je nešto što je izuzetno uzbudljivo za ovu emisiju. Dakle, zašto radio kao mediji? Zašto uopšte ovaj način izražavanja i koliko mislite da možete da doprinesete s obzirom na tako bogato nasleđe kako evo pruža između ostalog i Radio Beograd i sve ostalo?
1: Nekako je radio drama, naravno, verovatno, ne verovatno, nego sasvim izvesno, skrajnuta forma umetnosti i valjda je baš zbog toga zanimljiva. Stiče se utisak da radijsko stvaralaštvo generalno, da se njemu, da ono zaista zahteva jednu ozbiljnu posvećenost. Ja sam napomenuo da nisam čovek radija u tom smislu, tako da to sada mogu samo da naslutim. Ali sve one dramaturške, scenarističke, tekstualne, pa i te zvučne stvari, zvučna slika, muzika, uticaj svega toga u jednoj formi koja se na izgled samo sluša, zapravo se mnogo domišlja, je meni interesantan. Lično, kao pisac, dosta se bavim i pretežno se bavim kratkom prozom, i meni je uvek u kratkoj priči bilo zanimljivo upravo te beline između redova. To je ono što Čehov kaže, da treba pisati prozu tako da rečima bude tesno, a mislima široko. Nekako se radio drama čini kao idealan pandan tom pristupu. I verujem da je to negde, što se mojih poriva tiče, presudilo da se ovo desi. I onda naravno, dakle, na sve to dolazi moj dugogodišnji prijatelj Andrej Sinkević, s kojim nikada ništa nisam zajedno radio, ali evo sada nas je ovo ujedinilo na jedan jako lep način. I ne samo što smo znali da ćemo ovo izvesti do kraja, ovde smo imali rokove zbog rezidencije i tako dalje, ali sasvim izvesno ćemo nastaviti sa pravljenjem radio drama. Mi smo čak interno osmislili jedno neformalno geslo Radio Perosa koje glasi: ne pravite dramu, ima ko će.
0: Aha, dobro, kada smo već kod pravljenja drame, kako praviti radio dramu na Kosovu, odnosno šta je drama na Kosovu, ako tako hoćete da postavim pitanje?
1: Meni je bio malo čudan taj podatak, iako je godio, da je ovo prva radiodrama o Kosovskoj Mitrovici i u Kosovskoj Mitrovici, ali valjda je to zato što se takve vrste suprotnosti privlače. Ako malo bolje razmislite, nisam siguran koliko sada ima, na primjer, savremenih dela, sad govorim, znači, van Kosova, naših umetnika i tako dalje, koja sa nekom iskustvenom, sa nekim iskustvenim pristupom ličnog iskustva, ličnog odlaska tamo, govore o savremenoj situaciji u tom, na Kosovu i Metohiji. Dakle, nekako tamo sve, ako gledamo medije, vrvi od drame, što nije netačno, naravno, a sa druge strane, kao da se nekako van, javnost van Kosova u ostatku Srbije plaši da, pa da tamo i ode, ja bih rekao. Kao da ne postoji nekakva ideja da je prosto to, ako ste na kraju krajeva, ako ste umetnik, jedno zahvalno područje, ne iz tih eksploatatorskih razloga da ćete vi sad tamo otići i pokupiti dobre priče iz udobnosti svog beogradskog, novosadskog, niškog, kojeg god doma to napisati, već da tamo možete čuti nešto što samo život može da režira, a onda se i vi zapitate da li ćete vi to dobro preneti. Baš je suprotna situacija. Tako da, naravno, mislim, što se tiče konkretnih slučajeva, da, ono, radio drama i drama na Kosovu je kad obiđete te manastire koji su naravno opasani boljikavim žicama i zidinama, kada odete u crkvu u južnom delu Mitrovice gde živi jedina srpska porodica, to je porodica lokalnog sveštenika, pa posle tu morate da najavite, pa morate da prođete punkt kosovske policije koja vas legitimiše, pa vam vraća dokumenta na izlasku. Drama je kada na kraju krajeva vodite, imao sam i te prilike da vodimo strance, dakle, kroz Kosovsku Mitrovicu, gde oni shvataju oni da su se našli u nekom području koje ne vrvi od svakodnevice ustaljene, ali nekako kao da imaju problem da shvate. Onda vi morate malo da im objašnjavate, morate malo da ih, ja ne znam, verujem da je još gora situacija u lokalnom stanovništvu koje, mada su oni vjerojatno više navikli nego mi koji smo sa strane, ali u svakom slučaju, da, ovo naravno ne znači da će svaka naredna drama biti o psima, da će protagonisti biti psi, da će svaka naredna drama naša biti radiodrama smeštena na Kosovo, ali nekako, eto, prosto to je bio neki dobar start. Meni je jako drago zbog reakcija srpskih sada medija na Kosovu, koji su zaista lepo odreagovali na sve ovo što smo uradili. Mislim da je i zbog tih ljudi jako važno što ovo nije ispalo pamflet, jer nemam sumnje da su se oni do sada naslušali pamfletizma iz ostatka Srbije koji im nije ništa dobro doneo.
0: Da, jer srpskoj javnosti van Kosmeta zapravo pripovedanje o Kosmetu ne manjka, kako to istako ste u jednom trenutku. Slušamo malo muzike pa se vraćamo priči i o drami i Ibarski psi.

watching the tide roll away. I'm sick to

0: Emisija Nevidljivi ljudi drugog programa Radio Beograda. Podsećam, naš gost Dimitrije Bukvić, jedan od autora radio drame Ibarski psi, koja je nastala na osnovu rezidencije privatnog kulturnog centra Aquarius u Kosovskoj Mitrovici. I čini se da je ovo zapravo istorijski fakt, je da je to prva radio drama nastala u Kosovskoj Mitrovici i o Kosovskoj Mitrovici kao gradu. E sad, Dimitrije, ono što pretpostavljam da naše slušalce posebno zanima je u kom smeru ćete razmišljati u budućnosti kada je reč o radio izrazu. Dakle, ono što nam ova drama Ibarski psi nosi, to je neka vrsta snimljenog materijala, dakle dokumentarnog materijala koja je upotrebljena u ovoj radiodrami, koja je snimljena originalno u Kosovskoj Mitrovici. Da li je ova vrsta dokumentarnog izraza nešto ka čemu ćete stremiti?
1: Da, delimično postoji dokumentarni isto deo te drame što se tiče zvuka, bilo da je reč o nečemu što je zaista snimano na lokaciji, bilo da je reč o nečemu što je arhivska građa. U svakom slučaju, ideja je da to budu za sada, evo, ono što smo mi razgovarali među sobom na neki način, da mi već imamo ideju za narednu dramu koju planiramo preko leta da realizujemo. Ideja nam je da se malo poigravamo sada, posebno u početku, formom, malo da se poigravamo oblicima narednih naših drama. Dakle, koristili bismo tu pre svega različite narativne tehnike, da li bi to bile sada, vidjet ćemo, neke vrste omnibusa, da li bi to bile neke vrste nelinearne radnje, za razliku od Ibarskih pasa gde je radnja linearna, jednosmerna. Vidjet ćemo, ja duboko verujem da je priča ta koja nađe formu, a ne autor, i verujem da ćemo imati materijala da se igramo s time. Naravno, to što su u prvoj našoj drami protagonisti psi ne znači da će to biti uvek slučaj, ali opet i to na neki način, kao što se i ovde desilo, opet je priča i postavka ta koja nađe i formu, pa ja duboko verujem i likove. I vi kad pogledate, evo, i što se tiče Ibarskih pasa, na izgled vi imate situaciju da ste odlučili da dva psa budu protagonisti, i sad šta s tim? Pa upravo je to zahvalno, možete da im spočitate i učitate šta god želite. S ljudima, s ljudskim karakterima je malo teže, jer vam se verovatno uvek potkrade neko koga, osobine nekoga iz vašeg okruženja, ali mi bismo se zaista rado hvatali u koštac sa svim tim izazovima, tako da, eto, nadamo se da ćemo preko leta uspeti da proizvedemo naredno dramsko delo, pa ćemo da vidimo za dalje.
0: Dobro, pošto vas nekako naši slušalci poznaju i kao književnika, kao autora, kako rekoste, kratkih priča, da li možemo očekivati da ćete pokušati ili nastaviti da pišete i radiodrame kao jednu vrstu ravnopravnog, ali pomalo zapostavljenog žanra?
1: Apsolutno, meni je to sve ista krvna grupa, radio drame i kratka proza. Mi, što se književnosti tiče, možda je to malo preterano reći, ali mi dalje živimo u epohi romana koju mnogi zovu teror romana, jer zaista nekako imam utisak da se nikada više o romanima nije govorilo i da nikada nisu bili toliko nepopularni. Popularni su, na,

0: naravno i čitani bili uvek, ali da se mnogo toga priča o romanima, da se mnogo manje čitaju i da su možda romani, mi uporno slušamo te priče da će kratka forma triumfovati zbog brzog načina života i tako dalje, to se nije pokazalo tačnim, ne znam gde je greška, ali u svakom slučaju da, to je recimo još jedna sličnost. Mi smo zaista hteli da ova drama traje tih 15-ak minuta. To nam je bila početna zamisao, na kraju ona zaista ispala toliko. Mislim da je zaista kratka forma onako zbog te, ne samo neizrečenog i nenapisanog što smo već spominjali, već i zbog te jezgrovitosti jako, jako i dalje potentna ili kako to kažu pregnantna i u 21. Da. Veku. Tako da, apsolutno, što se lično mene tiče, ja se nadam da će naredne godine biti spremna naredna zbirka pripovedaka, a za to vreme uporedo apsolutno radijska drama je prioritet barabar sa kratkom prozom.
1: Radujemo se toj zbirci pripovedaka jer se sećamo kako smo čitali Svaka dobija, a i ne samo to, tu su i takođe neke sociološke analize pre toga koje znamo iz Kafanologije ili Kariranih stolnjaka. Dimitrije Bukvić je zajedno sa Draganom Đorđevićem autor ove knjige. Pa Dimitrije, da vas pitam, koliko vam kafana danas pruža, pa makar zvukom pruža inspiraciju za stvaranje jednog radiofonskog dela?
0: Pa da, to je ona uobičajena fraza da su biblioteke, da je biblioteka hram pisca. Ja mislim da su i kafane i tekako hram i da nije jeretički to reći u celoj toj religijskoj alegoriji. Tako da, apsolutno, dakle, kafana je mesto ozbiljne priče pre svega. I to je ono što je važno.
1: Da, onda ovu čoju na ovom radijskom studiju možda presvučimo ipak jednim kariranim stolnjakom i da nazdravimo u to ime. Ja vam od srca zahvaljujem na tome što ste podelili svoje razmišljenja i o aktivnostima Radio Perosa, ali i iskustva u vezi sa realizacijom ove radiodrame Ibarski psi, i da vam poželim da stvorite što više radiofonskih ostvarenja, jer na taj način, čini mi se, i naša kuća dobija neku vrstu konkurencije i ako ništa drugo podstreka za još aktivnije stvaranje.
0: Hvala vama od srca i eto, hvala Radio Beogradu 2 od samog starta mojih početaka, to je sad lična posveta, ste pratili moje aktivnosti i mnogo ste me učinili srećni.
1: Dimitrije Bukvić, naš gost, dame i gospodo, a evo i završne scene iz radiodrame Ibarski psi u produkciji Radio Perosa i privatno-kulturnog centra Aquarius iz Kosovske Mitrovice.
2: Ajde, budi se, moramo da idemo. Biće frke.
3: Ja. Uf, što me boli glava.
2: Tek će da te boli. Šinteri su zatvorili prolaz. Zbog tebe smo zaglavljeni.
3: Pa dobro, neće šinteri na nas, nego na ljude, zar ne?
2: Da, i to baš na ove iza nas.
3: Auuu, to ih nisam vidio. Koliko ljudi. Pa šta ćemo, gde ćemo?
2: Pa da nisi opet zahrko, davno bismo prešli most.
3: Ma nemoj. Pa što nismo prešli kad si još jutro nanjušio put? Moš misliti, iza štrenjuha.
2: A kud sam te uopšte i budio? Trebalo da te ostavim ovde.
3: Pa mogu se. Mum ja da se brinem o sebi.
2: Ti, o sebi? Otrčao bi za prvim dečakom koji ti makne kiflom, pa bi opet kukao kad te ostavim.
3: Bar se ne foliram kod ti. Glumiš uličnog mangupa, a vamo bi njuškao svaku kućnu kujicu samo da se uvališ na kauč.
2: Ma ti mi kažeš, samo što povodac u zubima ne doneseš.
3: Ajde, ajde, ne viči. Laka će da ti se nakostraši, pa će gazda morati da te očetka.
2: Ma začepi, balavi.
3: Ti začepi, matari.
2: Bre, samo kad pobegu smo od ove dimčine, ne vidim ništa.
3: Čekaj, jel' ovo most?
2: Šta reče? Čekaj, jeste most! Ajmo! Ajde, šta stojiš?
3: Ja ostajem.
0: Ali, ne glupiraj se. Još 20 koraka i tu smo.
3: Ja ostajem. Ništa me ne čeka na našoj strani.
0: Aha, a šta te ovde čeka? Besni čopori i batine od ljudi.
3: Kao i na našoj strani.
0: Dobro, ako si tako odlučio, samo nemoj posle da cviliš.
3: Veruj mi da neću.
0: Onda s Bogom.
3: Onda s Bogom.
0: Sa srećom tu pozubi. Biće ti potrebna. E, taj tu pozubi pravi se važan. Pre mraka ima da dotrči. A dobro, neka. Neka mu, neka oseti malo prpu. Pa će brzo da podvije rep. A vala će i meni prijati malo mira i tišine. Uf, ovo su oni džukci od ranije. Mali, pazi, dolaze ti od pozadi, alo! Jebo mi pas mater, drž se tu pozubi, evo me!

0: Kutija za pamćenje. U 9 sati i 48 minuta otvaramo kutiju za pamćenje. Ovih dana obeležit ćemo tačno jedan vek od rođenja istoričara književnosti, akademika Miroslava Pantića, univerzitetskog profesora, sekretara odeljenja jezika i književnosti i generalnog sekretara Srpske akademije nauka i umetnosti. On je bio gost drugog programa pre 35 godina, pa da čujemo najpre kako se Miloš Jeftić seća tih susreta sa akademikom Pantićem.
1: Miroslava Pantića sam upoznao još kao student sredinom 50. godina. To je bio jedan od prvih profesora koga sam slušao redovno i koji je, moram da kažem, tada zanimljivo govorio. Govorio je za mene o tada novoj tematici, o dubrovačkoj književnosti. Moram da kažem da je o njemu mi mnogo prijatnih reči rekao Velimir Gligorić, koji je poslije bio predsjednik akademije i rekao, kad je izabran u akademiju Pantić, evo, kaže, naši sa književnosti su došli do Akademije nauka. Ja sam, razume se, pratio njegov rad, slušao sam njegovu dubrovačku književnost, ali je on umeo na tim predavanjima da lepo govori i o drugim oblastima književnosti, posebno narodne književnosti. Snimio sam ga negde 90. godina, kada je dobio nagradu Vukove zadužbine, ne Vukovu nagradu, nego Vukove zadužbine, to je bila prva ili među prvim nagradama Vukove zadužbine. Sjeća se dobro da smo, pošto smo se često viđali, ponosan bio što je, kad je postao predsjednik Andrićeve zadužbine. I volio bi da čujemo kad on

0: naukana i tako dalje, i pisao odgovore. I kad je čitao, kao da je, da li je to namjeru ili ne, trudio se da izgleda kao da na licu mesta sprema odgovore, a imao sve napisane odgovore. Mi smo kasnije te razgovore objavili, on je često govorio, predstavlja i mojih knjiga u Beogradu, u Akademiji u Matici Srpskoj. I bilo bi dobro da malo govori o dubrovačkoj književnosti. Govorio je zanimljivo o tome kakvo je značenje književnosti za ondašnje vreme. Sjećam se da je bi sa velikom zadovoljstvom jednom mi govorio i daš, kaže, znate li vi, kaže, druže Mišo, tako sad govorilo, i desanka je bila profesora u Dubrovniku. Tako da bi volio da čujemo Pantića, drago mi je, ne mogu da verujem da je već 100 godina kako je, ja sam mislio da je mnogo, bio mnogo mlađi, 100 godina. Eto, želim da čujemo Miroslava Pantića.
1: Predlažemo da razgovor započnemo pitanjima o vašem početnom životnom razdoblju, dakle o godinama koje ste proveli u zavičajnom Svilenjcu. Kako pamte to vreme? Kako ste otkrivali istine o svetu?
2: Svilenjac u kome sam ja proveo 19 svojih godina, jedno malo napredno mesto republikanskih tradicija. Svilenjac je još i po tome zanimljivo jedno mesto, što je imao staru biblioteku, osnovanu u 19. veku, jednu od najstarijih gradskih biblioteka, Resavsku biblioteku, koju ja pamtim od prvih godina svojih čitalačkih, vrlo rani, i u kojoj je bilo i sjajnih knjiga, koje sam ja bio i neki način i bibliotekar u toku rata, kada je ona bila svedena ni na šta. Ali je Svilajnac i po tome još značajan, što je jedan vrlo napredni sveštenik 1872. pokrenuo u Svilajncu list Resavski poštonoša, koji je prvi provincijski list u Srbiji.
1: Profesore Pantiću, vi ste, razume se, kraj okupacije dočekali u svom Svilenjcu. Da li su prva ponašanja novih vlasti odgovarala zamišljanjima, posebno onima iz okupacijskih vremena? Da li je bilo možda revanšizma?
2: Kad je došlo oslobođenje, ono došlo jednoga dana, iznenadno upadom ruskih trupa, preko noći su se stvorili... Nastala su vremena koja bih ja nazvao mračnim vremenima za mene lično, a i za dobar deo mojih sugrađana. Prvo što su odmah došle odmazde. Ja se sećam da je sa nekom brigadom osvanuo sutra Svilajnac sa velikim listama streljanih, među kojima je bilo vrlo uglednih, sjajnih domaćina koji su bili, eto, po kratkom postupku likvidirani. Obnovljena je gimnazija i ja sam se upisao tada u 8. razred. Bilo je tu i ljudi koji su bili izvan borbe, a bilo je i nekoliko ljudi koji su pripadali omladinskom pokretu. Nekako sam završio taj 8. razred, naravno odlično, i onda upisao se, ali ne kao što to pišu u mojim biografijama, nisam se odmah upisao na filološki ili filozofski tadašnji fakultet, na književnost, nego sam, kao i mnogi moji prethodnici, zalutao na tehniku, na elektrotehnički odsek. Nisam bio najgori student, prvu godinu sam završio, ali sam, dolazeći u grad, redovno svraćao na filozofski fakultet i čitao liste onih profesora šta predaju sa ogromnom čežnjom. Mislio sam šta ja tražim na tehnici, a ja sam stalno sebe video kao čovjeka koji je tu zaluto, tu ja ne pripadam. I kad sam završio tu prvu godinu, ja sam

0: Eko.
1: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz. Besplatan.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Slušate Agoru Radio Beograda. Dva sagovornici današnje emisije su profesor dr. Mihajl Antolović i gospodin Petar Ćurčić. Povod za današnji susret na talasima Radio Beograda dva je knjiga Thomas Mann, Refleksije nepolitičkog čoveka. Profesor Antoloviću, koliko je važno zapravo danas u ovom političkom momentu kada vidimo da su temelji na neki način Evrope uzdrmani nekim jasnim porukama koje stižu preko Atlantika, ratom koji je ipak na tlu Evrope, ratom u Ukrajini, koliko je i možemo li odavde izvući neku pouku i upravo iz misli Thomasa Manna?
4: Da, potpuno ste pravo, mi smo svedoci urušavanja jednog sveta u kojem smo živjeli decenijama, a iz njega se rađe novi. Kakav će taj novi svet da izgleda, to niko sa sigurnošću ne može da tvrdi. U tom kontekstu valja razumeti i ovaj tekst, odnosno ovu knjigu Thomasa Manna, pri čemu svakako je dobro što je ona konačno prevedena na srpski jezik i budući da ona, kao što sam već rekao, predstavlja jedno od klasičnih dela nemačke konzervativne političke filozofije. Međutim, istovremeno naglasio bih sledeće. Ovaj spis svakako zavređuje pažnju bogatstvom svojih motiva, ideja, autorovom neverovatnom i u današnjem vremenu gotovo nepostojećom učenošću, međutim nikako taj spis Thomasa Manna ne treba shvatiti kao neku vrstu uputstva za neposredno političko delovanje. Zašto? Neposredne implikacije tog sistema vrednosti koji je Thomas Mann dosledno elaborirao u svojim razmatranjima nepolitičkog čoveka su manje više poznate, ali naglasit ću još jedno ono što je zaista važno, a to je da su one bile vrlo bliske sa nemačkom radikalnom desnicom i da se dobar deo mislilaca te orijentacije, tu Mann predstavlja izuzetak, naprosto su postali saputnici nacionalsocijalističkog pokreta tokom kasnih 20. i početkom 30. godina. To naravno ne znači da svaki vid konzervativizma nužno mora da ode u pravcu radikalne desnice, jednog autoritarnog nacionalizma, ali s tim na umu svakako valja čitati i ovu knjigu Manovih razmatranja nepolitičnog čoveka.
3: A da li vas na neki način ovo buđenje desnice u Evropi, da li vas to plaši, profesor Antoloviću?
4: Desnica danas nije onako kakva je bila. Uh-huh. To je neosporno. I zanimljivo je da danas desnica istupa kao, makar deklarativno, ali ona artikuliše glasove poniženih i uvređenih. Dakle, artikuliše često glasove svih onih koje je vladajuća neoliberalna paradigma eufemistički nazivala gubitnicima tranzicije ili onih koji naprosto nisu uspeli da se snađu na tom famoznom tržištu rada. Budući da je levica od ranih 90. godina odustala od svoje istinske funkcije, dakle od toga da predstavlja donje društvene slojeve, u vakumu koji je međuvremeno nastao, došli smo do na izgled paradoksalno nečinjenice da danas donje pa i srednje društvene slojeve zastupaju desno orijentisane političke stranke širom Evrope. To samo po sebi ne mora da bude loše. Kada kažem da to i nije tako loše, mislim prvenstveno na sledeće. Da bi činjenica da se radništvo i generalno donji društveni slojevi sve više okreću desnici, to bi moglo da navede partije leve orijentacije ili one koji se makar za takve izdaju da porazmisle o svojim sistemu vrednosti za koje su se zalagale tokom prethodnih 30 godina i šta je to dovelo do toga da one izgube sve više i više, da izgube uporište u svom biračkom telu.
3: I da li vam na neki način proučavanje ove knjige može pomoći da bolje razumete savremenu Nemačku?
0: Meni je ova knjiga bila nesumnjivo intelektualni podsticaj, iako se ja ideološki i politički ne slažem sa Manom. Meni je ona jedan vredan izbor i izvor različitih percepcija koje je Man imao o tome gde ide Nemačka i Evropa, ali mi se čini da je u istorijskoj perspektivi Mana demantovala evropska istorija druge polovine 20. veka, iako je imao, već kad napomenuo, negativan stav prema Adenaueru. Adenauerova uloga je bila nesumnjivo kolosalna u povratku Nemačke u međunarodne tokove. Dakle, Nemačka je, pogotovo zapadna, koja će kasnije i ostvariti proces ponovnog ujedinjenja, i njoj je bilo predviđena sudbina Kartagine, dakle potpune deindustrializacije, deurbanizacije, agrarizacije, jedne vrste teškog i parijskog položaja u Evropi. Adenauerova uloga, ali i naravno i tok hladnog rata, je doveo do toga da se politički odnosi normalizuju. Takođe, Nemačka je shvatila da mora da svoju sudbinu rešava kroz evropske probleme i evropska pitanja, tako da je na neki način to političko, demokratsko, liberalno pobedilo u Evropi, i Manove vizije iz Prvog svjetskog rata, kojih se on delimično odrekao nakon toga, su postale stvarnost, odnosno sve ono protiv čega se borio je postalo realnost. Evropska unija kao taj simbol internacionalizma je nesumnjivo važna i okvirna komponenta gotovo svih država Evrope, pa čak i nas koji nismo deo Evropske unije, već smo deo tih procesa integracije. Takođe, nemerljivu ulogu u tom procesu su odigrali demohrišćani, koji su dominantno rimokatolička stranka, takođe i demohrišćani u Italiji, u Belgiji. To su sve velike i važne uloge. U krajnjoj liniji, mi nemamo rata u Evropi i nije ni čudo što je Evropska unija dobila Nobelovu nagradu za mir zbog svoga zaista velikog doprinosa. Zanimljivo mi je da čak i za konzervativce, kojima je ovo nesumnjivo sastavni deo lektire, pogotovo nemački, je i njih je demantovala istorija na jedan način, zato što su se oni internacionalizovali, oni su sada postali deo širih međunarodnih tokova, jer oni ne gledaju sada svoju zemlju, kao što bi Man recimo rekao, nego gledaju SAD. I oni su sa velikom radošću dočekali govor J.D. Vance-a, američkog potpredsednika, koji je u Minhenu rekao da su ugrožene zajedničke vrednosti. Dakle, mi tu više ne govorimo o posebnim nemačkim vrednostima, nego sada se govori o zajedničkim. Tako da, vreme je, ponavljam, demantovalo Mana na više načina. A ono što je zanimljivo je intervju koji je predsednica ili kopredsednica stranke Alternativa za Nemačku dala Elonu Musku. Elon Musk, za koga bismo mogli reći da je on možda bi bio i zanimljiv junak Manovih romana da je Man danas živ, da li bi bio Budenbrook ili Felix Krull Schwindler, to je sada već pitanje, ali mi se čini da je u tom intervju dosta zanimljivo opisala sopstvenu stranku. Ona je u Alternativi za Nemačku rekla da je ona konzervativna i, što je još važnije, libertarijanska. Dakle, samim tim što je ona libertarijanska, na neki način ona najavljuje da su desničari deo neoliberalnog talasa koji dolazi u Evropi i svetu, a koji oličava i Javier Milei, koji sa testerom ide i najavljuje rezanje državnih troškova, u čemu ga Musk veoma srdačno i rado podržava, kao što u ostalom podržava i ostale desničare. Tako da su desničari ne samo internacionalizovani, nego su i politički.
3: Hvala vam, sagovornici današnje emisije. Bili su profesor dr. Mihajl Antolović i Petar Ćuročić.
0: Hvala vam na pozivu.
4: Zahvaljujem.
3: Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Goran Ivković, Ivana Mandrić, Jasmina Mihajlović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 11 je časova.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Je biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Tačno je 11 časova i 45 sekundi. Danas je subota, 4. juli, poznat kao Dan boraca ili kao praznik ustanka naroda Jugoslavije. Bio je državni praznik u Socialističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji i Saveznoj Republici Jugoslaviji i koji se slavio od 1956. do 1997. godine. A 4. juli slavi se kao i dan nezavisnosti od 1776. godine u Sjedinjenim američkim državama u čast drugog kongresa održanog u Filadelfiji. Mi danas slavimo 4. juli druženje sa vama, poštovani slušalci, i u emisiji, zajedno sa emisijom Večiti drugi. Izdvojili smo emisije Filmorama, Maske, Klub 2, Hoću da znam, Vreme muzike i Govori da bi te video. Danas do podneva sa vama Sonja Todorović-Šegrt. Dobrodošli.

0: I poštovani slušalci, u 11 časova 5 minuta počinjemo današnje izdanje emisije Večiti drugi. 54. filmski festival u Sopotu završava se večeras dodelom nagrada i projekcijom filma Svadba Igora Šergija. Na svečanom otvaranju Sopotu uručena je statueta Sloboda Jovanu Markoviću za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i produkciji. Jovan Marković stoji iza 30-ak igranih filmova, od 100 dokumentarnih filmova, bio je gost u emisiji Filmorama kod Nevene Matović i prisetio se čuvenih filmova i franšiza, ja bih rekla, Žikina dinastija i Hajde da se volimo. Pa da ga čujemo.
1: Ono što shvatio vrlo rano, to je da svaka i najbanalnija priča mora da čovjek shvati u čemu je suština. Te priče njegove, ne suština života. Znači, za svaki film treba naći suštinu. Šta znači suština? Naprimjer, mene su pozvali ovi oko Brene da pravim film s Brenom. Ja prvi put čuo sam za Brenu i odem s njima na turneju.

I odem mesec, dva dana da posmatram, da vidim ko su i šta su. I ovaj, onda svako veče sede sa mnom, sve otke sa mene i ostale, onda maštaju te ovakva priča, te ljubavne priče, te zapleti ovakve i onakve. Kad se to završi, ja sedem samo sa Rakom, pokojnim Đokićem i Brenom, i kažem, slušaj, nema tu ljubavne priče, nema ništa. Ona mora biti nedodirljiva. Vidite, u tome je sad suština gledanosti tog filma. Jer ona je svaki vojnik, onda su vojnici nosili drvene one kofore, na, unutra držan jednu sliku. Zamisli, još onda nije se računalo da se ozbiljno ne zabavlja s kim i tako dalje, od slobodno znači svačija. Ne u nekom ružnom smislu. Nego, znači, mi je moramo u filmu zaštititi da bude svačija. I suština ovih filmova, kasnije, koji posle ludih godina, kad ja uzimam to, to je jedna blaga, ne mnogo kritički osvrt na pojave, na društvo i tako dalje. I to je tema vrlo eksploatisana, građanin Plemić. To je jedno. I druga stvar, nešto što je vrlo, ovaj, niko to nije primijetio, u tom filmu, naravno, može biti komedija i satira, možda bude i mrtve duše. Ne može, nego svakako. Su to mrtve duše i vjerojatno najveće nešto što literatura ima u tom smislu. Ovaj, ali ovdje su svi dobri.

0: u emisiji Maske u četvrtak bilo je reči o izložbi koja je u prostorijama Muzeja pozorišne umetnosti Srbije svečano otvorena 24. juna, a posvećena je doenu scene Radetu Markoviću, koja predstavlja scenski radiodramski opus kao i pedagoški rad velikana srpskog i jugoslovenskog glumišta, koji je rođen 1921. godine, a napustio nas je 2010. koji je bio istaknuti filmski i televizijski glumac. Tim povodom gošć je bila autorka izložbe Aleksandra Milošević, dramatuškinja i muzejska savjetnica, koja nas je podsjetila na početke ovog velikog glumca.
1: Sticem nekih okolnosti došao do glume, mada i kad je počeo da se bavi njom kao amater i dalje nije bio siguran da je to poziv za njega. On je posjećivao Narodno pozorište i seća se nekih predstava koje je gledao pre rata, ali nije bio fasciniran. I njega je drug iz detinjstva poveo u Akademsko pozorište zato što tamo ima lepih devojaka. A zapravo je ta generacija koji su prekinute studije tokom okupacije našla utočište u pozorišnoj umetnosti, to je bilo Akademsko pozorište. Tu su se našli brojni naši budući stvaraoci posleratnog pozorišta i on je opet jedan stici okolnosti da je za prijem u Akademsko pozorište spremio ulogu iz Sumnjivog lica, koje ćemo kasnije sa Sojom Jovanović u 48. pa posle i 53. kasnije i kroz film doneti zaista brojne nagrade, kritike. On je u svim medijima bio posvećen apsolutno do kraja, jer mi kao Muzej pozorišne umetnosti uvek fokusiramo temu na ono što je karijera nekog stvaraoca u pozorištu i u radiju. Tako da je i vaša kuća prilično zastupljena i saradnjom sa vašom arhivom smo uspeli da predstavimo i u katalogu i na panoima njegov rad. On je snimio 240 radio uloga, a možete da zamislite onda koliko tu još ima i emisija. I konkretno vezano za Radeta Markovića, imala sam zaista pomoć naših srodnih ustanova sa kojima dugo muzej sarađuje, sa porodicom i takođe sa porodicom Milivoja Miće Tomića, koji su mi dosta pomogli da kompletiram materijal, da proverim neke podatke i tako dalje. O Radetu Markoviću je baš povodom nagrade za životno delo Dobričan prsten Savez dramskih umetnika izdao knjigu. Kasnije su Zoran T. Jovanović i Vesna Krčmar izdali još jednu knjigu o njegove posljednje decenije, jer da kažemo da je Radetov život i karijera su obuhvatili skoro ceo 20. vek i prvih 10 godina ovog našeg. I to je jedan ogroman raspon koji je zaista potkrepljen u tim knjigama kroz brojne razgovore, utiske kolega i tako dalje. To je sve dragoceno, sve što sam navela, zbog toga što vi imate pregršt materijala, ali ono što je moj posao je da sve to svedem na kapacitet izložbenog prostora i na katalog koji zahteva određen obim, tako što ću se fokusirati isključivo na najznačajnije momente njegovog života i karijere.

0: Dalje ste na talasima Radio Beograda 2 i pratite emisiju Večiti drugi, 11 časova 19 minuta, a u klubu 2 utorak bio je gost Andrija Hamović, beogradski umetnik, snimatelj i predavač, koji je nedavno imao, tačnije otvorio izložbu u bioskopu Balkan. Kako je zavolao fotografiju i kako je upisao Fakultet dramskih umetnosti, odsek kameru, čućete u narednim minutima.
1: Ja sam filmski radnik primarno i snimatelj po vokaciji, odnosno po obrazovanju, i često u studentima pričam o tome da je bavljanje filma jedna vrsta onako izmeštene svesti i blage anomalije ličnosti, zato što se upuštate u nešto što je izuzetno zahtjevno, fantastično, intenzivno, veoma kompromituje i telo i duh tokom procesa stvaranja. I ultimativno vas dovodi do nečega što je nagrada razmera koju ne možete ni da zamislite, a teško je i osvestite kad se desi. I u skladu sa tim, eto, kao pripovedač i kao matorac koji priča mladima kako stvari stoje, doveo sam i sebe ponovo do takvog iskustva, i to je neverovatna stvar, i to je stvar na koju sam izuzetno ponosan i na koju sam izuzetno zahvalan. Odlazim na kurs fotografije i tu se menja sve. I od tog momenta nadalje fotografija i aparat postaju zaista integralni deo moje svakodnevnice, i onda opet zbir srećnih okolnosti. Vesna Pavlović, tada u Fondu za otvoreno društvo, pokreće radionice Kaleidoskop zajedno sa Andrejom Leko i Aleksandrem Kelićem kao mentorima, i to zapravo biva moje prvo konkretno bavljanje tematskim okvirima i fotografijom kao žanrom i izrazom, i rezultira sa, ja mislim, dve kolektivne izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I to je za mene bio kraj 90-ih, naspram svega onoga što zapravo su 90-te bile za sve nas. I nekako iz te izmeštene vizure, iz tog ugla opsednutosti fotoaparatom, meni je Beograd bio veoma

Veoma udobno mesto. Veoma neudobno za život i postojanje, kao i svima nama, ali veoma, veoma dobro mesto za moje istraživanje i za moje beleženje fragmenata života. Tako sam doživljavao fotografiju. Ali veoma brzo, odnosno ubrzo posle toga, sam počeo da razmišljam šta je zapravo sledeći korak i šta je potencijalna ekstenzija tog fotografskog kadra. I to se trajanje, to faktor trajanja je zapravo bilo presudno da ta pokretna slika postane imperativ druge vrste, odnosno da preuzme primat. I onda opet sticajem okolnosti i velikom srećom poznanstvo sa tada studentima na Fakultetu dramskih na katedri kamere, Damjan Radovanović i Marko Gligorijević, moji dobri drugari. Poznanstvo sa njima i sarađivanje na njihovim studentskim radovima me potpuno upucalo ka kameri na FDU i to je bilo jasno projektovan cilj i destinacija od koje nisam odustao, te sam iz četvrtog puta upisao kameru na FDU.

0: A tema emisije Hoću da znam, koja je na programu našem od četvrtkom od 9 časova, bila je toplotni talasi u Evropi, nova normalnost ili upozorenje za budućnost. Posebna pažnja posvećena je i fenomenu Super El Nino, koji se ove godine razvija u Tihom okeanu. Šta to znači? Čućete od profesorke Ane Vukotić-Vimić, klimatološkinje i redovne profesorke Univerziteta u Beogradu.
1: Jednostavno rečeno, strujenja su se tako namestila da veoma topao vazduh sa juga preko Atlantika dođe na kopno, Francuska, zatim Nemačka su pogođeni i tako dalje. Dominantno strujenje je od zapada prema istoku na našoj severnoj hemisferi i dalo nam je neki pogled u budućnost, kako izgleda ta budućnost na koju upozoravaju stručnjaci već odavno da nam prete ekstremne temperature.
2: U medijima se ovih dana intenzivno govori o tome da nas ove godine očekuje Super El Niño. Šta to zapravo znači?
1: Prvo, El Niño je

topla faza Pacifičkog okeana, znači tamo daleko u tropskom delu Pacifičkog okeana, uopšte u tropskom delu planete Zemlje, duvaju suprotno vetrovi, znači od istoka prema zapadu, dok je umerenim širinama od zapada prema istoku. Zato mi kažemo vreme nam dolazi iz Bosne. Znači zato, to je to. Ali u tim oblastima je suprotno. I ti jaki vetrovi guraju vodu okeana ka zapadnim delovima, to su jako snažni vetori, izvire iz dubine hladnija voda. Međutim, kada je El Niño faza, ti istočni vetrovi u tropskom pojasu slabe i veoma topla površina vode se razliva na veliku površinu tropskog dela Pacifika. Šta to znači sa ugla atmosfere jeste da, pošto atmosfera dominantno zagreva od podloge, znači da imamo ogroman upliv energije, odnosno toplote iz tropskog dela Pacifika, koji je veliki deo planete Zemlje. To je topla faza okeana i uglavnom su tada globalne, srednje globalne temperature više od normale. Imamo znači ove pikove, kada gledamo tok tih srednjih globalnih temperatura, kada je El Niño. Prethodni El Niño, koji se krenuo da se razvija 2023. znači ne tako davno, nam je pokazao da prirodna varijabilnost, to je prirodan proces, uparen sa intenzivnim antropogenim globalnim zagrevanjem, to jest antropogenim doprinosom globalnom zagrevanju, ima jako veliki efekat na klimatski sistem planete Zemlje i upravo je on gurnuo globalnu temperaturu iznad prvi put, iznad 1,5 stepen toplije u odnosu na preindustrijsko doba. Znači ulazimo u onu sada zonu temperatura na koju klimatski naučnici upozoravaju da je opasna i da je potrebno hitno da se zaustavi ispod 2 po Pariskom sporazumu, to zagrevanje. To se desilo prethodno, tokom prethodnog El Niña, 3 rekordne godine. Najtoplija je uvek ona posle El Niña. Znači, tek nam dolazi 27. ćemo videti koliko je jak efekat ovog El Niña. Znači, sada je 24. globalno najtoplija, drugo i treće mesto, dele 23. i 25. Sada ulazimo u novi El Niño i možemo očekivati nova probijenja globalnih temperatura.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
0: Eko.
3: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: I posle EPP bloka, poštovani slušalci, vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi, Radio Beograda 2, tačno je 11 časova i 34 minuta. Naš dokumentarni program u ponedeljak je ponudio jednu veoma zanimljivu priču u emisiji Govori da bite video. Emisija nosila naziv Centar i periferija. O svojim umetničkim početcima govorio je Milan Tepavac, multimedijalni umetnik, i koliko mu je značilo poznanstvo sa velikim slikarom Milanom Konjevićem.
6: Krajem osnovne škole sam počeo da slikam i interesantno su to bile u početku apstraktne slike. I sticajem okolnosti su mi napravili u prvom razredu gimnazije profesor likovnog i napravio mi u holu gimnazije samostalnu izložbu minijatura koje su bile apstrakcije. Pošto je preko puta bio Konjovićeva galerija. To sticam okolnosti vidi Konjović i Konjović me preporuči za izložbu prave galerije u drugom razredu gimnazije u galeriji Kulturnog centra u Apatinu, ali su već bili veći format. Međutim, moj otac nije bio naročito oduševljen da se ja bavim umetnošću i da sad studiram slikarstvo. Oni misle ću studirati fiziku i ja sam voleo fiziku isto. Nisam ni tad ni mislio da ću da nisam bio sigurno da ću studirati kad je već bila ta prva izložba. Pa onda sam počeo da već imam potrebu da pravim neke eksperimentalne izložbe. Skoro sam imao muzej u Somboru izložbu i oni su baš izložbu nazivali Početci multimedijalne umetnosti u Somboru, zato što su te moje prve izložbe posle te izložbe već težile nekoj sintezi, iako tad ja nisam ni znao svesno šta je to neka sinteza, ali imao sam potrebu da uvedem i ovaj zvuk i tekst. Upoznao sam i Konjević, je bio i Irmu Lang i celo tamo društvo u tom ovaj muzeju, u toj galeriji Milan Konjević, koje, a on je imao atelje u samom muzeju. Posle sam ga bliže upoznao kad sam već završio akademiju i ja sam bio kod njega. Tad smo onako ozbiljno počeli da razgovaramo, ali ja sam već završio fakultet, akademiju i već sam počeo da izlažem i spremala mi se prva izložba u Galeriji likovne jeseni posle Novog Sada u Somboru. Bio mi intrigantan jako. Njemu je bilo zanimljivo što se meni dopadao još kao klincu, zanimao me njegov život u Francuskoj i uopšte te neke odluke njegove. Na primjer, on je uradio neviđenu stvar za ono vreme, pošto je on bio iz bogate familije koja je imala puno zemlje i on je svoj deo, što se tamo retko kad radi, prodao veliki komade neke zemlje u saglasnu sa njegovim ocem. Inače, on je iz familije Vukićević, koja je izuzetno bila zastupljena i u parlamentu Austro-Ugarske. Prodaju tu zemlju i njemu kupe iz vrlo modernu kuću u Parizu 1900, na primjer, 29.

0: A emisija Vreme muzike, koja je emitovana 27. juna, ponudila nam jedan zanimljiv razgovor sa jednim od najistaknutijih muzičkih stvaralaca sa naših prostora, koji od 2021. godine član Švedske kraljevske akademije za muziku. Reč je o Đuri Žikoviću. Više od četvrt veka je profesionalno je vezan za Švedsku, a njegovu muziku redovno izvode vodeći svetski ansambli. Autor emisije Mateja Stevanović.
1: Pa, ja sam započeo moje školovanje još u Zagrebu dok smo živeli. Išao sam u osnovnu školu i svirao sam violinu i u tom periodu ja sam imao neka veća očekivanja od muzike nego da sviram etide i da tako kažem skale. I odmah sam se već oko 10 godina zainteresovao za nešto što prevazilazi tu pedagošku literaturu, a to je recimo barokna muzika. Iznad svega, barokna muzika je uticala veoma na mene i ja se sećam tačno jedne kompozicije koja je otvorila vrata i usmerila me da budem kompozitor ili muzičar na početku, a to je Bachova tokata i fuga u S-duru, mislim da se zove Krunidbena. I posle toga jednostavno sam želeo da ja sam komponujem u baroknom stilu i jesam komponovao dugo vremena kao mali u baroknom stilu fuge, trio sonate, solo sonate, koncerta grosa i tako. Da je to dosta bilo interesantan period za mene, da kažem, pomalo neverovatan živjeti recimo u ovom svetu, a misliti da ćete da budete barokni kompozitor, recimo, to je jako interesantno.
2: Već ste tada znali da ćete biti kompozitor i da ćete upisati kompoziciju kasnije, jel?
1: Nisam znao da to tako ide, jednostavno sam smatrao da je kompozicija sastavni deo sviranja violine, kao što je Vivaldi bio violinista i on je i komponovao, ili ne znam ja, Bach je isto svirao instrumente i komponovao, svi su svirali instrumente i komponovali, pa ja sam mislio da to tako ide, znači nisam imao neku predstavu, ni stilsku, ni da kažem, neku ideju šta znači biti kompozitor, to nisam imao ideju. Nisam ni znao da se kompozicija studira na taj način. Mm-hmm. Prvo sam završio violinu.
2: U Beogradu?
1: U Beogradu, da. I tokom posljednje godine violine ja sam upisao paralelno kompoziciju i išao sam 2 godine kod profesora Vlastimira Trajkovića na kompoziciju. U njegovoj klasi sam bio i posle toga sam nastavio kompoziciju u Stokholmu. Mm.
2: A šta je to posebno što vas inspiriše kod vizantijske muzike?
1: Arhaičnost, naravno. Kažem, isto ta duhovnost. Ali i jeste na neki način i teorija shvatanja muzike u Vizantiji je bilo potpuno drugačija nego teorija shvatanja muzike recimo u renesansi ili u romantizmu. Zato što je u Vizantiji muzika bile duhovne kategorije. Znači, nije se, recimo u Vizantiji ne postoji reč lepa muzika, niti lepa ikona, nego je ili istinita ili nije istinita, da me razumete. Tako da, na taj način, ja često recimo dok komponujem, zapisujem svoje misli da bih mogao da eventualno neke blokade ili neke istraživanja da ih produbim i zapisujem. Recimo često ja zapisujem da muzika mora da bude istinita, recimo. Da bude istinita, to je, da kažem, izuzetno težak zadatak, ali tako nešto je meni jako blisko i bitno.

0: I za sam kraj našeg današnjeg druženja imamo jednu priču o fudbalu, ali iz jednog potpuno drugačijeg ugla. Novi prošireni sistem takmičenja na ovogodišnjem svetskom prvenstvu u fudbalu uticao je na sakupljanje sličica. Da bi popunili album, treba se skupi skoro 1000 sličica. Privremena nestašica sličica na kioscima je prevaziđena, duplikata naravno ima, a mesto razmene kod hotela Moskva u Beogradu na Terazijama, gde je naša koleginica razgovarala sa čuvenim Bradom, a koga ste mogli da čujete u emisiji Govori da bi te video u sredu od 17 časova.
1: Pa njim će, bršte, znaš kako, nema sistema. Ovdje sistem nema, 48 ekipa. Ajde malo za radio Beograd, ajde ovdje, gospođi. Dvojica su najjači ovdje, Vlado Panini i Doki Panini.
2: Sve su Panini, braće Panini.
1: Doki je,
3: evo vidiš,
1: ovo vidiš i paš, piše Panini.
3: Evo znaš što je naše Panini? 8. A ja mislim da nemamo civ. 16. Nešto smo zaboravili, Urugvaj 10,
2: pa čekaj da ga nađemo, gdje on bjaš? On je u Francusku, od Francuske je tamo.
3: Ali nisu, dva brata bila, Italijana, koji su držali novine iz Poljske. I onda su krenuli da rade taj časopis, sportske isličice, ali tada nisu bile samo lepljive. Pa su ne znam koje godine počeli sa novinom, to su dva brata Blizanca.
4: Ta dva brata su radila u jednoj firmi i šefovi

impossible.

I poštovani slušalci, opet je proletelo skoro sat vremena i tako je uvek kada se pričaju zanimljive priče u emisiji Večeti drugi. Skrećemo vam pažnju da sutra u emisiji u prvi pet gost emisije kod Sara Arsenović biće umetnik Selman Trtovac, a u klubu 2 u ponedeljak kod Gordane Đurđević biće glumac Ivan Tomić, stalni je član ansambla Beogradskog dramskog pozorišta od 2008. godine. Od ponedeljka radnim danom vas očekuju kulturni krugovi od 15 do 16 časova. Ekipa koja je danas realizovala emisiju činila je organizatorka Ivana Mandić, za to on je bio zadužen Mihajlo Medić, za muziku Predrag Vasić, moje ime Sonja Todorović Šegrt, a švedska poslovica kaže: život bez ljubavi je poput godine bez leta. Leto nam je stiglo, a ja vam želim i puno ljubavi. Doviđenja i prijatno.

Italijanski vokalni ansambl Quarteto Cetra osnovan je 40. godina prošlog veka i aktivno je radio sve do 1988. Ansambl je napravljen po uzoru na braću Mills i u početku je nastupao pod imenom Quarteto Egi, sastavljenom od inicijala članova. Kako se sastav menjao, menjalo se i ime ansambla, prvo u Quarteto Ritmo i najzad 1944. u Quarteto Cetra.

0: Članove kvarteta Četra odlikovale su izuzetne vokalne sposobnosti, kao i veština da spoje visoki profesionalizam i popularnu zabavu. Ansambl se smatra pretečom muzičkih trendova i žanrova u italijanskoj popularnoj muzici, na primer rock'n'rolla, jer već 1956. snimili su svoju verziju velikog hita Rock Around the Clock. Zbog svoje ogromne produkcije i repertoara od oko 1000 melodija, kao i svestranosti svojih članova, ansambl je veoma cenjen od strane muzičara kasnijih generacija i stilski potpuno drugačijih, poput Anđela Branduardija ili Erosa Ramazzottija.
1: Kiss me.
2: Besame.
3: Embrace moi.
4: Kiss me.
2: Baciami.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Ton majstor Goran Ivković i autor emisije Ivana Đorđević pozdravljaju vas do sledeće subote tačno u podne.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o engleskom pesniku i slikaru, mistiku i vizionaru Williamu Blakeu, Između jagnjeta i tigra. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. Od 16 časova džez scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Akademska knjiga iz Novog Sada objavila je studiju doktora Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Aleksandar Matković je istraživač na Institutu za nauku i tehnologiju pri Autonomnom univerzitetu u Barceloni i spoljni saradnik Transnacionalnog instituta u Amsterdamu. Bavi se proučavanjem društvenih transformacija u ekonomskoj istoriji Evrope tokom 19. i 20. veka. Bio je gostujući istraživač na Univerzitetu u Amsterdamu i Humboldtovom univerzitetu u Berlinu. Pored naučnog rada, učestvovao je u društvenim borbama protiv štetnog iskopavanja litijuma i u različitim društvenim pokretima. Knjiga U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji objavljeno je u biblioteci Izabrani srpski ekonomski i politički spisi 1850-1940, a urednik ove biblioteke je Branko Milanović.
2: Ja ću biti veoma kratak, ali bih htio da kažem nekoliko reći o ovoj ediciji, jer ona ima neke specifičnosti i okolnosti pod kojima se ona nastala su isto tako specifične. Šta je cilj? Cilj je u stvari uzeti različite značajne događaje u srpskoj ili jugoslovenskoj istoriji od 1850. do 1940. i dati što veći broj originalnih materijala, spisa, podataka, informacija koje su tada bile objavljene kada se radilo o temi o kojoj autor piše. I naravno, autor koji je istoričar i koji se bavi ili istoričarka koji se bavi tom temom daje jedno veliki uvodni referat, rad, koji naravno čitaocu treba da objasni sve ono što može, ako je zainteresovan, da pročita u originalnim dokumentima. To je znači osnovna ideja. Mi sada imamo, ovo je peta knjiga i samo sam to teo da pomenem. Prva knjiga je bila, urednik je bio Boško Mijatović i to se ticala knjige Rudolfa Bičanića Ekonomska podloga hrvatskog pitanja. I to su bile kritike, znači, te knjige. Druga knjiga je bila, to je malo ovako različita druga knjiga, to je prvi tom udžbenika iz političke ekonomije, prvog udžbenika iz političke ekonomije koji je objavljen na srpskom jeziku, to je Konstantin Cukić, 1862. godina. To je bio veliki posao, to je Boško Mijatović radio, ali to je trebalo naravno taj jezik odlučiti se da li da prevodimo ili ne prevodimo, ali to je jednostavno jedno istorijsko delo koje je veoma značajno i mislim da je to značajna knjiga. Treća je zadnja knjiga bila Miloša Vojinovića koji je ovde sa nama, koji je pisao u Ujedinjenju 1918. godine sa ogromnim brojem dokumenata, uključujući mnogo dokumenata koji su po prvi put bili prevođeni na srpski jezik, kao recimo dokumenti koji su ticali mišljenja rumunske manjine, mađarske, kako je bilo u Sloveniji i tako dalje. I onda imamo, znači, knjigu broj 4, to je Slobodan Samardžić, to je bila knjiga koja je tretirala temu šestojanuarske diktature. I naravno sada knjiga broj 5, Aleksandar Matković. Samo sam teo, pošto sam ja ekonomista i mnogo radim sa brojkama, onda sam primetio sledeću evoluciju. Prva knjiga imala 230 strana, druga imala 358, treća imala 366, četvrta imala 450, a Aleksandar je do sada pobednik sa 626 strana. Izvolite.
0: Ovaj aplauz na kraju kratkog govora Branka Milanovića je sa promocije u Beogradu u RTS klubu. O knjizi Aleksandra Matkovića govorili su dr. Ljubinka Škodrica, Instituta za savremenu istoriju, dr. Rastko Lompar iz Balkanološkog instituta i naravno sam autor. U narednim minutima slušamo istoričarku Ljubinku Škodrić, višu naučnu saradnicu Instituta za savremenu istoriju.
3: Kada govorimo i razmatramo pojave koje se tiču revolucija, autor ove knjige već na samom početku donosi nam jedno uverenje koje je zaista i prisutno, da postoji izvestan anahronizam i da ono što mi danas tretiramo kao revoluciju zapravo nije isto kao ono što je revolucija bila u prošlosti, kada je predstavljala jedan dugotrajni proces strukturalne promene društva i vlasti, dok mi danas revoluciju više posmatramo kao jedan kratkotrajni proces, formalno blago izražavanje protivljenja u okviru nekih legalnih formi. To staro značenje pojma revolucija dočarava i ovaj naslov knjige koji kaže uzoru revolucije, pa nam ukazuje na jednu atmosferu i osjećaje epohe kada se pripremaju velike promene. I uopšte dočarava izvesna očekivanja, strahovanja, nade koje mogu postojati u tom momentu i uopšte psihologiju jednog vremena kada se stari poredak još održava, ali se tlo pod njegovim nogama ozbiljno menja i podrhtava. Pri tome, za osnovu ove knjige i za proučavanje marksističkog obrazovanja, autor koristi jednu podelu koju je koristio jedan od prvih sekretara Komunističke partije Jugoslavije i poznati komunista Filip Filipović, kada govori o fazama revolucije. I on ističe da postoji psihološka ili ideološka faza revolucije, zatim politička, ekonomska, pa tehnološka. Znači, ova knjiga zapravo se odnosi na tu prvu psihološku i ideološku fazu revolucije, kada u široke narodne mase dolazi do prodora marksističkog obrazovanja i znanja. Ono što se u tom procesu dešava možda je na najbolji način u svojim sećanjima revolucionara opisao Milovan Đilas, i on zapravo beleži da kada je došao u Beograd 1929. godine, na početku diktature i u vreme represije koja je pratila tu diktaturu i zapravo teške ekonomske krize, on zatiče Beograd, ali i celu zemlju, u jednoj atmosferi gde se neprestano i preterano bančilo i pilo. I on kaže, pili su stariji ljudi iz ljutnje i očaja, pili su mlađi ljudi zato što su bili sprečeni da se ostvare u društvenim i političkim aktivnostima, a oni koji se nisu odavali piću i alkoholu, oni su se zapravo povlačili u neke uske okvire porodičnog i svakodnevnog života, odnosno, kako Đilas tadašnjim rečnikom kaže, okretali malograđanskom životu. I on zapravo svedoči da je u tom trenutku kada dolazi u Beograd prvi put se susreo sa marksističkom literaturom, ali da se ona njemu u tom momentu učinila suvoparna, nejasna i dosadna. Trebalo je zapravo da prođe određeno vreme da se taj pritisak diktature osnaži, da postane dugotrajan i da iz njega se izrodi jedno osjećanje koje je sazrelo i koje je izrodilo potrebu za okretanjem zapravo marksističkoj literaturi i koje je izrodilo potrebom da se uopšte proučava i razume ta literatura. Ova sećanja Milovana Đilasa zapravo nisu jedinstvena i ovakve utiske možemo naći kod velikog broja komunista. Ja bih u tom smislu istakla da sa njim korespondiraju recimo sećanja poznate komunistkinje i partizanke Leposave Perović, i ona zapravo piše u svojim sećanjima da je ona prvo u svojim mislima, stavovima i opredeljenju postala komunistkinja pre nego što je uopšte došlo bilo kakav dodir sa komunističkom organizacijom i komunističkom literaturom. I u tome se možda krije odgovor na pitanje koje autor primećuje u knjizi, koje mu smeta da veliki broj današnjih autora sa jednom dozom ironije primećuje da su komunisti bili indoktrinirani komunističkim obrazovanjem. Ja bih možda iznela ideju da je to možda počelo znatno ranije kao osjećanje isključivosti i stvar izbora u trenutku kada su se oni opredeljivali uopšte da postanu komunisti, kada su uviđali da je to jedini mogući put koji mogu da krenu i kada su se zapravo odlučili za jednu delatnost koja je bila zakonom zabranjena i strogo sankcionisana u tadašnje vreme. Tako da ova knjiga zapravo, kao što je i najavljeno prilikom njenog objavljivanja, otvara skrivene prostore istorije koje su često nevidljivi usled drugih pojavnih i mnogo dinamičnijih zbivanja, tako da nismo u mogućnosti da vidimo procese koje dugo traju, kao što je proces marksističkog obrazovanja u Kraljevini Jugoslaviji, a autor nas zapravo upućuje na dugo trajanje tog obrazovanja i na njegove same korene, od pojave komunističke ideje, njenog razvoja, zatim njenog nastavka marksističkog obrazovanja koje se nastavlja na radničko obrazovanje, na radničku kulturu, a zatim nas upućuje kako je uopšte došlo do prodora komunističkih ideja na jugoslovensko i srpsko područje, kako su se međusobno prepletale revolucija, kontrarevolucija, razvoj industrije, vojne industrije i zapravo koliki je bio uticaj intelektualaca i intelektualne sfere, odnosno tih prvih socijalista, pre svega Svetozara Miletića, na pojavu socijalističkih i komunističkih ideja i uopšte koliko je on imao uticaj ne samo na komunističku partiju, nego uopšte na pojavu političkih partija i organizacija na području Srbije. Pri tome moramo imati u vidu da autor nam ne daje samo tu isključivu sliku, nego nas on upućuje u privredne, političke i ekonomske opšte uslove istorijskog razvoja ovog područja tokom 19. i 20. veka. Ono što jeste bitno i što se mora uočiti, da on u stvari nas upućuje koliki je značaj za komunističku organizaciju imalo marksističko obrazovanje i iz kojih razloga je zapravo ono bilo bitno. A stvar leži u tome da je postojalo uverenje da postoje zakoniti procesi razvoja kapitalizma i da se na osnovu proučavanja tih zakonitosti zapravo može steći obrazovanje kako da se dođe do promene vlasti, ali ne samo do promene vlasti, nego da se utvrde i osnove dalje delatnosti posle revolucije, znači kako će se reorganizovati i u kasnijem periodu promeniti društvo i država. Tako da marksističko obrazovanje zapravo ne predstavlja vrstu samo akademskog obrazovanja, već ono predstavlja na taj način obrazovanje za određenu vrstu akcije i delatnosti, ali predstavlja i značajnu formu obrazovanja, jer je to zapravo jedna od retkih vrsta obrazovanja koja se sprovodi kroz jednu političku organizaciju i partiju. Ono što želim također da naglasim, da je značaj ove knjige i u tome što predstavljajući nam razvoj marksističkog obrazovanja, ona nas zapravo sprovodi i daje nam jednu savremenu i modernu istoriju komunističke partije Jugoslavije, od njenih korena, nastanka, zabrana, delatnosti njenih članova u zatvorima, pa do ratne pobede, kako autor kaže, Titove ekipe ili Titovog tima. U tim periodima jako je bitno i upečatljivo da autor ukazuje i na pojedine greške, krize, osipanja, frakcijske borbe, ali je i zanimljivo da se pri tome uviđa da su komunisti davali toliki značaj obrazovanju, da su te greške, rasula, frakcijske sukobe zapravo čak i objašnjavali time da je postojalo u partiji pomanjkanje i nedovoljnost marksističkog obrazovanja, ali i ono što je jako bitno, da od sredine 30. godina zapravo dolazi do uspona i razvoja tog marksističkog obrazovanja, do njegovog sve većeg usmeravanja na konkretna pitanja, na pitanja iz jugoslovenske prakse i stvarnosti, i to je ono što na ovim područjima čini to obrazovanje specifičnim i daje mu posebnu i autentičnu notu. Ono što jeste bitno za ovu knjigu je da se ona zapravo sastoji od dva dela. Prvi taj deo je historiografska studija, a drugi deo su dokumenta u kojima nam autor daje ne samo istorijske izvore, već i pojmove, komentare, polemike koje se tiču pojedinih najbitnijih tema koje se odnose na marksističko obrazovanje. Na taj način on nam ukazuje koliko je jedna revolucija zapravo proces i kako se ne događa iznenada, već koliko se ideje i prakse i znanja o njoj razvijaju u jednom dužem vremenskom periodu. Ono što bih još htjela da naglasim, da kada posmatramo ovu knjigu i tokom studije istorije, mi smo zapravo na fakultetu učili da svako historiografsko delo treba da posmatramo na dva načina, odnosno kako to delo svedoči o epohi na kojoj se odnosi i kako svedoči o vremenu u kome je napisano. Tako da je to onaj drugi moment knjige, kada mi treba da se zapitamo da li u našem vremenu zapravo postoji zora revolucije i kakva je ta zora, posebno što imamo različita i drugačija tumačenja revolucije u današnje vreme, i da naravno mi ne možemo nikako preslikati neke obrasce i prakse koje su postojali pre nas, ali da svakako možemo razmisliti o tome da li smo možda suviše brzo, suviše olako zaboravili znanja koje dobijamo u ovoj knjizi, su bukvalno zaboravljene, a u jednom periodu su bila opšte poznata, a mi smo ih lako zaboravili, potisnuli, čak i ismevali. Tako da li je možda sada moment da mi uspostavimo neku vrstu dijaloga sa tom zaboravljenom istorijom?
0: Slušali smo izlaganje Ljubinke Škodrić na promociji knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji.

0: U današnjem stepeniku slušamo snimak sa promocije knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Čuli smo Ljubinku Škodrić sa Instituta za savremenu istoriju, a u nastavku slušamo izlaganje Rastka Lompara, naučnog saradnika Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: Ova knjiga nesumnjivo predstavlja jedan dobrodošao i nov pogled, između ostalog i zbog toga što su teme istorije, odnosno izučavanje istorije međuratne komunističke partije nekada sve prisutne, nekada glavna istoriografska tema. Danas je ona u velikoj meri zaboravljena i na prste se mogu pobrojati ljudi koji su se sličnim temama bavili u prethodnih 20 godina. S druge strane, ovoj užoj temi koja direktno predstavlja temu ove monografije, ona nije imala gotovo nikakvu, a ponajmanje monografsku obradu, te je stoga ovaj prilog nesumnjivo dobrodošao. Obično kada prisustvujem promocijama knjiga, verujem da nisam jedini, smatram nekako vrhuncem neukusa kada ljudi koji govore o knjizi iskoriste tu priliku da govore o sebi. Rekavši to, iskoristit ću priliku da kažem par rečenica o sebi i zbog čega je za mene ova knjiga bila vanredno interesantna. Dakle, budući da sam doktorirao na temi antikomunizma u Kraljevini Jugoslaviji i obračuna s komunističkom partijom, susreo sam se sa brojnim aspektima ove knjige iz drugog ugla, tako da kažem. Dakle, sa druge tačke gledišta i koristeći dominantno izvore druge provenijencije i samim time je za mene ovo bilo jedno vrlo interesantno iskustvo susreta. Naravno, koristio sam ja dokumenta i komunističke partije, ali ovo je bilo prilika da sagledam taj proces, uglavnom njihovog tamničenja i tako dalje, kroz tu optiku. Prva stvar, kada mi je kolega poslao PDF svoje knjige i kada sam pročitao naslov, prva stvar koja mi je upala u oči jeste ta sintagma marksističko obrazovanje. Na prvu loptu meni ono uopšte nije bilo jasno šta je tema knjige. Tek kada sam otvorio sadržaj i kada sam prošao kroz njega, shvatio sam šta je bila autorova namera i to me je podstaklo na razmišljanje o tome da li je taj termin marksističko obrazovanje opravdan. Na prvi neki moj utisak je bio da je u pitanju možda malo pretenciozna upotreba termina obrazovanje, što mi je dalje vodilo preispitivanju i razmišljanju o tome da li možda sam ja i drugi istraživači imao u izvesnom smislu, i o tome je koleginica Škodrić to isto nagovestila u svom razgovoru, da li smo imali možda i podcenjivački odnos prema tome šta predstavlja predmet tih kurseva, tih partijskih ispita i tako dalje. I verujem da će se složiti sa mnom i u tome da je odlika dobrih knjiga u tome, čak i ako vas skroz ne ubede u svoju premisu, u tome da vas nateraju na preispitivanje i ponovno sagledavanje sopstvenih stavova i da vam čak i priušte neku intelektualnu krizu. U tom pogledu, ova knjiga je nesumnjivo dobra knjiga. Kada analiziram ono što je njena tema, po mom mišljenju jeste traženje jedne niti, odnosno jednog istorijsko-teorijskog kontinuiteta koji povezuje neke prve sindikalne obrazovne centre, partijske škole, onda ono što je glavno, a to je su ti kursevi za vreme tamničenja u različitim kaznenim zavodima, odnosno uglavnom u Sremskoj Mitrovici, konačno one kurseve na slobodi poput Makarske škole i neke kurseve tokom trajanja Drugog svetskog rata u jednu celinu, traženje jednog dominantnog pravca upravo preko te sintagme marksističko obrazovanje. Po svom sadržaju, po meni ova knjiga je nužno teleološka. Dakle, autor i u predgovoru to u izvesnom smislu i priznaje. Dakle, on pristupa fenomenu marksističkog obrazovanja u svojoj punoći, dakle od svojih početaka u Kraljevini do kulminacije onoga što su ti paralelni marksistički centri, dakle gde je marksističko obrazovanje u pravom smislu te reči. I ova knjiga se jasno čita kao prva u nizu. I mislim da je to, ukoliko je to bila autorova namera, da je to nesumnjivo jasno, da je ona ono što bi bio uvod u jednu priču koja treba da predstavlja njenu nadgradnju. Po svom karakteru, Ova knjiga je aktivistička, nesumnjivo. Dakle, opet, naravno, to ne zna, ne u nekom negativnom smislu, ali jasno je da ko su njeni protagonisti, ko su njeni antagonisti. Jasan je autorov stav o tim događajima, koji, međutim, nije opteretio izlaganje i nije umanjio od nesumnjivog naučnog karaktera ove knjige. Dakle, ona, makoliko bila angažovana, je nesumnjivo po prvom svom opredeljenju naučna. A ono što bi ja danas se možda i najviše osvrnuo jeste upravo pitanje ovih kaznioničkih škola u Sremskoj Mitrovici kao nečemu što i meni lično najinteresantnije bilo u ovoj monografiji. Počeo bih sa jednim citatom koji u nešto skraćenoj formi se nalazi i u knjizi, a koji je, mislim, jako ilustrativan za ovaj fenomen. U pitanju je pismo koje je jedan hrvatski terorista ili ustaša, kako želite, Bojan Kugler, pisao svojoj porodici. On se nalazio zatočen u kaznenom zavodu i njega su vlasti kraljevine presrele i sačuvale. I u tom pismu Kugler javlja kući: "Danas je to fakultet u malom. Bilo u kojem predmetu možeš polaziti kurseve, predavanja po ljudima savršene obrazovanosti, a šta je uglavno u jednom ispravnom duhu, što ti ni vani nije moguće. Škola kolektivnog života koji svaki dan daje nove i sjajnije dokaze kakve se sve sposobnosti kriju u zajednici i koliku duševnu snagu krije jedan kolektiv, počevši od mađarskog pa do španskog, do Freuda i Einsteina, od slikarstva pa do muzike, možeš biti podučavan po stručnjacima. Malo bi se njih našlo koji ne bi bili spremni i da po drugi put dođu ovamo." I konačno Kugler završava: "Ovde sam se riješio poslednjih sitnoburžavskih predrasuda i stekao potrebnu borbenost i nema te revizije ili maji ponovne robije koja bi me na tom putu maji za korak zaustavila ili vratila nazad." Kugler se je doista i rešio. Postao je komunista i kao takav je okončao svoj život od svojih dojučerašnjih ustaških saboraca tokom Drugog svetskog rata. Ovaj citat po meni je odličan jer pokazuje više stvari. Pod jedan, pokazuje ono što je prijemčivost širih krugova političkih zatvorenika na komunističke ideje i pokazuje zašto su komunisti bili nesumnjivo najsnažnija grupa iza rešetaka. Dakle, i pripadnici ustaškog pokreta i pripadnici VMRO bili su, i mi imamo primere, više ljudi, dakle, koji su tokom boravka iza zatvorskih rešetaka doživjeli svoju metanoju i postali komunisti. Potom, pokazuje koliko je širok spektar obrađivanih tema i o tome da se, pored čisto ideoloških, onoga što je autor smatrao, dakle, marksističkim obrazovanjem, ljudi su govoreno i o fizici, i o čisto naučnim, odnosno čisto stručnim aspektima, i upravo je to, između ostalog, možda i bio jedan od razloga tolike zavodljivosti tih ideja, zato što su bile pomešane sa nekim potpuno apolitičkim sadržajem. Konačno, i ono što je, mislim, jako važno, to je značaj kolektivističkog momenta, taj osjećaj zajedništva, gde su ljudi koji su iz cele zemlje, koji nemaju ništa zapravo zajedničko, koji su različiti od socijalnog miljeja, koji dele neke načelne ideje, ali koji se sada nalaze iza rešetaka, nalaze se kao državni neprijatelji i koji pronalaze u tim kružacima, u tim debatnim klubovima svoje mesto, i možda i nakon godina bivanja i osjećanja otpadnicima od građanskog društva, pronalaze svoje upravo mesto u tom novom, onom društvu koje se nadaju i koje će nakon pobjede u građanskom ratu doista i doći. I konačno pokazuje, i to sad možda i nenamerno, dakle, pokazuje o tome da su uslovi u zatvorima, pogotovo u Sremskoj Mitrovici, ipak bili za njih snošljivi. Dakle, ako uzmemo da recimo da je 1936. što je negde godina o kojoj dosta i kolega piše, recimo zatvorenička biblioteka koja im je dostupna ima 4.500 knjiga i 2.000 časopisa. I da recimo je prosto njihovi uslovi, naravno niko ne bi rekao da su bolji nego van zatvorskih zidina, ali su dovoljni što se tiče i hrane i lekarske nege da se obavlja taj posao na stvaranju jednog istinski i u te ideje ubeđenog kruga ljudi koji će biti spreman da po izlasku sa robije se za te ideje i bori. Razlog za postojanje ovakvog toga što je, se naziva obično u literaturi crveni univerzitet, jeste po meni u postojanju jedne izvesne predrasude i koja se pokazala po mom mišljenju duboko pogrešnom kod vlasti, i odnosno nosilaca vlasti Kraljevine Jugoslavije, u tome da su komunisti trajno nepopravljivi ljudi, ljudi razbojničkog, razornog duha, koji su kao bacijeli u građanskom društvu, jednostavno koji nemaju svoje mesto u njemu. I kao takvi, smatrano je da je njihova privlačna moć toliko velika, pogotovo kada bi bili raspoređeni među opštu zatvorsku populaciju, gde su ljudi kriminalci, ubice i tako dalje, lopovi, da bi oni lako širili svoje ideje među time što je s prezrenjem posmatrano, jel te, neki sloj ljudi koji bi mogao biti lako ubeđen. Stoga su vlasti Kraljevine Jugoslavije smatrale unapred izgubljenim bilo kakvu bitku za njihovo prevaspitanje. Prvi pokušaj da se komunisti pod navodnicima prevaspitaju doći je tek za vreme Drugog svetskog rata. Tu naravno mislim na Zavod za prevaspitavanje omladine u Smederevskoj Palanci. U Kraljevini nije bilo takvih ideja. Ideja je prosto bila stavite ih u jedan kazneni zavod, neka oni budu tu, neka manje više rade šta žele, u granicama, jel te, odvojiti ih od ostale populacije. To je ono što je bitno. Oni su odvojeni, oni su u jednoj posebnoj zgradi u okviru, takozvana mladička zgrada, koja se nalazila odvojena od ostalih zatvorenika, neka oni tamo rade šta žele. Šta je rezultat toga? Rezultat toga je da su komunisti praktično tokom trajanja tog čuvenog crvenog univerziteta, nakon diktature, kada ih je bilo sve više i više, iako naravno to nije mnogo veliki broj, njih nikada nije više od 200-tinak u istom trenutku. Međutim, oni se tamo osnažuju, oni se tamo krepe i duhovno i ideološki, izgrađuju se ako želite, i pokazalo se da iskustvo, recimo, onih kaznenih zavoda, kao što je, na primjer, u Beranama, gde je tokom cijelog postojanja postojalo svega nekoliko komunista, da uopšte nisu bili, kada su sami u broju, nisu bili takav razorni element kakav se smatralo. Nikakvih pobuna nije bilo tamo. A upravo je pobuna bilo u Lepoglavi i u Sremskoj Mitrovici, gde ih je bilo više. Samim time, ta logika koja je vodila vlasti Kraljevine Jugoslavije je, po mom mišljenju, bila pogrešna iz njihove perspektive. S druge strane, ona je omogućila upravo ono o čemu danas govorimo, a to je da je ta količina ljudi na jednom mestu koji su od mnogo od njih su bili vrhunski intelektualci i koji su bili u stanju da svoja znanja iz različitih sferi ljudskog pregnuća prenesu na druge možda ljude koji su, ne znam, iz nekog radničkog ili socijalnog drugog miljeja i da ih u tome učvrste, se pokazala za komuniste boljom. Konačno, evo, imajući sve u vidu, voleo bih prvo da prenesem autoru svoje čestitke, a potom da mu postavim par pitanja i onda prepustim reč. I vraćajući se na ono što je bilo negde moj prvi utisak sa knjigom, interesuje me da li smatraš da je krajni cilj ovih kurseva bilo stvaranje marksista ili vojnika partije? Gde vidiš razliku između obrazovanja i indoktrinacije, o čemu je takođe i Ljubinka govorila? U kojoj meri su se ovi kursevi svodili samo na direktivno preuzimanje stavova od partijskog vrha, a u kojoj meri su bili istinski jedan, da kažemo, poligon za debatu i za neku zdravu razmenu mišljenja? I konačno, pročitao bih jedan citat iz sećanja Milovana Đilasa i interesovalo bi me da li se sa tim stavom slažeš ili ne. Đilas kaže da umno sazrevanje, menjanje dotadašnjih pojmova i usvajanje revolucionarnog marksizma igra pak ogromnu ulogu tek posle, kada se neko već psihički okrenuo ka pokretu. Tada ga teorija čeliči, čisti i počinje čak da igra samostalnu ulogu u njegovom sveodlučnijem opredeljivanju u hrabrosti i smelosti.
0: Bio je to istoričar Rastko Lompar sa Balkanološkog instituta SANU, govorio je na promociji knjige Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji.

0: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra.
3: RTS.
0: Eko.

0: o fenomenima političke kulture.
1: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku slušamo snimak sa beogradske promocije knjige doktora Aleksandra Matkovića U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Čuli smo urednika biblioteke, izabrani srpski ekonomski i politički spisi 1850-1940. Branka Milanovića, potom istoričare Ljubinku Škodrić i Rastka Lompara, a sada je vreme da čujemo i autora Aleksandra Matkovića.
2: Ja sam se na jučerašnjoj promociji koja je bila u Novom Sadu zahvalio i Bori Babić iz Akademske knjige i uredniku Branku Milanoviću. I počeo sam sa nekoliko statistika koje ću ovde ponoviti, naravno, da Branko me je pretekao pošto je pročitao koliko je koja knjiga imala stranica. U toku pisanja same knjige ja sam konstantno imao neke onako, suptilne kritike od naših lektora. Kada je reč o statistikama, zašto je to bilo tako? Ova knjiga je imala 18.000 lektorskih intervencija. I kad sam je video, ja sam juče video prvi put knjigu, nisam je prosto dobio pre toga, malo mi je postalo jasno zašto su lektori tako postupili. Bilo je dvoje lektora, na kraju nije ni bilo dovoljno jedan, već sam morao još jednog, odnosno još jednog, da unajme. Pored toga, knjiga je dobila jedno 500 komentara različitih istoričara i čitalo je preko 20 različitih istoričara u toku samog pisanja. Tako da dosta toga je dovelo do činjenice da ovu knjigu ja pre svega gledam, ne kao svoju, već nešto što su na nemačkom, da tako kažem, juče sam iskoristio taj termin, ali mislim lijep je. Ima jedan nemački termin koji se zove Gesamtkunstwerk, kao zajedničko umetničko delo. Tako da ova knjiga mi se čini da je jedno kolektivno delo i ono što je Ljubinka malo pre govorila, mislim da je dobar deo ljudi bio motivisan da pomogne u pisanju ove knjige upravo zato što mislim da svi osjećamo da jedan ipak deo tog sadržaja tangira nas. Ne zato što smo sad odjednom svi marksisti ili komunisti ili baš nas interesuje marksističko obrazovanje, već ipak zato što mislim da ova knjiga negde pogađa ono što se događa danas i tu je, mislim, Ljubinka napravila odličan uvod. Tako da, s tim na umu, ja bih otprilike pokušam možda delom da odgovorim na ono što je Rasko sad govorio, delom na ono što je Ljubinka govorila i možda da vam predočim negde ono što je moj utisak o sadržaju, zašto on relevantan i bitan. Naravno, tu je prva stvar koju je Rasko govorio, da li je ova knjiga teleološka u tom smislu, da li ima neki krajnji cilj kad kome ide. Pa, u suštini, da, Rasko, dobro si to prepoznao, naravno, ima. Ideja mi je bila da napišem tri različite knjige. Jedna koja bi se bavila ovim čime se bavi ova sada knjiga, druga koja bi bila posleratna marksističko obrazovanje u Jugoslaviji i treća, tu dolazimo do tog momenta teleologije, koja bi se u suštini bavila našom politikom i našim političkim partijama, koje su, ja mislim, određene raspadom ovakvog tipa obrazovanja. E sad, ovo je možda malo onako hrabra izjava, ali dozvolite mi. Posle 90-ih upravo je sa raspadom infrastrukture koja je ostala kao, da tako kažem, nasleđe ovog obrazovanja, mislim na političke škole, ne samo na Kumrovačku školu, već i na političke škole u političkim partijama. Isto tako mislim recimo na Savez istoričara koji u okviru svog delovanja imao recimo Komisiju za ekonomsku istoriju. Mislim na niz obrazovnih centara i ustanova koje su pritom informisale vlasti o narednim koracima koje se mogu uraditi. Dobar deo toga je uništen, recimo mreža marksističkih centara koja je proslala u Jugoslaviji je pretvoreno, ne znam, u centar za tržišno istraživanje ili za PR. Tako da ova knjiga, da, ima neku vrstu ideje i cilja na današnji trenutak, ali ja mislim da je zato baš meni bilo interesantno da je pišem, jer sam imao osjećaj stalno da je nemoguće razumeti naš današnji trenutak ako ne znam ovu istoriju, odakle smo došli u ovaj sadašnji trenutak. Tako da, tu se slažem sa Raskom, dobro je primetio, apsolutno. Što se tiče samih komunista, ja sam i juče na toj promociji, a i danas mi je dosta stalo da kažem da ne bih voleo da se ova knjiga razume kao odbrana komunističke partije Jugoslavije ili Saveza komunista ili komunista uopšte. Ono što sam ja naučio, recimo iz ove knjige, je zapravo jedna drugačija istorija Srbije, srpskog društva. Dakle, srpsko društvo koje ne izgleda onako kako sam ga ja zamišljao i jako mi je bilo interesantno, i sad ću vas malo uputiti u knjigu, centar knjige se drži, odnosno srž njena, je zapravo određena onim što je Branko Milanović rekao, a to je te godine Kraljevine Jugoslavije. To je njen fokus. Međutim, knjiga počinje od 1848. godine. Zašto? Pa, da bismo shvatili uopšte otkuda to marksističko obrazovanje, zašto ono bilo bitno za hiljade i hiljade ljudi, pa mi moramo shvatiti otkuda radnička klasa u Srbiji, jel da? I zašto nastaje u toku 1870. godina, kako je to ima veze sa povlačenjem Turaka iz gradova, sa proletarizovanjem srpskog seljaka i zašto uopšte otkuda komunisti u Srbiji? E pa, zato što to mi je bilo bitno, jer često se komunisti gledaju kao neko strano telo koje je odjednom došlo, tako i eto ga, odjednom ima tu neku partiju, odjednom ta partija se bori. I ja mislim da ta predistorija koja se tiče ove knjige, da je bila nužna da se napiše, da bi se razumelo zašto je uloga znanja u srpskoj istoriji, u istoriji revolucionarnih pobuna, bila toliko ključna i zašto se Srbija ne može razumeti bez istorije revolucije. To je meni prva i poslednja teza. Ovo društvo je nemoguće razumeti bez ovakve vrste istorije i u toj istoriji je ključnu ulogu igralo znanje, jer od velike škole u Beogradu pa sve do zatvora koje je pomenuo Rasko, vi vidite konstantno pokušaj u našem društvu da se obrazuju kadrovi koje će ga voditi. Zašto? Pa zato što ih nismo imali. I zašto uopšte velika škola nastaje? Da bi se stvorili kadrovi koji će voditi zemlju. Zašto u Sremskoj Mitrovici, ja sam negdje čak i napravio paralelu između te dve ustanove u jednom trenutku, znači naravno za njihove razlike, zašto Tito, Tita, tokozvana Titova ekipa, zašto to novo rukovodstvo te komunističke partije odjednom u oči Drugog svetskog rata odlučuje da pokrije, to je bukvalno Titove reči, da pokrije celu zemlju mrežom kurseva, koji ludak na ovom svetu, pred sukob istorijskih razmera, gde će ljudi ginuti, prva stvar koju radi, i tu ću implicitno odgovoriti na Rasko pitanje za vojnike, zašto pred Drugi svetski rat oni najviše sredstava investiraju ne samo u vojno obrazovanje, već u pokrivanje zemlje sa mrežom škola. To znači ne samo obrazovanje u smislu onoga što je Rasko nazvao ideologija, tu bi ja problematizovao kasnije. Oni su učili sami sebe i pripremali sami sebe za posleratni razvoj zemlje. Zašto? Pa zato što ko će se boriti uz vas u jednoj narodno-oslobodilačkoj borbi ukoliko ne zna zašto da gine? To nije bila tek tako usputna neka pojava. Ja sam za potrebe ove knjige intervjuisao troje četvoro partizana. I recimo Ivan Fumić je bio jedan partizan 95 godina, najstarijim je bio general Mišković koji je imao 105 godina u trenutku intervjua. Dakle, čovjek koji ima 105 godina priča sa vama o nečemu što je bilo 43. I jedno od izjava koje sam čuo, pa kao znate, 43. nismo imali Wi-Fi, morali smo da koristimo konje. Okay? I onda su mi govorili recimo o tome kako su im ljudi prilazili sa idejom, šta će moja porodica jesti posle rata, kao kako ćeš ih prehraniti. I onaj ko nije znao to da odgovori, gubio je autoritet, gubio je uopšte kakvu zainteresovanost i jako bilo puno ljudi koji nisu mogli to da uradi. Zato je bilo obrazovanje bitno, zato što neće ti neko poverovati tek tako. Mi borbu zamišljamo kao gomilu ljudi spremnih za borbu, puni elana i tako dalje, ali realnost je bila kompleksnija mnogo. I druga stvar, čini mi se da kada govorimo o toj razvoju škole i tako dalje u toku rata, i tu ću se sad pozabaviti ovim pitanjem, da li su to bili partijski vojnici ili su bili slobodno misleći intelektualci? Ja bih zapravo rekao da su bili oba. Mislim, kada govorimo o tom periodu, da ta vrsta današnje interpretacije po kojoj će ili neko biti totalno indoktriniran ili će biti slobodno lebdeći intelektualac, da ta vrsta dihotomije možda ne postoji tada. Đilasovi memoari možda su tu čak i, rekao bih, specifični, jer on svako ima interes da se distancira od nečega što on kaže da je indoktrinacija, a pritom je sam vodio tu indoktrinaciju delom. I znamo svi za njegovu sudbinu posle u partiji, ali nije u grešci kada kaže to što kaže. Ja bih rekao da kada govorimo o tome, mi moramo ovo, recimo sadržaj knjige, ja mislim da nas poziva da se zapitamo šta je tačno ideologija. Pogotovo u današnjem trenutku kada mi imamo izbacivanja profesora, imamo jednu devastaciju nauke i mi imamo tu dihotomiju, ovo će sad biti indoktrinacija, sa druge strane borimo se za nešto drugo. Ja mislim kada se transponujemo u 1920. i 30. godine, recimo meni najinteresantnija stvar koju sam ja našao u arhivu Jugoslavije, gde sam se ja zapitao za sve te stvari, bio je spis Zvonimira Richtmana i jedan spis Momčila Đorđevića, to su Đorđević je bio predavač političke ekonomije u Sremskoj Mitrovici, a ko je bio Zvonimir Richtman? Zvonimir Richtman je bio fizičar koji se bavio kvantnom fizikom i ja sam se zabezeknuo kad sam našao zatvoreničke prepiske o Heisenbergu, o Einsteinu, o kvantnoj fizici koja se radila u Sremsko-Mitrovačkoj kaznionici. Zašto pobogu komunisti rade kvantnu fiziku u ovom zatvoru? Onda shvatam da recimo Momčilo Đorđević, taj pomenuti predavač političke ekonomije, imao je zanimljivo čitanje razvoja teorije svetlosti, koja je počela kao od korpuskularne teorije, pa onda od talasne teorije, i onda do korpuskularno-talasne, odnosno kao postala neka sinteza. I on je u tome video dokaz dijalektike. I dokaz marksizma. Tako da imate jedan jako zanimljiv dijalog tih komunista sa tadašnjim naučnim dostignućima i pokušaj da oni svoje neko shvatanje ukotve u nauci. To je naravno ponekad bilo tragikomično, ponekad je imalo jako dobre efekte. A meni se čini da je to sve i u svom najgorem i u svom najboljem obliku ipak posljedica jednog zdravog stava, rekao bih, zdravog u smislu razumljivog, logičnog, shvatljivog, koji je potekao od te ideje da se politika mora zasnovati na nauci. Ta ideja nije bila strana komunistima. Zašto? Pa ako se setimo recimo te diskusije još u Marksovoj i Engelsovoj vreme o utopijskim socijalistima versus naučnim socijalistima, ideja kojim su oni došli u radnički pokret u Nemačkoj, je ideja da mi moramo zasnovati politiku na nauci. Zašto? Ako se setimo, ja o tome govorim u knjizi u početku, početak knjige govori zapravo o tome otkuda komunisti i govori o ekonomskom razvoju Nemačke i Srbije tada i o ludilima koje su poslali u tadašnjem radničkom pokretu i zašto je marksizam u suštini bio i kritika radničkog pokreta i zašto je ideja bila da ne možemo se mi organizovati, ne znam, pomoću protesta, nasilja čak, revolucije, bilo čega, ideja da je revolucija nemoguća bez nauke. I ideja marksističkog obrazovanja je direktna posljedica tog početnog stava koje mi se čini da su komunističke partije usvojile. Zašto? Pa zato što su iskusile šta to znači i ulaziti u politiku bez ikakve ideje, bez ikakve nauke i iskustva gubitka radničkog pokreta u Nemačkoj je predodredilo razvoj politike zapravo u 19. i 20. veku, istovremeno i u Srbiji. Ja sam sad malo onako odužio, ali hteo bih da recimo spojim ovo sa Srbijom u 19. veku, zato što knjiga u suštini počinje od 1848. godine. Zašto? Pa, ako hoćete da govorimo o radničkoj klasi u Srbiji, njena radnička klasa nastaje naravno industrializacijom. Kada nastaje naša industrializacija? Kroz kontrarevoluciju, kroz recimo Topolivnicu, Kragujevcu, kroz vojničku čoju, kroz Majdanpek, kroz rudnike. Sve to imalo vojnu svrhu koja je dobrim delom bila uslovljena 1848. godinom i potrebno da se uguši mađarska revolucija. Odatle mi imamo nastanak prve radničke klase u Srbiji i imamo razvoj radničke klase koja dolazi u dodir sa tim komunističkim idejama i koja kulminira u suštini u Kraljevini Jugoslaviji kada je trebalo da ona sama uradi nešto. Zašto sam napravio toliki uvod? Pa zato što kada govorimo o obrazovanju, ja ne govorim o samo kursevima, lekcijama, već govorim o kumulativnom obrazovanju koje se u suštini prostiralo kroz različite vekove u srpskom slučaju i ja mislim da je to ono što je Ljubinka dobro ocrtala. Zato što mi kada govorimo o tom obrazovanju, mi odjednom, ili barem je takva predstava, imamo utisak da je antifašizam nastao odjednom tako zato što je napao fašizam. Međutim, ovi kadrovi ne bi postojali da nije bilo Sremsko-Mitrovačke kaznione, da nije bilo nagomilanog iskustva radničkog pokreta na srpskim i drugim teritorijama u okviru Kraljevine, koje je ipak nagomilano od sredine 19. veka nadalje.
1: U današnjem stepeniku slušali smo snimak sa promocije knjige U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji. Govorili su istoričari Ljubinka Škodrić, Rastko Lompar i autor Aleksandar Matković. Takođe, čuli smo i urednika biblioteke, izabrani srpski ekonomski politički spisi 1850-1940. Branka Milanovića. Knjigu U zoru revolucije, marksističko obrazovanje u Kraljevini Jugoslaviji objavila je Akademska knjiga iz Novog Sada. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Deonica brze saobraćajnica Osmeh Vojvodina od Bačkog Brega do Knjajićeva dužine oko 34 km. Trebalo bi da bude završena do juna 2028. godine, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na toj deonici. Istako je da će saobraćajnica Osmeh Vojvodine biti od životnog značaja za građane na severu Srbije. Rekao je i da mu je želja da se izgradi železnička pruga od Pančeva preko Zrenjanina, a koja će spojiti Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo. Kaže da je to važna pruga zbog budućnosti Vojvodine i graničnog prelaza i luke u Bogojevu. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parastos za 3267 srpskih civila i vojnika koji su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Republike Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BH Igor Kalabuhov. Vrhovni verski vođa Irana Ayatollah Mojtaba Hamneji izrazio je želju da prisustvuje sahrani svog oca Ayatollaha Alija Hamneija 9. jula u šiitskom svetilištu u gradu Mešhedu, javlja New York Times. Snage bezbednosti su za sada odbacile tu ideju, plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Mojtaba Hamneji je bio ranjen u napadu u kojem je njegov otac poginuo i od tada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje je predmet brojnih spekulacija. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. Do kraja dana pretežno sunčano vreme uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i na istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
2: Vreme muzike.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Vremena muzike posvetili smo Sergeju Prokofjevu, jednom od velike četvorice ruskih kompozitora koji su snažno beležili čitav 20. vek. Uz njegovu muziku narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Prvi stav druge svite iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva, koji ste upravo čuli u interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Ricarda Mutija, nosi naziv Montegi i Capuleti. Muzička tema ovog stava verovatno je najpoznatija melodija Sergeja Prokofjeva. Njegova literarna osnova pak možda je dobra simbolička ilustracija životne sudbine ovog autora kome smo posvetili današnje vreme muzike. U životu Sergeja Prokofjeva Julija je naravno bila muzika. Montegi i Capuleti, među kojima se našao, vodili su svoj ideološki rat preko njegovih leđa, ometajući ga u komponovanju jedinoj delatnosti kojom je želeo da se bavi. Strast kojom je bio vezan za muziku možda se najviše vidi iz njegovih reči na samrtničkoj postelji. On koji je iza sebe ostavio više od 130 izuzetno obimnih dela, žalio je umirući: ja sam mogao, ja sam morao da komponujem mnogo više muzike. Prokofjev, Rahmanjinov, Stravinski i Šostaković nisu za stoljeće kome su dali pečat vezani isključivo svojom muzikom. Njihove pojedinačne sudbine, uslovljene talentima sa kojima su rođeni i koje su morali da i žive, podjednako su bile određene surovim i složenim vremenom u kojem su živeli. Stravinski i Rahmanjinov su makar imali tu sreću da na vreme shvate da je svet i onako suviše mali za njih, te su se otisnuli u njega, zaviseći samo od sopstvene snalažljivosti. Prokofjev i Šostaković pak vezali su svoje sudbine za Sovjetski savez i svu dramu koju je ta ogromna zemlja proživljavala decenijama, provodeći život u neprestanim smenama uloga heroja i otpadnika. Mada surovije kažnjavan, Šostaković u tim otpadničkim razdobljima stekao oreol mučenika. Prokofjev je pak ostao enigma, pomalo suzdržan u nastupu, držeći se po strani od svih zbivanja, okrenut samo muzici. On je pred savremenicima, kao i pred biografima, uspeo da sakrije svoju najveću tajnu. Da li ga je išta izuzev njegove muzike doticalo i interesovalo? Da li je bio samo neverovatno talentovan i neverovatno naivan? Duh tragično zaluto u pogrešno vreme i pogrešno mesto, ili mudrac koji je znao da sve svoje snage mora da čuva isključivo za muziku?

Sergej Prokofjev je svoju prvu kompoziciju za klavir napisao kada mu je bilo 5 godina, celu operu sa 8. Izvanredno je svirao klavir i već sa 13 bio primljen na konzervatorijum u Sankt Petersburgu. Kada je diplomirao 7 godina kasnije, izvodeći svoj prvi klavirski koncert, ovenčan je Rubinštajnovom nagradom. Drugi stav ovog koncerta upravo smo čuli u interpretaciji Jevgenija Kisina i orkestra Berlinske filharmonije pod upravom Klaudija Abada. Uspeh diplomskog ispita Sergeja Prokofjeva, kao ni najveći broj njegovih izlazaka u javnost tokom narednih 40 godina, nije mogao da prođe nepomućeno. Učmala muzička sredina tadašnjeg Sankt Petersburga, koja se davila u posljednjim izdisajima 19-vekovne nacionalne škole, nije bila mesto koje moglo da oseti vibracije koje su stigle od ovog mladog genija. Udarac u lice javnom ukusu bio je najčešći komentar neprijateljski nastrojenih kritičara koji su uživali da citiraju ovaj naslov futurističkog manifesta koji je tih dana objavio njegov prijatelj Vladimir Majakovski. No, tek je premijerno izvođenje drugog klavirskog koncerta godinu dana kasnije bilo pravi fijasko. Jedan hroničar pokušao je da dočara atmosferu te večeri. Publika ne zna šta da misli o ovoj muzici. Čuju se samo nerazgovetna mrmljanja. Jedan par ustaje i beži prema izlazu. Sala se prazni, publika je skandalizovana, većina zviždi. Opšte je mišljenje da je ova muzika sposobna da dovede do ludila. To nakazno čudo opšteg mišljenja, koje se tako silovito svalilo na leđa tada 20-godišnjeg Prokofjeva, ostalo je na njegovim ramenima čitavog života. Kakvu god čudesnu muziku da je stvarao, iznenada bi se našao neko ko bi se pobunio u ime svih, naroda, radničke klase, pristojne koncertne publike. Sasvim je verovatno da je Prokofjev isprava uživao u tome. Biti nevaljao i provocirati učmalu sredinu za njega je po svoj prilici bilo skoro podjednako uzbudljivo kao i pisati muziku. Nekoliko decenija kasnije, do duše, rizik provociranja poneće preveliku cenu, onu koja je mogla da košta i glave, a njegova spremnost da se usprotivi posustaće pod težinom pretnji. Muzika koju je stvarao na mnoge načine svedoči o posljedicama lomova u duši jednog senzibilnog stvaraoca. Takvo svedočenje pruža i jedno od njegovih posljednjih dela, koncertantna simfonija za violončelo i orkestar posvećena Mstislavu Rostropoviću, koju je premijerno izveo 18. februara 1952. godine. U njegovu interpretaciju u nastavku vremena muzike slušamo završni treći stav Andante con moto na snimku ostvarenom 1957. godine u Moskvi sa orkestrom Moskovske filharmonije i dirigentom Kurtom Zanderlingom.

Bio ovo treći stav koncertantne simfonije za violončelo i orkestar opus 125 Sergeja Prokofjeva, autora kome smo posvetili ovo vreme muzike. Čuli ste ga u interpretaciji orkestra Moskovske filharmonije, dirigenta Kurta Zanderlinga i umetnika kome je ovo delo posvećeno, odanog autorovog prijatelja, violončeliste Mstislava Rostropovića. Nevolje koje je Prokofjev imao sa kritičarima nisu bile ograničene samo na Sovjetski savez. Kao što smo pomenuli, i u vreme carske Rusije njegovi oponenti retko su bili u stanju da prepoznaju kakvu veličinu imaju pred sobom. Problemi su se nastavili i kada je 1918. godine dospeo u Sjedinjene Američke Države. Nakon uspeha na njujorškom debiju, klavirskom recitalu održanom u novembru 1918. godine, dobio je poručbinu od Čikaške operske kompanije da za njih napiše operu Zaljubljenu tri naranče. 30. decembra 1921. kritičar Edward Moore iz Chicago Tribuna izvestio je nakon premijere svoje čitaoce: "Posle intenzivnog proučavanja i upornog prisustvovanja probama, uspeo sam da detektujem početak dve melodije. Sve drugo izgleda kao da je nastalo tako što je gospodin Prokofjev granatom razneo neku partituru, a onda zapisao note onako kako su se nakon toga raspršile po obližnjem zidu." Srećna okolnost za Prokofjeva u to vreme bila je da je dve nedelje ranije u istom gradu doživeo i veliki uspeh. Premijerno izveo svoj treći klavirski koncert, delo čije su ga teme zaokupljale čitavu deceniju. Sasvim neobičajno za njega, čija je mašta vrvela od melodijskih ideja koje su prestizale jedna drugu, u ovom slučaju godinama je strpljivo beležio sve motivske materijale koji su se slivali u jednom smeru. Od tih skice preko leta 1921. paralelno sa radom na operi napisao koncert koji će postati njegovo najbolje prihvaćeno i najčešće izvođeno delo. U nastavku Vremena muzike mi ćemo čuti prvi stav tog koncerta u tumačenju Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andreja Prevena.

Treći klavirski koncert Sergeja Prokofjeva, čiji smo prvi stav upravo čuli u interpretaciji Vladimira Aškenazija i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Andreja Prevena, obezbedio je svom autoru početkom 20. godina prošlog veka status jedne od najvećih kompozitorskih zvezda. Nakon lutanja po svetu, shvativši da se prilike u Rusiji još nisu sredile, oktobra 1923. godine skrasio se u Parizu i tu proveo narednih 10 godina. Taj period doneo mu je svetsku slavu i status jednog od najsnažnijih, najoriginalnijih i najprovokativnijih kompozitora tog vremena. Međutim, ni njegova domovina ga nije zaboravila. Izveštaje o njegovim uspesima redovno su se pojavljivali u sovjetskoj štampi, objavljivane su mu partiture, a sovjetski kritičari se utrkivali ko će više doprineti laskanju i proglašavanju Prokofjeva za najvećeg ruskog kompozitora. Kada je 1927. došao u Rusiju na tromesečnu posetu, dočekan je kao heroj. Kada se vratio u Pariz, uspeh koji je imao na zapadu više mu se nije činio tako blistav. Nezadovoljstvo koje ga je nagrizalo dovelo je 1936. godine do povratka u domovinu. Teško da je mogao da izabere gore vreme da se vrati. Iste godine u Pravdi je usledio napad na Šostakovića, kojim je svim umetnicima stavljeno na znanje da od sada država diktira umetnicima šta jeste, a šta nije prihvatljivo. Šostaković je bukvalno

strahovao za život. Godine koje je Prokofjev proveo u inostranstvu doprinele su tome da postane objekat sumnji. Njegova veličanstvena kantata za 20-godišnjicu oktobarske revolucije bila je povučena iz političkih razloga, sve do muzike za Eisensteinov film Aleksandar Nevski 1938. Njegov najveći uspeh bila je dečija muzika Peća i Vuk. Kada je 1941. godine izbio rat, to je paradoksalno ponudilo neku vrstu utehe nakon košmara sa kraja 30-ih. Patriotizam je postao preovlađujući duh tog vremena, a on se najednom mogao izraziti u širokoj skali i sa nepatvorenom iskrenošću, kao što je to Prokofjev uspeo u Petoj simfoniji i operi Rat i mir. Njegova sedma klavirska sonata Stalingrad čak mu je po prvi put donela Staljinovu nagradu 1943. Prokofjev je poverovao da konačno može da se opusti. Čak se vratio i skicama za balet Pepeljuga, koji je uoči rata 1940. počeo da radi po poručbini teatra Kirov. Završio je balet 1944. a njegova premijera održana je sledeće godine u novembru, ne na Kirovu, nego na sceni Moskovskog Boljšoj teatra. Pepeljugu je igrala Galina Uljanova. Bio je to trijumf, tim veći što se radilo o jednoj izrazito kosmopolitskoj muzici. Zastaćemo sada da čujemo posljednji Pepeljugin valcer pred ponoć iz tog baleta u interpretaciji Klivenskog orkestra i Vladimira Aškenazija, ovog puta kao dirigenta.

Uspeh koji je Sergej Prokofjev, autor kome smo posvetili današnje vreme muzike, imao 1945. godine sa baletom Pepeljuga, nastavio se tokom naredne dve izvanrednim prijemom njegove pete i šeste simfonije. Međutim, 10. februara 1948. Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog saveza donio je proglas kojim se vodeći kompozitori osuđuju za dekadentni formalizam i cerebralizam. Napadnuti kompozitori nisu gubili vreme da pokušaju da se odbrane. Prokofjev je to učinio napisavši operu sa tematikom iz sovjetske svakodnevice Povest o pravom čoveku. Izvedena je na koncertu u Leningradu 1948. ali nije ispalo onako kako se autor nadao. 29. decembra 1948. nakon otrovnog napada na raspravi u Savezu kompozitora, Prokofjev je prognan iz javnog života. Stavljeno mu je do znanja da je njegova bivša supruga Lena Lubera, od koje se razveo još 1939. poslata u gulag kao talac njegovog dobrog vladanja. Jedini koji ga je posećivao u njegovoj dači bio je Mstislav Rostropović, koji je prkosio neizgovorenoj objavi društvene smrti Prokofjeva. Veliki kompozitor je bukvalno gladovao. Rostropović mu je pomagao da zaradi prvi novac za hranu tako što je uz pomoć dvojice veoma uticajnih muzičara organizovao da se od Prokofjeva poruči uvertira susret Volge i Dona, koje je trebalo da proslavi Staljinovu megalomansku ideju o spajanju ove dve reke. Tri godine kasnije uspeo je čak da rehabilituje svoju poziciju u Sovjetskom savezu uz nekoliko prigodnih dela koje su mu početkom 51. donela još jednu Staljinovu nagradu. Rehabilitovanju sopstvene umetnosti vratio se partiturom koncertantne simfonije za violončelo i orkestar. Čak i kada je pisao prigodna dela, Prokofjev je uspevao da ostavi stranice vredne svog imena, o čemu, na primer, svedoči ovaj kratki fragment iz uvertire Susret Volge i Dona koji slušamo u interpretaciji orkestra Filharmonije iz Sankt Petersburga pod upravom Vladimira Aškenazija.

Ostaće verovatno tajna kako je Sergej Prokofjev, pored svega što mu se dešavao, uspeo da u svim svojim delima očuva ne samo snažan autorski pečat, nego i nepatvorenu vedrinu. Možda se jedan od načina krije u ironiji kojom je natopljena svaka stranica njegove partiture. Mada je najveći deo istoričara muzike sklon da relativizuje njen značaj, svodeći je samo na jedan od upečatljivijih aspekata njegovog stila, teško je oteti se utisku da je upravo ironija bila ta koja je njegova pluća punila svežim vazduhom. Pohvala ironiji koju je Prudon ispisivao u svojoj zatorskoj ćeliji u Svetoj Pelagiji mogla bi se zato možda shvatiti i kao tajanstveni životni moto Sergeja Prokofjeva. Ironijo, prava slobodo, pisao je Prudon. Time oslobađaš želje za sticanjem vlasti, poštovanja rutine, sitničarstva navike, obmana kojima se politika služi, fanatizma reformatora, preterane vezanosti za ovaj veliki svet, samoobožavanja. Ti daruješ ljudsko slepoti, a draž ljubavi, trpeljivošću budiš ljubav prema bližnjem. Ti si utešila onog pravednika na umoru kada je razapet na krstu počeo da moli za svoje dželate, oprosti im oče jer ne znaju šta čine. Ironijom sudbine, Sergej Prokofjev je napustio ovaj svet istog dana kao i Josif Isarionović Staljin, 5. marta 1953. godine. Poštovani slušalci, na kraju današnjeg vremena muzike vratit ćemo se baletu Romeo i Julija kojim smo počeli emisiju. U interpretaciji Čikaškog simfonijskog orkestra pod upravom Ricarda Mutija slušamo stav Julija kao mlada devojka.

Poštovani slušaoci, završena je emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili Sergeju Prokofjevu. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.

Koje je to što se usuđuje da sigurnim korakom iskušava divljinu? Gde je samo noga prirode stala? To je kontemplacija. Kći drevnog jutra. Veličanstveno korača i svojim čistim perom na svaki cvet što se nisko svija ime mudrosti urezuje šapućući u moje uho. O čoveče, kako si silan i kako sitan. O čoveče, rob si svakog trenutka i gospodar večnosti. Vidiš li gde radost na svakom šarenom obrazu sedi?

Ovo je bio početak pesme u prozi Williama Blakea pod nazivom Kontemplacija. Vi slušate Klepsidru, u kojoj ćemo se danas pozabaviti veličanstvenim delom Williama Blakea. Blakeov život u spoljnom kontekstu gotovo da nema tragike i značajnih događaja, ako izuzmemo smrt voljenog brata, koje biografi mogu naći u životima mnogih pesnika 19. veka. Nije imao nesrećnu ljubav, poput Novalisa, nije bio slavni izgnanik, kao Byron, nije umro mlad, poput Shelleya i Keatsa, nije robovao poroku, kao Coleridge, nije završio život samoubistvom, kao Nerval. Tav njegov dar i nesreća koja ga je pratila izvirali su i uvirali u prostorima njegovog bića, u vizionarskoj snazi njegove duše i osobenosti njegove tragično neshvaćene ličnosti. Rođen je u porodici trgovca čarapama 1757. u Londonu, kao treći od petoro dece. Dar za crtanje ispoljio je od ranog detinjstva, pa ga je otac poslao da uči zanat na Akademiji crtanja Henrya Parsa. U to vreme otkriva Michelangela, Dürera, Romana i Rafaela, kojima će se diviti do kraja života. U završetku škole počinje njegov mukotrpni rad crtača, slikara i grafičara i borba za svakodnevnu egzistenciju, koja je zavisila od milosti patrona i pokrovitelja. Najpre je, skorom 7 godina, radio za grafičara Jamesa Bazira, 12 sati dnevno, 6 dana u nedelji. Potom je pohađao Kraljevsku akademiju umetnosti, ali ne dugo. Impulsivnom i istinoljubivom Blakeu nije se mnogo dopadao tadašnji direktor akademije, likar Joshua Reynolds. Živeo je mahom od grafika i slikanja ilustracija za časopise. Svoju tehniku Blake je zvao fresko. Koristio je ulje i tempere pomešane s kredom, slikajući oblik na ravnoj površini bakra ili kartona, da bi zatim skidao otisak pritiskajući papir o vlažno platno. Otprilike u to vreme je upoznao svoju jedinu ljubav, Katrin, koja će mu postati žena i s kojom će živjeti sve do smrti. Ova smerna, jednostavna žena koju je Blake naučio da crta i piše, bila je njegov istinski prijatelj i velika pomoć u napornom radu. Pre toga imao je neuspešnu vezu koja nije završena brakom i kada je došao da isprosi Katrin, ispričao je sve o svojoj prethodnoj ljubavi. Upitao ju je, da li me žalite? I nakon što je ona potvrdno odgovorila, rekao joj je, onda vas volim.

Pitanje je da li bi sa bilo kim od pesnikovih pokrovitelja i poslodavaca moglo biti iskrenog prijateljstva. Njihovi profili su zaista živopisni. Od beskrupuloznog Thomasa Wainwrighta, koji ga je plaćao novcem od krađa i prevara i koji je kasnije otrovao svoje rođake da bi naplatio novac od osiguranja, preko Roberta H. Cromacka, koji ga je najpre angažovao da uradi grafiku za Blairov Grave i Canterbury Pilgrims, pa je potom posao ustupio Blakeovom prijatelju Stoddartu, sve do Johna Linnella i Williama Hileya. Odnosi s Hileyem bili su posebno ambivalentni. Poznata je epizoda kada je pijani vojnik urinirao u Blakeovu baštu. Došlo je do svađe između njega i pesnika, da bi ga vojnik optužio da je vređao i psovao kralja. Pesnik se našao na suđenju, dakle ga je Hiley izbavio. S druge strane, sve veća financijska zavisnost koju je Blake osjećao prema njemu, kao i poslovna potčinjenost, bile su izvor stalne tenzije i prepirke. Izgleda da mu je najodaniji bio Edinburgijanac Thomas Butt, za koga je uradio nekoliko grafika i ilustracija, među kojima su Miltonova poema Allegro i knjiga o Jovu. Zanimljivo je kako je Charlotte Berry, prijateljica Lady Caroline Lamb, opisala Blakea kog je upoznala na jednoj zabavi. Nedostajalo mu je zemaljsko znanje koje obezbeđuje uspeh u profesiji i istaknutost u društvu. Ali i ona je, kao i mnogi drugi, primetila dobrotu i izuzetnost njegovog talenta. Što se tiče socijalnih kontakata i poznanstava koje je stekao u sferi kulturnog i umetničkog života, treba pomenuti Henrya Fuselija, istaknutog člana Kraljevske akademije, književnicu Mary Shelley, vajara i crtača Johna Flaxmana, pisca i pamfletistu Williama Godwina i revolucionara Thomasa Paine-a. A poznato je da se upoznao i sa Coleridge-om. Međutim, i u ovakvim odnosima postoje izvesne pukotine. Tako je slikar Fuseli za Blakea rekao da je dobar da se od njega krade, misleći naravno na pesnikov umetnički rad. Pesnik se preselio 1800. u Feltham, danas zapadni Sussex, kako bi počeo da radi za Hileya. Tu je započeo poemu Milton i naslikao neka od svojih najpoznatijih dela. U Felfamu je doživeo i jednu od najsnažnijih vizija opisana u pismu koje je poslao Batsu. Iz Felfama datira i ona epizoda sa pijanim vojnikom. U jednom pismu će reći: meso je jeftinije nego u Londonu, a blag vazduh, glasovi vetrova, drveća i ptice i miomiris blaženog tla čine ga boravištem besmrtnih. Po povratku u London preko slikara i grafičara Johna Linnella upoznao se sa grupom umetnika koji su sebe zvali The Ancients, odnosno drevni, i koji su s Blakeom delili ljubav prema poetskom i spiritualnom, prezirući akademsku vladajuću estetiku slikarstva, i što je još važnije, bili su među malobrojnim Blakeovim savremenicima koji su se divili njegovom delu. Blake je pred smrt sve više slikao, a manje pisao. Na dan svoje smrti naslikao je portret voljene žene Keti i kazao joj: bila si uvek anđeo prema meni. Zatim je do večeri pevao duhovne pesme i himne, a slikar George Richmond, koji je bio prisutan kada je pesnik preminuo, napisaće: umro je na najveličanstveniji mogući način. Rekao je da napokon ide u zemlju koju je celog života želao da vidi i da je radostan, jer se nada spasenju kroz Hrista. Oči su mu se razbistrile i zapevao je o stvarima koje je video na nebesima. Blakeovo poetsko i slikarsko delo nije moguće odvojiti od njegovog vizionarskog dara koji ga nije napuštao sve do smrti. Prvo ukazanje imao je u najranijem detinjstvu kada je video Boga kako naslanja glavu na prozor zbog čega je vrisnuo. U 8. godini video je 3 polja prekrivena anđelima bistrih krila. Blakeove vizije bile su, dakle, ovaploćenja transcendentnih viših entiteta versko-duhovnog karaktera, koje su po pesnikovom uverenju
bila božanskog porekla. Verovao je da ga je proviđenje vodilo kroz život, odredivši ga za glasnika koji će svetu objaviti istinu i put do spasenja. U pojedinim slučajevima vizije su bile proročkog karaktera i odnosile su se na konkretne osobe, kao kada je video obešenog grafičara bez lica u trenutku kada mu je otac predstavio čoveka koji je zaista bio grafičar. Nedugo zatim, taj čovek je zbog nečeg osuđen i obešen. Bilo da zajedno s pojedinim istraživačima Blakeovog dela tražimo fiziološko-medicinski uzrok njegovog vizionarskog dara, bilo da on zaista leži u nadčulnim, transcendentnim prostranstvima koje prevazilaze granice čovekove empirije, bilo da spadamo među one koji će reći da ga je obmanuo zloduh, činjenica je da nam je oslonjen na tu sposobnost Blake darivao jednu od najdubljih, najlepših i najuzbudljivijih dela koje pamti nasleđe moderne poezije. I to je jedino važno.

vizije sveta i čovečanstva. Vizije kćeri Albione imaju za centralnu figuru Otona ili dušu Amerike, koja je u stvari princip ženskosti i nema vlast nad sopstvenom seksualnošću. U delu kćeri Albiona gledaju ka zapadu u nadi da će Amerika postati zemlja slobode gde će se ukinuti nepravda, ropstvo i diskriminacija. Za ovu ideju Blake je inspirisala Mary Wollstonecraft i njena čuvena Vindikacija prava žena. U knjizi Urizena govori se o tome kako se Urizen odvojio od večnosti, u doba kada ne bi smrti, već je bujao večni život. I kako je stvorio sopstveno otuđeno kraljevstvo u kom vladaju ropstvo i potčinjenost. Unutar palog Urizenovog kosmosa, Losijen i Tarmon paraju novi smemir i rađaju sina Orka, to jest personifikaciju večne revolucije i slobode. U Americi i Evropi Blake peva o nacijama kao materializovanim kosmičkim principima i njihovom putu ka emancipaciji, časti, pravdi i slobodi. Kroz lik Losa, koji gubi plam i zamah imaginacije i pada u mehanicizam i predvidivost, Blake je kritikovao Newtonove naučne poglede kao okove koji isputavaju imaginaciju hladno-razumskim principima.

Poštovani slušalci, ovo je emisija Klepsidra u kojoj nastavljamo priču o neobičnom delu Williama Blake. U popularnoj kulturi Blake se često vezuje za delo švedskog mistika i naučnika Emanuela Swedenborga. Međutim, valja imati na umu dve stvari. Prvo, Blake se nije okrenuo Swedenborgu u potrazi za istinom, već je najpre doživao

političko iskustvo, pa je potom tražio oslonac i potvrdu u Swedenborgovim spisima. Drugo, ubrzo je napustio Swedenborgove ideje jer su mu smetali po sopstvenim rečima isključivost, arogancija i manihejski odnos prema dobru i zlu kome je Šveđanin bio sklon. U delu Venčanja neba i pakla, pesnik sa ironijom kritikuje Swedenborgove stavove koje je švedski mistik iznao u knjizi Nebo i pakao, objavljenoj ranije. Nije teško uvidjeti koliko je Blakeovo delo dublje, uzbudljivije i neuporedivo književno vrednije od Swedenborgove suvoparne, cerebralno-hladne interpretacije neba i pakla, koje odgovaraju najprizemnije racionalne kategorije. Kod Blakea su i materijalni i duhovni svet deo jednog istog, jednorodnog božanskog poretka. Pakao nije prostorom određeno mesto mučenja i kažnjavanja, već predstavlja dionizijsku, nesputanu i nekontrolisanu energiju koja je suprotna percepciji nebesa. Međutim, vidna su odstupanja od hrišćanske interpretacije sveta i kosmosa, zato što Blake odbacuje institucionalizovanu religioznost i dogmatsku moralnost i veruje da se do spasenja i spoznaje dolazi kroz vlastito biće, imaginaciju i umetnost. Poznata je pesnikova sentenca "Petost nije cena za ulazak u nebo." Glavni razlog zbog kojeg se pada s nebesa, po Blakeu, leži u nedostatku strasti. Jedno vreme pesnik je proučavao spise nemačkog mistika Jakoba Bemea u čijem je učenju o tri principa, paklu, nebu i venčanju prva dva principa, moguće naći rezonancu Blakeovih ideja. Ali nema govora o tome da su Blakeove postavke eklektičke ili pozamljene od Bemea. Šta više, rekao je: "Moram stvoriti sistem ili ću robovati drugima. Moj zadatak je da stvaram." Književnu inspiraciju za poetsko obličenje sopstvenih religijskih i umetničkih pogleda Blake ponajviše duguje Miltonu. I Milton, poput Newtona i drugih ličnosti Blakeove kosmogonije, nije stvarna istorijska ličnost, već je ovaploćeni sistem pojave i otkrovenja kosmičkih tajni koji silazi na Zemlju i ušavši u Blakea kroz njegovu petu, jedinjen s njim, putuje kroz svet istražujući odnos umetnika prema univerzumu i književnom nasleđu njegovih prethodnika. Na kraju putovanja Miltonov ženski aspekt Ololon silazi na Zemlju i ponovo se s njim sjedinjuje. Istovremeno ujedinjuju se carstvo živih i carstvo mrtvih, unutrašnja i spoljašnja stvarnost. Blakeovi kritičari i tumači primetili su da se pogledi na slobodnu ljubav, brak i religiju, koji se sreću kroz ranog Blakea, kasnije znatno menjaju i više okreću hrišćanstvo. Tako je pesnik, pod uticajem Mary Wollstonecraft i njenog muža Williama Godwina, koji su stvorili pokret Slobodna ljubav, prihvatio ideju da je brak ropstvo i da treba ukinuti sve zvanične zabrane koje se odnose na poligamiju, homoseksualizam i prostituciju. Verovatno je na ovakav stav uticala i činjenica da Blakeova supruga nije mogla imati dece. Kasnije, međutim, Blake se bavi mračnijim, demonskim aspektima seksualnosti, ističući da je užitak sredstvo, a ne svrha, dok praštanje, milosrđe, ljubav i greh postaju dominantne teme njegovog stvaralaštva. Primjer agresivne seksualnosti, koja uništava vrlinu i čednost, dat je u alegorijskoj pesmi "Bolna ruža". O ružo, bolna si, crv što nevidljiv tuje, što leti u noći stravične oluje, nađe ti postelju rumene sreće. I mračna, tajna ljubav život ti razneće. O Blakeovoj lirici pisano je dosta. Prilazeći joj kroz prizmu dara njegovog vizionarstva i imaginacije, možemo shvatiti ili bar naslutiti suštinska pitanja čovjekovog duhovnog postojanja izražena kroz složenu i hermetičnu simboliku. Odnos vrline i greha, strasti i razuma, krivice i iskupljenja, božanskog i ljudskog, mržnje i praštanja, neke su od tema kojima se Blake bavio. Njegovo pesništvo zauzima visoko mesto u savremenoj svetskoj poeziji upravo zbog tih

tačnih tema i mogućih odgovora koje je na njih dao i zbog posebnosti i originalnosti njegovog poetskog izraza koji posjeduje infantilnu čistotu i intelektualnu dubinu mraka ljudske prirode. Unutrašnji plamen i snažna duhovna dinamika koja su sazdala jedan od najsjajnijih uzleta ljudske imaginacije i misli koje svetska književnost poznaje, čine Blakea savremenim i svevremenim. Zaronio je u ljudsku podsvest i iznao je na svetlo mnogo pre Freuda i mnogo pre nego što su pojmovi psihoanaliza i dubinska psihologija bili uobličeni. Bio je nag i video je čoveka nagog, piše Eliot. Izgubljena devojčica. U dobu budućem sada predskazujem. Zemlja će se dići i sna i otići. Da pronađe traga, toga tvorca blaga. Divljina će biti, bašta što se kiti. A u klimi juga, gde su leta duga, lepa lisa mala, sama je ležala. Dugo je lutala, ptica je slušala, sedam leta stara, lisa progovara. Dođi slatki snu, pod ovu granu. Brinulo otac mati, gde ću ja spavati. U divljini tamo, dete vam je samo. Kako će spavati, kad joj plače mati? Kad mati tuguje, nek je lisa čuje. A kad spava mati, i lisa će spati. I noć je smrknuta, tu gde nema puta, digni mesec svoj i san obasja i moj. Zaspala je tako, a zveri polako, iz pećina došle, maloj lisi pošle. Kraljevski lav stao, dete ugledao. Sve više prilazi, zemlju svetu gazi. I zveri ostale, oko lise male. Tad lav stari stane, zlatnom grivom mane, pa joj grudi lizne, a njoj na vrat sklizne, plamenog oka mu, tu za koja kanu. Lavica ju skinu, malenu haljinu, tako lisu malu, odnesu zaspalu. Pronađena devojčica. Roditelji hode, a brige ih vode. Divljine ih tama, doziva suzama. Bolni puni tuge zbog potrage duge, sedmi dan već gaze sve te divlje staze. Sedmu noć spavaju u tom mračnom kraju, pa sanjaju dete gde mu muke prete. Kako slepo luta, sred opasna puta, plačno, slabo, gladno, preplašeno, jadno. Probudi se žena, drhteći sva snena, boli celu slama i ne može sama. Tad je muž njen uze, dok je lila suze, al se lav pojavi, pa i zaustavi. Nije bilo kuda, morali su tuda. Lav ih ne propusti, grivu na njih spusti. Pa ih onda njuši, a njih strah već guši, al prestaše muke, kad im liznu ruke. Pogledaše tada, i tu iznenada, duha ugledaše, što u zlatu sjaše. Na glavi mu kruna, kosa kao struna, niz leđa se spušta, već ih strah napušta. Za mnom, reče tada, ne plačite sada. U dvorcu je mome, lisa u snu svome. A krenuše zatim, te do lise za njim. Videše gde leži, traj tigra što reži. I koliko znamo, i danas su tamo. Ne čuju urlike, nit se plaše rike.

Blake je pisao samo o suštinskom, o onom što ga je zanimalo. I to je jedan od razloga zbog kojih je za života bio gotovo nepoznat. A i onih nekoliko komentara vezanih za njegov rad bili su obojeni mahom podcjenjivanjem, nerazumevanjem i zlovoljom. Po Eliotovim rečima, Blakeovo pesništvo posjeduje neprijatnost velike poezije i suštinsku snagu i bolest ljudske duše. Tako je Leigh Hunt, pesnik, eseist i urednik tada čuvenog Examinera, nazvao Blakea ludakom koga je samo njegova pasivnost spasla ludnice, dok mu sam pesnik nije ostao dužan, nazvavši Examiner leglom nitkova. I Wordsworth je bio uveren da je Blake lud, ali je odao priznanje njegovom talentu, rekavši da ga Blakeova ludost privlači više od trezvenosti Byrona i Waltera Scotta. Coleridge ga je jednostavno nazvao genijem. S pravom je pisano o Blakeovoj versifikaciji odnosu prema formi kao dekadentnim i pomalo regresivnim. U pogledu jezika, 19. vek poznaje zaista mnogo snažnijih i izgrađenijih pesnika kakvi su Keats, Shelley i Coleridge. Blakeovu versifikaciju Eliot svrstava u kontekst 18. veka, poredeći njegov stih sa poznatim pesnikom tog doba, Williamom Collinsom, ističući da Blake nije imao mediteranski dar za formu kao Dante, koji je, zahvaljujući njemu, u svoju poeziju uspešnije artikulisao sopstveno učenje u duši. Blake je zato ubedljiviji u pesmama kraćeg metra, dok je u dužem stihu sklon rasplinjavanju. Primer uspele pesme je čuveni Tigar. U ovom trohijskom sedmercu, u kome je kraj svakog stiha na sedmom slogu, to jest polovini četvrte stope, pokazano je pulsiranje bića životinje u skladnoj ravnoteži forme i unutrašnje snage zveri. Tigar. Tigre, tigre, plamni sjaju u mračnome šumskom kraju. Ko je to što smrću vlada, tvorac tvoga strašnog sklada? Kog prostranstva dalekoga beše vatra oka tvoga? Kojim se krilima vinu? Koja ruka vatrom sinu? Koja spretnost? Koje sile? Istkaše ti srca žile. A kad srce tući stade, šta li mu to snagu dade? Kog čekića? Kog okova? Peći što ti mozak skova. Nad nakovnjem stisak koji mogaše da se ne boji. Kad počeše zvezde sjati, suzom po nebu kapljati, dal on vide svoje delo? Stvoril on i jagnje belo. Tigre, tigre, plamni sjaju u mračnome šumskom kraju, ko je to što smrću vlada, tmeli tvorac strašnog sklada?

U Blakeovim najuspelijim lirskim radovima stalno provejava osjećanje gorčine i sumnje, uz poziv na buđenje upućen čoveku. Blake je verovao da umetnost treba da vodi čoveka, društvo i državu, i zato su epigrami posvećeni umetnosti zanimljivo svedočanstvo njegovih stavova. Što se tiče formalnih nedostataka i haotičnosti pesnikovog dela, moram opet pomenuti sjajnog Eliota, koji je u svom eseju o Blakeu lucidno primetio da koherentnost i usklađenost teologije, filozofije i poezije, te misli i oblika, čine Dantea klasikom, dok Blake ostaje samo genijalni pesnik. Predskazanja nevinosti. U zrncu peska videti svet i beskrajna ruke dlanu i nebo kroz jedan divlji cvet i večnost u jednom danu. U kavezu tić tuguje, pa se nebo besom truje. Golubarnika prepun što je, u celom se paklu boje. Paskraj gazde što skapava, propast zemlje predočava. Konj koga kanđija draži, ljudsku krv od neba traži. Vrisak lovljenoga zeca, vlakno mozga ti preseca. Kada ranjena je ševa, anđeo više ne peva. Pevac što u borbu kreće, plaši sunce izlazeće. Paki urlik vuka, lava, dušu iz pakla spasava. Divlji jelen što tumara, dušu od brige odmara. Jagnje opšti sukob rađa, al koljača oslobađa. Šišmiš kad se veče spusti, nevernika um napusti. Kuk je sove što se čuje, strah onog što ne veruje. Ko cariću kad naudi, toga nek ne vole ljudi. Ko je vole razjario, voljen nikada ne bio. Dečka što muvu ubija, mreža pauka obavija. Mukom gundelja se sladi, pa večito kuću gradi. Gusenica jedna s lista, majčina je tuga ista. Moljca, leptira, ne diraj, jer se svetu bliži kraj. Ko za bitku sprema ata, neće proći rajska vrata. Prosjaka psa, udove mače, hrani, tamom ti se daće. Mušici što peva leti, klevetnika otrov preti. Otrov guštera i zmije, znoj sa nogu zavisti je. Otrov u pčelinje medu, nalik umetnika jedu. Sjajan plašt i rite sive, škrca su otrovne gljive. Istinu iz zlobe kaži i sve nadmašit ćeš laži. Oduvek je tako samo, za tugu i radost znamo. I kad ovo mi spoznamo, kroz svet mirno koračamo. A tuga i radost tkaju odoru duši u raju. Ispod tuga svih kuljaju radosti u svome sjaju. Nije beba od pelena. Kroz sva ova se vremena radi, porađa se žena. Seljak to zna svakog trena. Sve se suze u beskraju u bebice pretvaraju. Mudre žene ih hvataju, reći njihovoj vraćaju. Meket, rik i lavež su val, što zapljusne nebeski žal. Dete što pod prutom plače, svetiću se, zapisaće. Prosjaka rite viore, rite od nebesa tvore. Vojnik što oružjem vlada, oduzet sunce napada. Novčić siromaha više, vredi od novaca kiše. Iz radnika ruku para, tvrdičinom zemljom hara. Još kada ga neko pazi, celom zemljom on prolazi. Ko se veri dece ruga, ruga mu se starost duga. Taj što dete sumnje uči, neku trulom grobu čuči. Ko detinju veru ceni, i pakao i smrt pleni.
Um starca i um deteta dva su različita sveta. Ispitivač lukav tako nikad neće znati kako. Onaj sumnju što podgreva, petlo znanje sagoreva. Najjači se otrov zove, lovor krune Cezarove. Ljudski rod najviše ruži, kopča što za oklop služi. Kad dragulji plug ukrase, zavist miru tad klanja se. To kad se cvrčak javi, sumnji odgovor je pravi. Let orla i staza mrava, filozofa zasmejava. Koji sumnja u šta gleda, nikad veri se ne preda. Sunce, mesec, da sumnjaju, ne bi bili u svom sjaju. Dobro je biti u strasti, ali loše u njenoj vlasti. Kurva i kockar gde rade, te države sreću grade. Ulicama bludnice zov tka engleskoj staroj pokrov. I pokliči kletva plešu, po engleske svoje lešu. Svake noći, svakog dana, nekog stiže tuga sama. Svakog dana, svake noći, neko će radosti poći. Neko će radosti poći, neko će beskrajnoj noći. Laž postane istinita, kad se samo oko pita, što će i nestati sad, u noći gde nesta kad, tama duša je spavala, svetlost je obasjavala. Božju svetlost vide oči, ubogih duša, u noći. Da li je ljudska slika znana, onima u carstvu dana?

0: jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
1: Dobar dan, evo nas u još jednoj jazz sceni na talasima Radio Beograda 2. Krajem aprila ove godine održan je sajam Jazz Ahead u Bremenu, najveće svetsko okupljanje jazz profesionalaca i kao i obično poslednjih godina baltičke zemlje su bile veoma pripremljene za ovu manifestaciju i ponudile su nam ovako lepe semplere sa najboljim što dolazi iz njihovih sredina. Inače, za sledeću godinu zakazano da baltičke zemlje budu domaćini manifestacije sa njihovim najboljim sastavima na Jazz Ahead Showcase-u, a ja sam za današnju emisiju odabrao da preslušamo disk koji je objavila Litvanska Jazz Unija i ono što je zanimljivo, selekcija je međunarodna, dakle Eilsling Doherty sa Londonskog jazz festivala, Edward Keller iz Rumunije sa One Jazz festivala, Gunsu Jesiloa Prak sa Istanbulskog jazz festivala u Turskoj, Marek Samerix Letonac i Viktor Savkiv Ukrajinac. Odabrali su ovih 12 sastava da se predstave na ovoj kompilaciji. Mi ćemo čuti svih 12. Nema, nažalost, neki podatak o bendovima, tako da morate to da jurite na internetu, a i verujem da će biti dosta teško da ovo sve iščitam. Slušamo prvih tri na ovoj kompilaciji. Najpre Donatas Petreikis, kompozicija Ramon, zatim Agne Pasaravičijene kvartet, August Rain i na kraju Mindaugas Stumbras, numera Secret Society of Eternal Love and Never Ending Doubts, jazz iz Litvanije.

0: Eko.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Corwin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corwin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: U drugom delu današnje emisije predstavit ćemo album Aleksandra Duina, novosadskog pijanista i kompozitora, i njegovog orkestra pod nazivom Oh Really, koji je objavila hrvatska produkcija Nota Bene Records 2025. godine. Duin, koji je na sceni od kasnih 70-ih, koji je 1979. godine otišao na studije u Beč, a sve vreme tih prvih godina, kada bi bio ovde, svirao kao najbliži saradnik Đorđa Balaševića. Zapravo se sve vreme interesuo za džez i džez je njegova i prva ljubav i ono čemu se kasnije posvetio. Poslednjih godina svira sa različitim sastavima, bio je i umetnički direktor festivala u Somboru, a nekoliko različitih orkestarskih formacija predstavljao je na raznim domaćim džez manifestacijama, između ostalog znamo ga i kao najbližeg saradnika Milene Jančurić, mlade džez flautiskinje. Na ovom albumu, kažem, ima 13 kompozicija, koje većina od njih ima pod naslov Maxi, šta god to značilo Duinu. Ja sam izabrao da ih čujemo ukupno 9 i počet ćemo sa preslušavanjem ploče Oh Really. Slušamo najpre kompozicije School Days, Maxi Highway i Maxi Shake. U postavi su basista Erwin Malina i bubnjar Petar Admilović, u daraljke svira Saša Ignjatović. Gitarista je Vladimir Jakovljević, Gabor Bumford svira saksofone, takođe dugogodišnji Balaševićev saradnik Aleksandar Duin, sve kompozicije i klavir, album Oh Really.

Slušamo sada još tri numere sa albuma koji je objavila produkcija Nota Bene Records iz Hrvatske, naslovna numera albuma Oh Really, i zatim dve numere sa Maxijem, Maxi Cafe i Maxi Happiness.

godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

Sad se bavim najviše teatrologijom, sad jedino to i mogu i tako, eto, pozovu me te upravne odbore, ali to mi nije ništa, me to ne zanima. Zanima me kad me pozovu na probe, da ako mogu da im pomognem nešto. Imam još jedno zadovoljstvo da sad predajem na postdiplomskim studijama u rektoratu, to je scenski dizajn. I tu imam za magistraturu jedno, sad je treća generacija, pa tako oko 10-15

0: ne studenata. I to je zanimljivo. Arhitekti, slikari, kostimografi, reditelji, producenti neki dođu. Ima jedno, dva producenta. Ali moram da kažem da sam konstatovala da ni škola, ni kuća u stvari našu mlađariju ne priprema za život. Šta je život? Kako ga planirati? Šta očekivati? Da ta deca žive ko ono iver na vodi, znaš, pa gde ga zanese? Nekad u baru, nekad u slav. I na kraju krajeva pitanje sreće je opredeljenje za nešto što ćeš raditi, što voliš, dakle imat ćeš uspeha, to je trećina ljudske sreće. Ako je jedna zdravlje, a druga ljubav i seks, jeli, ovo je najpotpuniji. E sad, ako tu fulaš, ako tu nemaš nikakve putokaze i nemaš ono što kaže tri važne stvari. Jedna je veliki ideal, druga je velika prepreka i treća je veliki primjer.
1: Ognjenka Milićević, intervju, snimljeno 25. marta 2005. godine.

0: A bila je skromna, ona zaista nije bila neko ko je... Dobro, i takva su vremena bila,
1: Branislav ko je znao Zeremski, ko su profesori glumec.
0: Glume, režije i tako dalje. Međutim, to su, da kažem, bili pravi intelektualci, pravi profesori iz senke, prava elita iz senke, kako bih ja nazvao, koja je ostavila velikog traga kroz veliki broj glumaca, pa kasnije i reditelja, jer ona vodila i master klas kasnije i postdiplomske studije nekih studenata, režije pre svega.
2: Pričala je da je otišla sa sasvim drugim povodom da studira u Rusiju, na kraju je završila režiju. Neki podatke iz njenog života nisam imala sreću da detaljnije saznajem.
1: Varja Đukić,
2: niti glumica. Neke priče koje su se dešavale u raznim periodima, bilo tokom njenog boravka u Americi. Evo jednog malog detalja koji mi isto tako imponovao, kao cijela njena erudicija, jedna knjiga koju ona objavila i priredila, to je knjiga Merholj do pozorištu. I knjiga kada se pojavila, to su bili pravi podvizi kojima su svi u to vrijeme stremili, ali ona posebno posvećena tome što je naravno mogla da svjedoči, zato je i priredila sve knjige o Stanislavskom. Ali evo što kaže u ovoj knjizi Merholj, kaže: Predstavišće zavaju i ne daju se vaskrsnuti. Mi znamo da je Andreša nije bio divan pesnik, ali možemo samo da verujemo da je njegov savremenik Talma bio divan glumac. Zna Ilja Ehrenburg da nije u pravu. Zna da i život dvočasovni umetnosti pozorišta ostavlja tragove, otiske u ljudskom duhu, da uprkos brižljivoj profilaksi ume da inficira idejama, iako inkubacija ponekad traje neverovatno dugo. Ars longa vita brevis.
3: Imala jednu osobinu koja je, čini mi se, za pedagoga glume najpresudnija. A to je
1: Svetozar, dakle, Cvejle Cvetković,
3: onaj
1: glumac
3: koji tebe podučava tom zanatu, on ne treba tebi da objašnjava kako bi on to igrao i šta bi on uradio, nego treba da vidi kako bi ti to uradio i treba da ti pokaže kako bi ti to uradio. Ali ona je umjela da te navede i da tačno, i što se tiče izraza, ali pre svega što se tiče radnje, otvori mogućnost da sam otvoraš neke stvari. Kad je otišla iz ovih naših života, onda sam se zbilja pitao nekoliko puta šta bi ona sad rekla. Onda sam zbilja pomislio, kad smo radili neke komade, i ona bi dolazila recimo zadnjih 7 do 10 dana pred premijeru i davala svim glumcima neke primedbe, otvarala im mnoge mogućnosti da nešto ostvare u tome. Ja sam se pitao i pomislio bi uvijek je sad treba zvati Ognjenku. I onda je postojao samo jedan trenutak u kome sam doživio klik i ja shvatam to što je ona znala.

0: Rodila sam se u Banja Luci kao dete činovnika koji su bili premeštani. Kao jednogodišnja beba sam došla u Sarajevo i tu sam odrasla, završila osnovnu školu i gimnaziju u Sarajevu. Otac mi je bio profesor, da kažem legenda Sarajeva i Mostara, Nika Miličević, profesor, prevodilac, pisac, upravnik pozorišta, čovjek koji je intelektualno obeležio predratni period, inače Mostarac i on i majka. U detinjstvu sam imala, moram da kažem, vrlo zanimljivo detinjstvo.
1: Ognjenka Miličević.
0: U kom smislu?
1: Intervju.
0: Kroz našu kuću su onako prolazili Gustav Krklec, Tin Ujević, Ilija Kecmanović, profesor koji je s mojim osem izdavao Jugoslovensku reviju, Roman Petrović, slikar, Lazar Drljača, slikar, Ivo Šeremec, slikar, dva čuvena, izuzetna čoveka, profesori obojica, jedan matematike, drugi književnosti, Marcel Schneider, poljski Jevrej, i Kalmi Baruch Sefard, španski Jevrej koji je predavao istoriju. Obojica su stradali odmah na početku rata, a bili su onako pojmovi. Uopšte je Sarajevska gimnazija imala sjajne profesore. Moram da kažem, u kući se nikad nije, uvijek se kuvalo onako viška, jer se nikad nije znalo koga će nikada dovede na ručak. Ja sam uživala slušajući razgovore, ponekad pod stolom, a ponekad za stolom, kasnije. I nesvesna koji su to korifeji koji se sastaju i razmenjuju. Otac je bio poliglotar i bio je neki profesor Kuzmić koji je bio poliglota i etimolog. On je govorio 17 jezika, moj otac je govorio 11. I stalno me je terao da učim jezika. Ja sam naravno voljela da se igram u školskom dvorištu i onda bi izmišljala neki jezik koji on eventualno ne zna. Pa da me pusti na miru, međutim nisam uspevala. Tako je prošlo moje detinjstvo sa jednom ogromnom prazninom koju sam eto nekako životno doživjela u najranijem dobu i sad u starosti. Rat u Sarajevu. Imala sam tada 13 godina. I sad ova dekada propadanja i ludila koju smo ovdje doživjeli. Gimnaziju sam završila u Sarajevu i onda naravno kao i sva deca ili mlađarija imala problem šta studirati. Pošto sam se bavila jedriličarstvom, mislila sam ajde da zanimalo me da upišem aeronautiku. Međutim, u Beogradu to nije bilo, u Zagrebu također bio je jedan odsek, ali to me nije zadovoljavalo i trebalo ići u Kotor za hidronautiku. To me nije interesovalo, konkurisala sam, bila za neku stipendiju i dobila sam za građevinu. Građevina me tek nije interesovala. I onda je izašao konkurs, sasvim slučajno sam vidjela u novinama, konkurs za studiju u Rusiji. Između ostalog, gluma, režija, ja ću režiju. U stvari, moja osnovna intencija je bila studirat ću sve što nema u Sarajevu. Šta god. Samo da se odlepim od kuće, da se osamostalim. Ne mogu da kažem, imala sam svoju sobu, ali ona je bila prolazna i uvijek sam nalazila tragove na mom stolu. Braća su svoje neke stvari ostavljali. Nikad nisam imala svoj mir i zamišljala sam samostalnost kao vrhunski ideal. Režija, znači treba polagati ispit iz ruskog. Ja sam učila za vreme rata kod jedne profesorke ruskinje, nije ona bila pravi profesor, ali predavala je časove ruskog, tako prijateljima, inače nije baš bilo preporučljivo to znati. I onda sam prionula, otišla na polaganje ispita i položila iz prve. I onda sam čekala ovdje u Beogradu jedno 20 dana dok su nas transportovali u Moskvu. Ja sam se prijavila za režiju i polagala sam pred profesorima koji su me samo preslišali ruski jezik, da li govorim ruski jezik. A tamo će me oni pitati i tražiti to što vjerovatno treba na prijemnom pokazati. Putovali smo 7 dana kroz Rusiju, nije bilo stanica, sakupi se grupa ljudi, pa stane na prugu i onda maše, onda voz stane pa se oni ukrcaju. Sve je bilo porušeno. Došli smo u Moskvu. To je bilo onako prvi šok koji sam doživjela. Moj otac je, moram to reći, bio levičar i zato je bio između ostalog stalno i premještan. Nikad, malte ne, onako sa nama ne više od godine dana, pa ga odmah premeste, a mamu ne mogu da premeste, pa onda smo tako samovali. I kad smo došli u Moskvu, ja sam imala, naravno, čitala sam literaturu pre toga i tako, imala sam neke predstave. Naravno, me zanimao Mičurin i mislila sam, ohoho, tamo ćemo imati neke posebne jabuke. Međutim, dođemo mi u Moskvu, bilo nas je jedno 40, verovatno. Ja sam bila jedina u toj grupi za pozorište. Posle je došao Miro Belović, Stevo Žigon i Bogdanović. A ovo su bili iz svih republika. Iz Bosne nas je bilo jedno 10-12, valjda. I sad, to je bila ta prva velika grupa. Dakle, otišla sam na studije u Rusiju i završila sam prvu godinu. Imala sam sjajnog profesora i asistenta. Oboje su bili Jevreji i svi moji prijatelji sa klase su bili Jevreji, što ne znam kakvim okolnostima imam da zahvalim, ali sam tako bila obaveštena o stvarima o kojima druge moje kolege koji su se družile samo sa Rusima, odnosno samo sa Rusima, prosto sa Rusima, nisu bili ni na pragu saznanja nekih. Pošto je asistent bio učenik Sergeja Eisensteina, kad je on umro, on je otišao u Moskvu na sahranu. Videla sam tamo oglas u onoj profesorskoj sobi. Upozorava se i kažnjava što je odsustvovao. Kad je poginuo veliki ruski glumac, Jevrej Mihael s antisemitske grupe ga ubile, otišao i profesor i asistent su otišli na sahranu u Moskvu. Obojica su visili tamo na tabli. Tako da sam ja imala mnoga obaveštenja. Recimo, zahvaljujući toj činjenici sam videla rekonstruisanu predstavu maskarade Merholdove. Lermontovu maskaradu je radio u Leningradskom teatru velikom, imperatorskom. To je bila čuvena predstava Merholda. A onda su je 47. obnovili stari glumac, tad je već ostario, Jurjev. Bilo je nekoliko zavesa koje su još preživjelo, ostalo je izgorelo od dekora Golovinovog čuvenog u udruženju dramskih umetnika, ali drugi deo je bio izveden, što ostali nisu ni sanjali da je mogućno videti u to vrijeme u Leningradu, jer je i Merhold i mnogi drugi bili potpuno isključeni iz svakog života, iz literature, čak prebrisani u istorija hudožestvenog teatra. Najčuvenija predstava Galeb, trepljeva igra Merhold, naravno, ali je precrtano u knjizi. Do te mere su išli, a niko nije pričao o Merholdu, niko nije govorio, to se nije pominjalo. 14-15 nas je bilo. Bilo je raznih dobi studenata. Bilo je studenata koji su se vratili iz vojske, to su imali po 30-40 godina, a ja sam imala 18. Tako da od 18 do, verovatno, do 40 godina su bile rasponi. Neko je bio u vojsci, neko je se vratio iz Nemačke, neko je bio u izgnanstvu, neko je bio u iseljenički, logori su veliki iseljenički bili iz Leningrada u Sibiru, pa su se ljudi iz izbeglištva vraćali. Profesor mi je bio Evgenij Gustavović Gakelj, to je Hakl u stvari, Jevrej koji mi je, kad sam polazila za Jugoslaviju, dao pismo sa fotosom svojim. On je 17. godine, kad su njegovi roditelji bežali iz Odese, on je bio dečak, kad je trebalo da uđe na brod, oni su digli. Tata i mama i brat su bili na brodu, on je ostao sam. Kaže, mamočka, votka koji ja se vodnja. Evo kako danas izgledam. Neko mu je rekao da je njegov brat u Cape Townu, pa sam ja poslala to pismo i tražila od njih da kod Crvenog krsta se obaveste da li je tamo. Međutim, kad su se vratili, kaže, nisu, nemaju podatke, ni Hakl, ni Gakl, ni sve su proverili. Asistent je bio filmski reditelj, završio je kod Eisensteina. Dolazio je posle ovde, negde kad sam se ja vratila iz Amerike, 71. baš je bio tu sa svojim filmom. Izuzetno darovit čovek koji se strašno propio. Propiti se u Rusiji ne znači samo voleti alkohol i onda se negde napolju smrznuti, nego i biti očajan što ne možeš da radiš to što hoćeš. A u filmskoj industriji je u moje vreme, još 47. bio ona velika čistka Jevreja iz Len filma. Posle se to pa muzičari, ako se sećate Ždanova, jeli i muzičari, Šostaković, Lady Macbeth, Senskog ujezda, to je bio onako, a već pesnici i pisci koji su na kraju i završili životima u Sibiru, pa nešto što je unikatno, nigde na svetu, jedan reditelj čuveni koji je tolike divne predstave napravio i knjige napisao i sve, u 65. godini da ga ubiju, Merhold, ili proglase ga prosto špijunom, sve posle islednik prizna i dokaže se da ništa od toga nije bilo, ali nikom ništa. Njegova čerka je između ostalog predavala na tom institutu. Naravno, nije mogla da bude profesor, nego je bila asistent svom mužu Merkurijevu, jednom komičaru koji je bio fini komičar i fini inače pedagog, kažu. On bi mogla da bude njoj asistent, ali je bilo obratno. Ja sam s njom pričala i pitala je u jednoj zgodnoj prilici kad sam mislila da je to ne može nauditi, šta zna o svom ocu. Kaže, on je u Sibiru, pravi pozorište, videli su ga kako ide sa trupom, pa igraju po tim. Ja sam bila zapanjena. Da li je ona stvarno verovala u to što su joj rekli ili je to bila izmišljena priča koju je morala svakom da kaže, ne mogu da cenim. Ali kad sam posle proučila sve povodom one knjige koje sam radila za Nolit, onda sam videla da nije ni bio u Sibiru, njega su već u Moskvi, u Ljubljanki, u podrumu ubili. Osudili na smrt i ubili posle groznih mučenja. Dobro, došla sam na ferije ovamo, vratila se. Naravno, u Sarajevu su me svi pitali kako je, a šta ima da te pitamo kako vidimo, kako izgledaš. Vratila sam se onda na drugu godinu. Moram da kažem da u početku mi je bilo teško. Nisam razumevala čak ni studente kad govore brzo. Nisam toliko dovoljno savladala jezika. To mi je postalo jasno u Moskvi. Već kad sam išla tramvajem u ministarstvo, ja nešto pitam jednu ženu koja sedi do mene. Ona me onako gleda. Ja ponovim pitanje, a ona kaže, a vi Gruzinka? Tako da nisam, Boga mi, jedno mjesec dana progovorila ništa na klasi, našto ne s profesorom. I kad je u jednom trenutku tražio neki predlog, da neko da predlog neke priče koja bi mogla da se ovako odmah postavi, a da nije eksplicitna, pa niko se nije javljao, odjedare sam ja digla ruku, kažem, evo, ja bi predložila jednu priču, ne znam da li je znate, Ernest Hemingway, Oblaci kao beli slonovi. A moj profesor skoči sa stolice i kaže, nješno, ja ga njog pregavarila. I dobijem aplauz što sam se usudila da pričam. Naravno, već sam ispite polagala sve na ruskom, nisam imala problema posle, ali sam bila štufana, što kažu. Ta u Moskvi me dotugla, rekao, šta je sad, kako me ne razume. Dobro, polagala sam ispite pre vremena da bi što više mogla ovde da se malo iskupam i da odem na more i tako. Onda su mi našli da slikam neki dekor za 7. novembar, oktobarska revolucija, jeli? Pa sam tu dobila nešto, onda sam za radio prevela tamo daleko, daleko kraj mora. Pa su mi dali nekih 50 rubalja i tako sam se nekako izvlačila. I prodavala sam na buvljaku njihovom. Inostrana je roba, to što god imaš, pa kažeš inostrana je roba, oni kupuju, nije bilo ničega, znate, i tako. I ja sam što sam mogla onako i mislila da će sad proći zima, pa ću ja nabaviti kad dođem ovamo, isprodavala da bi preživela. Tako da mi je lakše bilo druge godine na studijama, a bilo mi je i lakše stoga što sam odlično položila taj prvi glumački ispit i ostale ispite sam vrlo dobro davala. U prvom semestru druge godine sam dobila nagradu, putovku za jedan dom odmora, to je sanatorij onako tamo blizu Leningrada u Kareliji, a na kraju druge godine sam dobila kao nagradu putovku za Habarovsk. Habarovsk je otprilike preko puta Sahalina i Japana. Imali smo svugde u sobi radio, zvučnik. Mogli ste ga isključiti, ali ste morali uključiti ako hoćete nešto da čujete. Čujem čuvenog Levitana, to je bio speaker koji je saopštavao objavu rata i tako te samo najkrupnije stvari. Uplašim se šta je, kaže, devalvacija. A pre toga nas zovu dole na kasu da nam isplate stipendiju. Nije bilo vreme za stipendiju, ali kažem si, ajno, ajde nekako. I podignemo to i sad šta ćemo da radimo? Ja kažem, Miri i Stevi, ja nemaš sad, nije tad bilo tranzistora ili nešto da slušaš neko, samo imaš taj zvučnik u sobi. Koga da pitaš? Dolaze ovi, jedni navijaju zato da idemo kući, drugi navijaju zato da se ostane. Šta da radimo? Ja sam bila odmah nekako prijavila ispite na vreme, odnosno pre vremena, i odmah sam tela da idemo. Međutim, Stevo i Ljuba i Miro su došli nekako posle mene jedno 10-15 dana ovamo. Ja sam sve isprodavala što sam mogla da prodam i imala sam pare da platim avionsku kartu. Nisam tela da idem vozom jer sam se plašila da će me negde skinuti ili... A onda su mi rekli puštaju samo grupe. I ja sa jednim studentom iz Bosne i nikako da nađemo trećeg, ja kažem, ajdemo u Moskvu pa ćemo tamo naći. Dođemo u ministarstvo, nikoga nema, kupili smo već karte, ona kaže, treba da nam da putovku da možemo da izađemo. Kaže, ko je grupa? A ja vidim, ona zapisuje samo prezimena. On se zvao Mandžić. Pašaga, mi smo ga zavitlavali jer mu je ujak bio taj Pašaga Mandžić, glavni ministar u Bosni. On se zvao Ahmet, ja kažem Ahmeti, Mandžić, dalje, Ognjenka, dalje, Milićević, četvoro, dodnjeno, to je. I jao, mi se izvučemo nekako. Šeremetjevo je bio aerodrom, 4 sata ujutru mi giljamo sa koferima. Jedan kamion nas primi, dovede blizu aerodroma, pa onda opet peške. Dođemo i sad ćemo vojnim avionom, nas dvoje, ja vidim, Popović je bio ambasador, vidimo on je na aerodromu. I mi uđemo, to je vojni avion, klupe sa strane, ovako se vežeš, ambasador, još jedno 4-5 ljudi je bilo. Mali avion, nije veliki, ali avion koji sve ima one oznake šta sad leti, pa ono pokaže kako. Idemo, mi letimo i spusti se avion u Lavovu. U Lavovu nas dvoje ne smemo da izađemo. Oni su svi otišli u neku tamo, neka stračara, kobejagi, ali nešto su mogli da popiju, vrućina, 28. juni. Kad smo ulazili u avion, onda je došla vojska da pregleda kofere. I sad ja sam stavila svoj kofer pored ambasadorovog kofera, tamo napred je bilo sve za kofere, mesto. I ja mislim, on će pitati ambasadora koji su njegovi, pa će možda i moj da prođe. Nisam ja imala ništa posebno, imala sam skripta, imala sam, jer sam pala, bila na vežbi scenskog pokreta, jedan kolega koji me nosio nešto smo... On je bio visok, ali nešto nije valjda Dorfškovo štalio i on je svestio se i pustio me. I ja tresnem i glavu razbijem. I onda su me poslali na snimanje i tako. Imala sam jedno 4-5 snimaka glave. To sam metla na dno kofera pa metla neke novine. I onda sam metla svoje skripta. On ovako istrese kofer. Šta je ovo? Pa kažem, snimak glave. Čije? Kažem, moje. Nemaš, uzme one snimke, ono ostalo ostavi pa ja moram da pakujem, znaš i tako. I sad smo došli u taj Lavov, iz Lavova dođemo u Budimpeštu, u Budimpešti opet neko čekanje, poletimo i onda izađe vidim ja da nešto nije u redu. Izađe ovaj pomoćnik pilota i kaže, su svi vezani, imamo havariju. Ja vidim ona kola sanitetska urlaju dole, a mi ovako, pa ovako. I tresnemo tu dole. Ja se samo sećam da sam ustala, ne znam šta sam mislila, da bežim ili da skačem, pitaj Boga. Pa sam se ko puž, samo skljokala uopšte kao da nemam kostiju. Čekali smo 4 dana da se popravi ta pumpa i s tim avionom leteli dalje. Objavljena je tad rezolucija. Ja sam otišla na more, pa sam se vratila s mora i onda sam shvatila da u stvari nema nastavka studija.
1: Umetnost je nešto što je jako retko. To je jedan spoj publike i izvođača koji se desi između, to se dešava par puta u životu. Tome treba težiti, ali se to ne dešava stalno. Sećam se da na prvom času rekla, deco, nemojte se utapati, ima dosta negativnih stvari u pozorištu. Ona je rekla, vi morate negovat, tako je baš rekla, negovat svoj organizam, to je vaš instrument. Sve ostalo utiče da vi trošite taj instrument koji je potrebno da ga gajite i da ga održavate ceo svoj glumački život. Bio je taj prvi govor, to je bilo nešto veličanstveno tom prvom času, mi smo ovako gledali u nju kao kako je ona nas lepo uvela u svet, pozorišni svet, svet glume, i odmah je razvejala neke, kako bi rekao, nedoumice, predrasude i stereotipe. Mi smo bili poslednja klasa, Varja Đukić, Aleksandra Simić, Biljana Vujović, Gordana Bjelica, onda Dragan Nikolić mlađi, Ljubimir Todorović, Vladan Gajović koji je došao iz klase profesora Bajčetića i moja malenkost, eto, znači 8 nas je bilo. Dobro je bilo, lepo je bilo, ja zaista pamtim samo lepe stvari sa klase.
0: Ovde u Beogradu Bojan me je zadržavao, Bojan Stupica jeste, još su radili dole u crkvi, on je bio stanovao u hotel Moskvi, dođi u hotel da se dogovorimo šta ćeš da radiš. Meni to nešto nije bilo. Naravno, videla sam i obigravaju oko njega, pa nose kafu, ja ko je ovo, kažu, to je glumac, ne znam, koji asistira mu i tako. Mislim se, zašto sad nosat kafe i po hotelima se viđat, neću. Odem ja u Sarajevo, pitam, otac mi je bio direktor pozorišta, Skender Kulenović, umetnički direktor. I ja odem kod Skendera i kažem, završila sam 2 godine, ja bih htela da uradim jednu predstavu, hoću da vidim je li sam za to ili nisam za to. Pa da vidim, da se odlučim, da studiram nešto drugo, ako ne umem to da uradim i tako. I oni mi odaberu, pa američka autora, James Gow i Arnaud de Sau, Duboki su korijeni. To je tako jedna segregaciona drama sa juga, jedna čerka, lepa čerka, mlada, bogatog nekog senatora, se zaljubi u crnca i sad taj problem i tako. Zanimljiva drama, onako za gledanje, i dobre uloge, dobro. Ja u međuvremenu saznam da to radi Mata Milošević u Jugoslovenskom dramskom. Napravim ja tu predstavu, bude premijera, dođe neka komisija jugoslovenska koja obilazi valjda sva pozorišta da gledaju predstave, i tek jedno jutro pročitam u novinama da sam dobila nagradu za režiju, savezna nagrada, i Mata je dobio za istu stvar. U januaru će nam biti dodeljene nagrade u Beogradu i prijem kod Tita i tako, sve se to obavi. Pa bila sam srećna, moram da kažem da sam i lako sam tu predstavu napravila, sa glumcima sam lepo radila, Sarajevo imalo dobre glumce, ali sam htjela nešto onako temeljnije da počnem, predložim Skenderu Kulenoviću da napravim Jegora Buljčova. Ovdje još nije bio igran. Bio je jedan sjajan glumac u Sarajevu za Jegora Buljčova, Vaso Kosić. On je bio i reditelj i glumac, ali baš za tu ulogu. I Skender prihvati i pozove Vasu. To možda radiš samo sa mnom, pa kažem zato i radim. E, ali ja idem da snimam film u Beograd. Snima neki Rom, Rus sa vijekom Afrićem u planinama Jugoslavije, hoću da igram na filmu. A ova predstava, Duboko je korijenje, puni uvijek salu i sve, međutim glumica, ta mlada koja je igrala, neki tako, da kažem, rukovodioci udbaši razni koji su tako voljeli taj mlad svet, napiju je. Ja dolazim na predstavu, dežurna sam, kaže portir, nema Ane Krasojević. Kažem, kako ne? Nema, kaže, nije došla još. Šta ću sad radim? Morali smo da se izvinemo publici iz tehničkih razloga, kasnije se malo dok se ona obukla, dok se ona... I sad, ja sam umirala u tom prvom delu, a onda sam otišla i nisam htjela ni da gledam dalje. Sutra napišem izveštaj, znaš, to pozove me odmah ministarka. Šta je to bilo? Dobro, neću o tome ni da pričam, nije važno.
2: Gospođe smo zvali. I to je to vrijeme bilo potpuno neprikladno u odnosu na društvo u kome živimo. Tad su postojali drugovi i drugarice. A mi smo nju zvali gospođa, jer je prosto bila gospođa. Ali ona je jako cijenila mog oca. I to što si rekao da bi danas imala 90 godina, eto, moj otac ima 90 godina i otprilike tu su negde parnjaci u tome, ali je onika nekako znala, gospođa je nekako znala da je moj uzor zapravo bio moj otac. A moj otac je znao sve vreme da je moj uzor nekako bilo zapravo Ognjenka.
0: U pozorištu radila sam u Narodnom, radila sam dve predstave u ateljevu, tri predstave u ateljevu. Radila sam jedno 6-7 predstava u Mostaru. Moram da kažem da mi je najlepše bilo u Mostaru. Nije bilo tamo ni filma, ni televizije, tako da glumci ne su imali gde da begaju, nego su svi bili na svim probama. A kad sam počela u Jugoslovenskom dramskom, pozvali su me da radim ovoga Tomasa Wolfa, Pogledaj dom svoje anđele. Radila sam jedno mjesec i po dana, a da nijedan puta nisam imala sve glumce na probi. Čak nisam imala dve uloge podeljene, jer su ovaj vratio zbog filma, onaj vratio ne znam zbog čega. I onda sam rekla, hvala lepo, neću, ne interesuje me to da radim. Za mene je režija, to je proba. Probanje, kad ja napravim predstavu, ja sam gotova, nema šta. Ako ja na probama nemam nikakvo zadovoljstvo i nikakvu mogućnost da kreativno mogu da, ne interesuje me.
3: Ja sam imala veliku sreću u mom profesionalnom životu da se javim za upis na glumu. 1980. godine, tada je Ognjenka Milićević primila svoju posljednju klasu. To je bila klasa u kojoj sam bila i ja i moje drage kolege. A kažem to i zbog toga što je da je većina glumaca, sjajnih glumaca koji su i dan danas na scenama pozorišnim i u filmu jugoslovenskom i na televizijama i tako dalje, da su prepoznali tu njenu izuzetnost i tu njenu osobenost. Zato što je ona u mom doživljaju i mom iskustvu bila žena koja je izuzetno pratila lični život nas studenta koji su završavali klasu. Zaista se sjećam svih divnih situacija kada je ona sa velikom radošću pričala o različitim glumicama, koleginicama, kolegama koji su stariji bili od mene i koji su prosto bili sasvim drugačije glumačke ličnosti.
0: Čim sam došla u Beograd, ja sam bila asistent Kleinov na režiji. To je prva generacija režije. Milenko Maričić, Mita Đurković, Vasa Popović, i društvo. Ja sam imala 21 godinu, a recimo najstariji student kod Kleina, Sedlar se zvao, Sedlar je imao 41. Na režiji je bilo za mene nezanimljivo. I jedva sam čekala da završi ta generacija, a ja sam s njom diplomirala. Polagala sam sve ove ispite teorijske, onda sam napravila predstavu i diplomirala, jer sam ostala sa 2 godine tamo. Onda sam molila Matića, profesor Duško Matić, pesnik naš, sjajan čovjek i strašno zaslužan, u stvari zaslužan, jedini, za osnivanje te akademije, zato što ga je Ročko razumeo, on je to objasnio. Bilo je dosta otpora u početku iz pozorišta prema akademiji, i od glumaca i od reditelja. Ne može se to naučiti, šta je to i tako. Znate, otpor u stvari ljudi koji nisu imali škole. Bilo je vrlo prirodno da to bude tako. Međutim, dosta rano je to leglo i došlo na pravo mesto. Duško Matić je angažovao odlične glumce za pedagoge glume. Mata je predavao glumu, Viktor Sačić je predavao glumu. Oni su radili kad su mogli. Možete pretpostaviti da kad imaju probu pre podne, a predstavu na večer, da im nije baš potaman da u 4 sata, od 4 do 7, još rade sa studentima. Tako da sam ja imala otvoreno polje rada i uživala sam. Bila sam prvo asistent kod Vikija. Celu godinu sam izvela. Celu generaciju, 4 godine. Tad je bilo tako da 4 godine si išlo. Pa smo onda posle prešli na 2 godine prve, onda sam ja htjela uvijek da imam prve 2 godine, jer sam smatrala da je bolje, da najbitnije je da steknu dobre osnove, pa posle može da se nadgrađuje, jel da? Ali onda posle nisu kolege bile zadovoljne, oni bi izabrali ovoga ili izabrali onoga i ne znam šta, i opet su podelili na feude 4 godine, tako da se to menjalo programski i planski. Prešla sam odmah sa režije na glumu, znači bila sam kod Vikija, bila sam kod Joze Laurenčića, kod Mate, i imala sam svoju klasu. Imala sam, moram da kažem, onako vrlo lepa iskustva sa studentima, i u svakoj klasi je bilo po nekoliko onako blistavih, čistih talenata. Svi su bili uvek, pa pre svega, naravno, to je vokacija. Došli su zato da nešto postanu, da nešto urade, da nešto nauče. I ne mogu da kažem, nisam imala one koji tako šetaju kroz studije, pa baš i briga. Vrlo su bili i zainteresovani, i na svoj način je svak reagovao. Svak je hteo bolji kolač i svak je hteo nešto da proba što nije probao.
1: Klasa je bila pola-pola što se tiče muškaraca i devojaka. Bilo nas je 8. Sećam se, rekla: deco, ja neću da vas teram da vi studirate i da teram i da čitate i da se obrazujete. Smatram da ste vi akademski građani i da bi trebalo da je to vaš izbor. Zato koristite ove časove. Kaže, vi nikad nećete imati ovakvu priliku da ovoliko isprobate, da ovoliko vežbate. Ovo su, jeli, kursevi glume. Ona je rekla, vam je dozvoljeno da vi grešite. A šta je tu pa greška? Prema tome, koristite ovo vreme, igrajte se i vežbajte što više, jer to će biti fundus za vaše kasnije bavljenje glumom. A da biste bili dobri, morate vežbati, morate. Ona imala i taj, ja mislim, mostarski malo naglasak, morate vežbat, morate, i to meni bilo jako simpatično. I radit, vežbat, radit. Ja sam se jako lepo osjećao na tim časovima, prosto kad se završila ta akademija, mi je bilo što krivo. Time treba da se bavim. A ja sam imao neku utopiju i iluziju da to treba da se radi iz ljubavi i sada mi da se igramo i da budemo srećni zbog toga i tako dalje.
3: Ona je kao profesorka glume bila izuzetno, kako bi rekla, lucidna u načinu na koji je doživljavala svoje studente. Koliko je ona bila posvećena nama pojedinačno, odnosno znala je da odmjeri i da nas vodi, tako da osjećamo razlike i da osjećamo individualnost svako od nas pojedinačno.

0: to je ono doba kada se formiraju definitivno ličnosti i to je ono doba kada je ona za mene, a vjerovatno i jeste i sigurno sam za većinu mojih dragih kolega i prijatelja, bila neka vrsta roditelja. Onog roditelja koji prisustvuje tom konačnom sazrijevanju, kada prerastaš u ličnost i to onu ličnost koja ne samo da raste i postaje glumica, glumac, kako ona kaže na prvom času, to je jedan zanat, ako ga naučite dobro, onda ćete ponekad dostići nešto što je umjetnost.
1: Susret koji pamtim jeste njena rečenica koja je bila negde na početku samo, da ne mogu se sjetiti da je baš prvi od časova, moguće da je čak prvi čas koji smo imali s njom, kada je rekla, znate šta, vi svi imate 18 ili preko 18 godina. 18 godina ljudi su formirani kao ljudi. Imaju za sobom neko svoje kućno vaspitanje, neko porodično vaspitanje i neko znanje koje donose sobom na ovu akademiju. Ja nemam nameru vas da menjam, niti mogu da vas promenim. Ja mogu da vam pomognem da naučite neke stvari o zanatu kojim želite da se bavite. To da li ćete vi to naučiti ili ne, zavisi isključivo od vas. U svakom slučaju sam želeo da sledim to što ona kao profesor meni kaže, da mi je rekla sada, šta god da mi je rekla, ja bi to radio. Da mi je rekla, izvršite smrtnu kaznu na sebi, ja bi to radio. Ja sam imao apsolutno povjerenje u nju.
2: Naravno, ja sam uvek smatrala da je izbor prva stvar. Dakle, prijemni ispit. Vrlo je lako da se čovjek prevari, jer neki talenti su zapretani, pa se tek posle probude. Naročito je to kod žena, jasno, recimo Neda Spasojević, uvijek svi kažu kako Neda Spasojević dva puta polagala, takva glumica. Došla, kad je došla prvi put, vi niste mogli uopšte dva reflektora od očiju. Ono drugo ništa ne postoji. Kad je došla sljedeće godine, kaže neko, to je ona studentkinja koja je bila lane. Neda Spasojević, jes, pogledam na Neda Spasojević. Osoba, ličnost pre svega, stala, pa kad je počela da govori, te oči se nekako uklopile u sve. Dakle, sve protiv njih, u stvari, ne ide iz njih. I ja sam vrlo rano shvatila i onda sam uvek objašnjavala studentima šta je važno, šta se traži na ispitu. Ne da vi prikažete i da pokažete kako vi umete da glumite, nego se traži spontanost, iskrenost, temperament, neki senzibilitet, ono što kažu da možeš da zaplačeš zbog Hekube, mašta, jel da? Dakle, to se traži. I sad treba odabrati materijal koji to može da pokaže. Svi zamišljaju da su to glavoseče, a u stvari svi u komisiji su presrećni kad naiđe neki talenat i naravno odmah ga prigrabe. A ja sam našla u pedagogiji pre svega jednu kreativnu mogućnost, jer ja sam uvek režirala predstave. Kad su uveli to da se može diplomirati sa samostalnim diplomskim radom, ja sam otišla u penziju. Predavala sam u Americi jedan letnji semestar u Madisonu, to je University of Minnesota, tamo sam i režirala gospođicu Juliju. Bila sam pre toga godinu dana u Kaliforniji i u Njujorku. A ovdje dolaze mlađarija, to su promjene neverovatne iz generacije u generaciju i se morate prilagoditi i morate pre svega razumjeti šta se dešava. Jel da? Pedagogija me uvijek na izvestan način podmlađivala. Moram da kažem da sam imala sjajne studente, svi daroviti studenti su i dobri ljudi. Valjda sam im nešto podarila, oni mi sad vraćaju. Bila sam u teškim situacijama i oni uvijek se jave. Treba li nešto? Tako da, nikad nisam zažalila što sam bila pedagog.
3: Imao sam tu čast
2: sam penziju,
3: da
2: onda sam
3: se
2: imala
3: družim sa njom i njenim suprugom, da dolazim u njihov dom i da mnogo toga čujem. I da se uvek osetim kao mali student koji je pred jednom velikom profesorkom i koji ima još uvek mnogo, mnogo da nauči i šta da čuje. Eto, otišla je, baš eto, sticajem okolnosti, posljednju novu godinu sa mojom suprugom koja je doktor i koja je, gde je profesorka prihvatila njene lekarske savete. Mi smo proveli tu

0: taj doček i tu noć, sećam se, padao je sneg veliki. Ja mislim da je to bio jedan od mojih najlepših novih godina i dočeka koje sam tako nešto intimno, a tako svečano. Ona je pričala svoj život, svoju karijeru, pričala o studentskim danima u Sovjetskom, tadašnjem Sovjetskom savezu. Meni je to bilo jako interesantno da čujem, jer ona je htjela da studira nešto sasvim drugo, naravno, a ne pozorišnu režiju. I to je tako bilo, kao da sam slušao, eto, i čitao neku enciklopediju u tom momentu, tako da je ona bila radosna što smo prisustvovali, jer bila je sama na kraju.
1: Da je ta veza među nama, veza koju smo imali sa njom kao nekada studenti, a kasnije profesionalci, se nastavila u životu u toj divnoj kući Lukač. U toj, znači, kući u kojoj je ona živjela sa svojim voljenim Sergejem. Njih dvoje su znali jako da iskažu ljubav i pažnju i poštovanje, i ja sam prisustvovala toj nekakvoj njihovoj poznijem vremenu njihovog zajedničkog života. Ta jedna prostorija posebna u kući u Vajara Đoki Jovanovića 16, u kojem se nalazila jedna mala kuhinja. U toj kuhinji se nalazila jedna mašina za kucanje i nalazilo se mnogo knjiga i papira na jednom stolu koji se nalazi u ćošku. Kod nje dolazio u tu njenu i sobu, kuću, i Dejan Mijač, i Muci Draškić, i Cvele, i Ćuli kad je dolazio, i nekako su svi dolazili tu da razgovaraju, jer je ona bila izuzetno angažovana. I nisam zaboravila njenu priču o tome kako su Milkajmu pravili repertoar, odnosno kako Ćuli zna da okupi cijelu ekipu, pa onda da razgovaraju, da biraju teme koje žele da postave na scenu, pa onda da poslije toga izaberu dramsko djelo koje izve.
2: Mi smo i Bane i ja odlazili, Bane možda više, zajedno sa Nadom, do nje. Varija kad bi bila u Beogradu. Sjećam se da je, meni smo bili Varije i ja kod nje, ona je ležala krevetu, bilo prilično dobro izgledalo, ako li je ležalo u krevetu, nije odavala nekoga ko sad spreman za svoj odlazak, kad bi čovjek bio spreman za svoj odlazak. Kad je Vari izašla, ostali smo sami i ona mi rekla: Cvele, mislila sam da ću s ovim da se izborim, ali izgleda da ipak neću. I izgleda da je ovo kraj. I onda mi je izvadila jedan zlatnik, austrugarski veliki, i rekla mi je: ovo je za vašu stariju ćerku, a ovaj drugi je za vašu mlađu ćerku, i to vam je od mene.
3: Na radiju sam počela da radim 60. valjda. Bio Nikola Popović. Ne znam što je on bio, on je bio valjda direktor te tog dramskog odseka. Mira Trajlović je bila, već je kao, nije više bila spiker, nego je bila, da, Đura Đurđević je bio šef dramskog odseka, Mira Trajlović je bila njegov pomoćnik, posle ona bila šef odseka. I onda su me pozvali, radila sam neke ovako beznačajne stvari, ali vrlo zanimljive. Tonska rješenja su bila sjajna, i drugo, sloboda, nemaš sad ograničenje, nemaš scenski prostor, nemaš, možeš da menjaš prostor, možeš da simultano radiš šta god hoćeš. Radila sam sa sjajnim snimateljima, Marijan Radovičić i Duško Paunovi su bili majstori. Posla pritom, Marijan je bio perfekcionista, znate, pa smo dugo gnjavili, ali bi uvijek istrali visok kvalitet. On je imao i ukusa i sluha. Imao je strpljenja sa glumcima. Tada su se radio drame radile vrlo solidno, moram da kažem, jedno 10 godina. Napravila sam na radiju, recimo, Novi život Platonova, to je bilo otkriće. To su dolazili Italijani, pa su pisali po talijanskim novinama o tome kako sam otkrila taj komad koji nije objavljen, koji je ostao kao ostavština Čehovljeva. I dobila sam nagradu za adaptaciju i za režiju. Tad je bilo to festival radio drame u Sterino pozorje. Onda sam radila jednu sjajnu radio dramu i to je zahvaljujući Marijanu, to smo napravili onako Artur Kopit krila. To je u antologiji radio drame naše bilo, onako primjerno su to emitovali. To sam vrlo volela i izvrsno i to sam dobila nagradu, to je neka godišnja nagrada to bila. Oko 100 radio drama sam napravila. Glumci su voleli radio, sa finim glumcima sam radila. Ove, ja sam jako voljela da radim na radiju zato što su neograničene mogućnosti. Neograničene u smislu korišćenja prostora, vremena, u smislu efekata koji mogu da se, a kad je došlo stereo, onda tek je bilo divota. A drugo, zanimljivo, što glumci koji nikad ne bi mogli to da igraju u pozorištu, ne bi dobili, ne bi im podelili, jel da mogli su na radiju da igraju, zato što ja uživala sam da radim na radiju.
4: Sve mi je jasno. Gospođo Stilson, možete li da otvorite oči?
5: Ne znam kako se otvorim.
6: Politika, 25. januar 2008. godine. Preminula Ognjenka Milićević. Pozorišni radio i TV reditelj, teatrolog i redovni profesor glume u penziji Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Ognjenka Milićević Lukač preminula je 23. januara 2008. godine u Beogradu.
1: Odlazim. Ognjenka Milićević Lukač. Sa tugom ostavljam brata Ognjena i snahu Zlatu, Zagreb. Bratance, profesora doktora Mladena Milićevića, Los Angeles. Inženjera arhitekture Srđana Milićevića, Amsterdam. Snahu Natašu, bratanca Vukmilja, inženjera arhitekture Nokicu, Sarajevo. Moje drage studente koji su mi pomagali kad sam zanemoćala. Kako sam svoje zemne ostatke zaveštala Institutu za anatomiju Beogradskog medicinskog fakulteta, neće biti sahrane. Pozdravljam sve prijatelje i molim ih da tog dana, umjesto cveća, nahrane jedno gladno dete koje prosi na kartonu ili kuca na prozor njihovih kola. Pozdravljam meni dragi atelje 212 i teatar Andarur. Zahvalnost za brigu dugujem kardiologu doktorki Nadi Vasić. Zahvalna sam Zorici Božić i Veri Šejić na nesebičnoj pomoći kojom su mi olakšali kraj. Zahvaljujem se i Karoli i Risti Čali. Sa žaljenjem napuštam i moju dragu rođaku Anu Hlubnu.
6: Ognjenki Milićević, Svetozar Cvejle Cvetković. Od Mostara, Sarajeva, Neretve i Miljacke, Moskve, Petrograda, Beograda, Fakulteta dramskih umetnosti, Milhajma, Teatra Ander Ruhr, Roberta Čulija, pa nazad do Jugoslavenskog dramskog pozorišta, do Atelija 212. Nekoliko njenih reči ljudima okupljenim oko projekta rešilo bi problem, vratilo smisao posustalima, dalo snagu onima na pravom putu, donelo radost učesnicima, aplauze publike pobednicima. Jedna i jedinstvena gospođa.
7: U seriji Dokumentarno-dramski program slušali ste reprizu dela Zorana Jerkovića, Ognjenka Milićević, profesorka glume. Učestvovali su Ognjenka Milićević, Varja Đukić, Branislav Zeremski i Svetozar Cvetković. Ton majstor, reditelj

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.

Poštovani slušalci, na talasima drugog programa Radio Beograda počinje rimovanje, a dobrodošlicu u emisiju o poeziji želi vam Teodora Aćimović.

0: Mali ždrebac juri preko olistalih prstiju. Crna se otvara kapija, ja pevam kako smo živjeli ovdje.
1: Plesnimo, zelena je kuća zaborava.
2: Pred svakom lelujevom kapijom plovi tvoj obezglavljeni svirač.
0: Opet ti se talasa kosa kad plačem.
1: Plavetnilom svojih očiju zastireš trpezu naše ljubavi, postelju između leta i jeseni.
2: Kažeš,
3: položi lišće godina prema sebi. Vreme je da dođeš i poljubiš me.
0: Bili smo svet, a ti šiblje pred kapijama.
2: Pijemo ono što je neko skuvao.
1: To ne bejah ja, ni ti, ni neko treći.
4: Srčemo prazno i posljednje.
2: Crno mleko zore, pijemo ga uveče.
4: Pijemo ga u podne i ujutru. Pijemo ga noću.
0: Pijemo.
4: Pijemo. Pijemo.
0: Sunca smrti su bela kao kosa našeg deteta. Ono je izašlo iz bujice kada si razapela šator na sprudu.
1: Ugašenih očiju isukalo je nož sreće nad nama.
2: Kopamo grob u vazduhu. Tu nije tesno za ležanje.
4: Jedan čovjek stanuje u kući. Igra se sa zmijama. Piše.
0: Piše u Nemačku. Kad se smrkne tvoja zlatna kosa, Margareta.
5: Dein goldenes Haar, Margarete.
0: Piše i izlazi pred kuću, a zvezde svetlucaju.
1: On zviždukom zove svoje pse.
2: Zviždukom zove svoje Jevreje.
5: Seine Juden.
1: Zviždukom zove svoje Jevreje i zapoveda da se kopa grob u zemlji.
2: Da se kopa grob u zemlji.
5: Schaufeln ein Grab in der Erde.
0: Bez jorgovana ti je kosa, a lice od stakla ogledala.
1: Od oka do oka plovi oblak, kao Sodom ka Vavilonu.
2: Kao lišće kida kulu i besni oko sumpornog žbunja.
4: Tvoja kosa lebdi nad morem sa zlatnom smrekom.
0: Sa njom postaje bela, potom je ja bojim kameno plavo. Boja grada gde su me nekad odvukli na jug.
1: Svezali su me užadima, a na svako vezali jedro.
2: A ja sam obojio krila u purpur kao čamac i sam iskrkljao vetrić.
1: I pre nego što se izmigolje,
2: zabio se u more.
4: Trebalo je da ih obojim sad u crveno.
0: U vojke.
4: Ali ja volim kameno plave.
2: Jedan čovjek stanuje u kući, igra se sa zmijama.
0: Crno mleko zore, pijemo ga uveče.
1: Pijemo ga u podne i ujutru, pijemo ga noću.
2: Viče nam, kopajte dublje u zemlju. Vi drugi pevajte i svirajte.
1: Viče nam.
5: Stecht tiefe ins Erdreich.
0: Naređuje nam, svirajte sad za igru.
5: Spielt auf nun zum Tanz.
0: Smrt je majstor iz Nemačke.
5: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
1: Igra se sa zmijama.
2: Piše.
1: Piše u Nemašku kad se smrkne tvoja zlatna kosa, Margareta.
5: Dein goldenes Haar, Margarete.
0: Tvoja pepelna kosa, Sulamko. Kopamo grob u vazduhu.
1: Tu nije tesno za ležanje.
2: Jedan čovjek stanuje u kući. Igra se sa zmijama. Piše.
4: Piše. I izlazi pred kuću, a zvezde svetlucaju.
0: On zviždukom zove.
4: Zviždukom zove.
1: I zapoveda da se kopa grob u zemlji.
5: Schaufeln ein Grab in der Erde.
2: Naređuje nam.
5: Spielt auf nun zum Tanz.
1: Kišni oblače, oklevaš li kraj kladenca? Moja tiha majka plače za sve.
2: Crno mleko zore, pijemo te noću.
4: Pijemo te ujutru i u podne, pijemo uveče.

0: Stojimo
1: zagrljeni u prozoru.
2: Gledaju nas sa ulice.
3: Vreme je da se zna.
4: Vreme je da se kamen podesi za cvetanje.
1: Da nepočinku zakuca srce.
0: Vreme je da bude vreme.
4: Vreme je. Sunca polusna plava su.
1: Plava su kao tvoja kosa jedan sat prejutra.
0: I ona rastu brzo.
4: Kao trava.
0: Nad grobom ptice.
3: I njih mami igra koju smo igrali.
4: Kao san.
3: Na brodovima radosti.
1: Na kredastoj steni vremena i nju susreće kam.
0: Jedan čovjek stanuje u kući. Igra se sa zmijama. Piše.
3: Piše u Nemačku kad se smrkne.
5: Dein goldenes Haar, Margarete.
4: Tvoja zlatna kosa, Margareta. Tvoja pepelna kosa, Sulamko.
1: Kad čutljiva dođe.
4: Kad čutljiva dođe i lalama glavu rubi.
1: Ko dobija? Ko gubi? Ko ide na prozor?
4: Ko je najpre po imenu zove?

0: Ima jedan. On moju kosu nosi.
1: Nosi je kao što se mrtvi na rukama nose.
0: Nosi je.
1: Kao što je nebo nosilo moju kosu.
2: One godine kad sam voleo.
3: Tvoja pepelna kosa, Sulamko.
4: Dein goldenes Haar, Margarete.
0: Ima jedan. On moju kosu nosi.
1: On dobija. On ne gubi. On ne ide na prozor. On je po imenu zove.
0: Ima jedan. On ima moje oči. Ima ih od kad se kapije zatvaraju.
1: Nosi ih na prstu, kao prstenje. Nosi ih kao komad želje i safira.
0: Ima jedan. On ima ono što rekoh. Nosi ga pod miškom kao zavešljaj.
1: Nosi ga kao sad svoje najgore časove. Nosi ga od praga do praga. Ne odbacuje ga.
0: On ne dobija. On gubi. On ide na prozor.
3: On je prvi po imenu zove.
5: Njemu se slalama glava rubi.
4: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.

0: Pogled mi se spušta do roda voljene.
1: Gledamo se.
0: Govorimo nešto mračno.
1: Volimo se kao mrak i pamćenje.
0: Kao mrak i pamćenje.
1: Spavamo kao vino u školjkama.
0: Kao more u krvavom zraku mjeseca.
1: Spavamo kao more u krvavom zraku mjeseca.
0: Kao vino u školjkama.
2: Najsvetlije je gorela kosa moje večernje drage. Njoj šaljem kovčeg od najlepšeg drveta.
3: Kovčeg je lep čun.
2: Izrezan u drvetu osjećanja.
3: Ja sam se vozio njime.
2: Nis krv, kad sam bio mlađi od tvog oka.
0: Tvoja pepelna kosa, sunamko.
2: Sad si ti mlada.
3: Kao mrtva ptica.
2: U martovskom snegu.
3: Sad on dolazi k tebi.
2: Dolazi k tebi i peva svoju francusku pesmu.
0: Laki ste, vi spavate do kraja mog proleća. Ja sam lakši, ja pevam pred tuđinom.
4: Jedan čovjek stanuje u kući. Tvoja zlatna kosa, Margareta.
5: Dein goldenes Haar, Margarete.
4: Tvoja pepelna kosa, sunamko. On se igra sa zmijama.
0: Viče, svirajte smrt slađe. Smrt je majstor iz Nemačke.
2: Viče.
5: Spiel süßer der Tod. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.
0: Viče, gudite tamnije, pa ćete u vazduh kao dim.
4: Pa ćete imati grob u oblacima. Tu nije tesno za ležanje.
0: S rukom punom časova došla si k meni. Govorio sam...
2: Tvoja kosa nije smeđa.
3: Tvoja pepelna kosa, sulamko.
0: Podigla si je lako na vagu patnje, bila je teža od mene.
3: Tvoja pepelna kosa, sulamko.
2: Ti mi se smešiš iz dubine, ja plačem iz ljuske što ostaje laka.
0: Plačem.
2: Tvoja kosa nije smeđa. Oni nude vodu iz mora, a ti im daješ uvojke.
0: Šapućeš.
1: Oni već sa mnom pune svet, a ja ostajem klisura u tvom srcu.
0: Kažeš.
1: Položi lišće godina prema sebi. Vreme je da dođeš i poljubiš me.
6: Vreme je da se kamen podesi za cvetanje, da nepočinku zakuca srce.
1: Vreme je da bude vreme.
6: Vreme je.

0: Tvoja pepelna kosa, Sulamko, kopamo grob.
1: Kopamo grob u vazduhu, tu nije tesno za ležanje.
2: Voljena,
1: i ti si trsk,
2: a mi svi kiša.
1: Vino bez premca,
2: tvoje telo,
1: a nas 10 pije.
2: Čamac u žitu tvoje srce, veslejući vozimo ga prema noći.
1: Krčažić plaveti, pa skakućeš lako preko nas, a mi spavamo.
2: Pred šatorom podiže se stotina, a mi te nosimo, pijančeći ka grobu.
3: Sad zveči na pločnicima sveta tvrdi talir snova.
4: Ima jedan, on moju kosu nosi. Nosi je kao što se mrtvi na rukama nose.
5: On dobija, on ne gubi, on ne ide na prozor. On je po imenu zove.
2: Poseže za gvožđem u pojasu i vitla njime. Oči su mu plave.
3: Oči su mu plave.
0: Jedan čovjek stanuje u kući, igra se za zmijama.
6: Dein goldenes Haar, Margarete, stecht tiefer ins Erdreich, tiefer die Spalten ihr einen. Ihr andern, spielt weiter zum Tanz auf.
1: On dobija, on ne gubi.
2: Pujde svoje pse na nas.
0: Oči su mu plave.
2: Daruje nam grob u vazduhu.
0: Oči su mu plave.
3: Igra se sa zmijama i sanja. Smrt je majstor iz Nemačke.
0: Oči su mu plave.
5: Jasiko, tvoje se lišće beli u mraku. Kosa moje majke nikad nije pobelela.
1: Mali ždrebac juri preko listarih prstiju. Crna se otvara kapija. Ja pevam. Kako smo živjeli ovdje?
2: Ti mi se smešiš iz dubine. Ja plačem iz ljuske što ostaje laka.
1: Kako smo

0: širili ovde.
1: Šapućeš.
2: Oni već sa mnom pune sveta, ja ostajem klisura u tvom srcu.
0: Kažeš.
2: Položi lišće godina prema sebi. Vreme je da dođeš i poljubiš me.
3: Opet ti se talasa kosa kad plačem.
4: Plavetnilom svojih očiju zastireš trpezu naše ljubavi.
1: Između leta i jeseni.
3: Kišni oblače, oklevaš li kraj kladenca. Moja tiha majka plače za sve.
4: Kovčeg je lep čun izrezan u drvetu osjećanja.
1: I ja sam se vozim njime niz krv.
5: Kad sam bio mlađi od tvog oka.
3: Plesnivo zelena je kuća zaborava.
4: Pred svakom lelujavom kapijom plovi tvoj obezglavljeni svirač.
1: Kopamo grob u vazduhu. Tu nije tesno za ležanje.
5: Moja tiha majka plače za sve.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa emitujemo snimak opere Lovci na bisere, Žorža Bizea, zabeležena predstavi održanoj 17. maja u Bečkoj državnoj operi. U 22 sata i 5 minuta repriziramo radiofonsko delo Raška Jovanovića, Srpski Orfej. U 22 sata i 50 minuta u emisiji Muzika sveta podsjetit ćemo s albuma Život, sastava Zavosi Queens iz Tanzanije. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. 5 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo kvartete za flautu i gudače Johana Kristofa Fridriha Baha. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Evarista Felicia Dalla Bacca, Charlesa Evisona, Domenica Dragonetija, Luigia Boccherinija i Franza Berwalda.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operska sezona Euroradija 2025-2026. Reprodukujemo operu Lovci na bisere Žorža Bizea, čiji je snimak zabeležen na predstavi održanoj 17. maja u Bečkoj državnoj operi. Lovci na bisere su bili prvi veliki Bizeov uspeh, a napisani su kada je kompozitor imao samo 24 godine. Publika ju je toplo primila i izvedena je 18 puta tokom jeseni 1863. godine. Međutim, kritika je bila vrlo oštra u svojim ocenama, bez ikakvog sluha spram talenta mladog autora, te se iz današnje perspektive čini da je jedino Hector Berlioz sa ozbiljnošću pristupio Bizeu i njegovom delu u svom poslednjem feljtonu napisanom za Journal du Débat. Za Bizeovog života Lovci na bisere nisu izvođeni, te su obnove usledile tek posle njegove smrti i zakasnelog uspeha Carmen. Od druge polovine

Bio je to prvi čin opere Lovci na bisere Žoža Bizea. Čuli ste Ludovika Tezijea kao vođu ribara Zurgu i Juana Diega Floresa kao njegovog prijatelja Nadira. Kristina Mihitarjan je bila sveštenica Leila, dok je Ivo Stančev tumačio veliko sveštenika Nurabada. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Daniele Rustioni. Pratite snimak zabeležen 17. maja ove godine u Beču. U drugom činu, koji sledi na talasima trećeg programa Radio Beograda, Leilin zavet na čednost i Nadirova zakletva prijatelju Zurgi bivaju dovedeni u pitanje. U noći u hramu Leila i Nadir se susreću i izjavljuju jedno drugome ljubav. Okupljeni ribari zahtevaju od Nurabada da pogubi par jer su prekršili svoje obećanja. Zurga prvo moli za milost, ali kada shvati da je u pitanju ista žena u kojoj je sam zaljubljen, pogođen ljubomorom i izdajstvom, osuđuje ljubavnike na smrt.

Slušali ste treći završni čin opere Lovci na bisere Georgesa Bizeta. Na kraju opere Nadir i Leila beže, a Zurga ostaje među ribarima čije selo gori. Čuli ste Ludovika Tezijea kao vođu ribara Zurgu i Juana Diega Floresa kao Nadira. Kristina Mihitarjan je bila sveštenica Leila, dok je Ivo Stančev tumačio veliko sveštenika Nurabada. Horom i orkestrom Bečke državne opere dirigovao je Daniele Rustioni. Pratili ste snimak zabeležen 17. maja u Bečkoj državnoj operi. Ovaj ekskluzivni zapis dobili smo putem razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2025-2026. Večerašnju emisiju posvećenu operskoj umetnosti pripremila je i vodila Ksenija Stevanović na talasima trećeg programa Radio Beograda.

0: Orfej, sin tračkog kralja Ojagra i muze Kaliope, bio je najslavniji živi pevač. Apolon mu je poklonio svoju liru, a muze su ga naučile kako da svira na njoj, tako da nije samo očaravao divlje zveri, već se i drveće i stenje pokretalo s mesta na zvuke njegove lire. U Zoni i Trakiji i sada nekoliko hrastova na planini stoje u istom položaju u kome su se zatekli u trenutku kad je Orfej prestao da svira.
1: Pošto se vratio iz Egipta, Orfej se pridružio Argonautima i s njima otplovio u Kolhidu, a njegova muzika im je pomagala da prebrode mnoge teškoće na putu. A pri povratku oženio se Euridikom, koju neki zovu Agriopa, i nastanio se među divljim kikonima u Trakiji.
0: Jednog dana, u blizini Tempe, u dolini reke Peneja, Euridika je susrela Aristaja, koji je pokušao da je siluje. Bežeći od njega, nagazila je na zmiju i umrla od njenog ujeta.

0: Ali Orfej je hrabro sišao u Tartar, nadajući se da će je vratiti u život. Pošao je prolazom koji je otvoren u Aorni, u Tespotiji, i kad je stigao, on ne samo da je svojom žalostivom muzikom zadivio vozača Harona, psa Kerbera i trojicu sudija mrtvima, već su privremeno obustavljena mučenja prokletih. Do te mere je omekšao Hadovo svirepo srce da je dobio odobrenje da vrati Euridiku na gornji svet. Had je ipak postavio jedan uslov. Da Orfej ne sme da se osvrne na Euridiku sve dok ne izađu na svetlost dana. Euridika je pošla za Orfejom kroz tamni prolaz, vođena zvucima njegove lire. Ali kad je izašao na svetlo dana, Orfej se osvrnuo da vidi da li ga Euridika još prati i tako je izgubio zauvek.
1: Kad je Dionis upao u Trakiju, Orfej je odbio da mu ukaže poštovanje. Umjesto toga, on je Tračane učio drugim svetim misterijama i propovedao ljudima, koji su ga pobožno slušali, da se okanu ritualnog ubijanja žrtvi. On se dizao svako jutro da pozdravi zoru na vrhu planine Pangaj, učeći da je Helije, koga je on nazvao Apolonom, najveći od svih bogova. Uvređen, Dionis u Makedoniji nahuška na njega svoje majnade. Dok su čekale da im muževi uđu u Apolonov hram, gde je Orfej služio kao sveštenik, majnade dohvatiše pobodeno oružje, što je stajalo napolju, provališe unutra, poubijaše svoje muževe, a Orfeju odrubiše noge i ruke. Glavu mu baciše u reku Herbo, ali ona stalno pevajući plivala čak do mora i dospela do ostrva Lezba.
0: Muze su plačući pokupile njegove udove i pokopale ih kod Leibetre, u podnožju planine Olimpa, gde i sada slavuj peva umilnije nego igde na svetu.

Neki opet sasvim drukčije pričaju o tome kako je Orfej umro. Oni kažu da ga je Zeus ubio gromom zato što je odavao božanske tajne. On je doista ustanovio misterije Apolona u Trakiji, Hekate u Aigini i podzemne Demetre u Sparti.

Orfej nije pohodio srpske krajeve, ali to ne znači da se u njima nije čula pesma. Kako se nekada pevalo, može se samo pretpostavljati. Pokušaj rekonstrukcije i izvođenja starih srpskih narodnih napeva, koje je načinio Beogradski ansambl za ranu muziku Renesans, imaju obeležje verodostojnosti.

Glasovi srpskih vokalnih solista osvajaju naše i strane pozorišne scene još tokom druge polovine 19. veka. Bas Žarko Savić posle studija u Beču bio je član operskih kuća u Berlinu, Libeku, Drezdenu, Frajburgu, istakavši se u Wagnerovom repertoaru. Stevan Mokranjac komponovao je za njega solo pesme.

Glumica Olga Ilić, koja je po ugledu na Saru Bernard tumačila i Hamleta, pored narodnih pevala je i solo pesme naših kompozitora.

Tenor Živojin Tomić stekao je vatrene obožavaoce interpretacijom Vojvode od Mantove u Verdijevom Rigoletu.

0: Glasovi mrtvih.
1: Daleko.
0: To nisu mrtvi glasovi.
1: Ko ih čuje?
0: Ko čuje glasove mrtvih? Kiša na bakarnim vratima jutra. Svežina divljeg vrta što čuva slavuje u paučini ruža. Bio sam praznina između redaka. Bio sam na obali reke, izgubljen danima, satima. Svejedno, jer to je vreme izvan ovog vremena. A reka je široka. Reka od krvi predaka. Kako da plivam u stok? Ko je stigao do ušća?

On pevao je kao grm pun ruža, glasom od bakra, od voća i pene. I svaka grana bivala je duža i meka ispod kore, ko da pruža crnkasto telo milovanju žene. A on je vreme učinio čujnim, dao mu gipkost vode bistre, plitke, pune pastrmki sa tačkama rujnim, i boju trave svetovima bujnim, i ukus zemlje sunčane i žitke. I pevao je i pod kišom mlakom, mokar, sred ljubičaste deteline, krvav pod kožom, iskriveno lakom na odjek zrelog glasa pod stenjakom, gde vrebao je prvi val tišine.

中国。

0: sita kutaga mango.
1: Ali, Ali.
2: Bile su to numere sa albuma Život, sastava za Vose Queens iz Tanzanije. Time je završena emisija Muzika sveta, koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
4: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. 5 minuta posle ponoći u emisiji Kamerni koncert predstavljamo kvartete za flautu i gudače Johana Kristofa Friedricha Bacha. Od 1:05 do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Evarista Felicia Dalla Bacca, Charlesa Avisona, Domenica Dragonetija, Luigija Boccherinija i Franzla Berwalda.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
6: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati deo romana Crna stena, Beli grad, australijskog književnika našeg porekla Aleka Patrića.
7: Pas u susednoj kući zbog nečeg laje kao mahnit. Obično je miran, hvala Bogu. Nije neki čuvar za gospodina Silversa. Charlemagne vidi svako ljudsko biće kao mogućeg prijatelja umjesto kao neprijatelja, ali je opak lovac na oposume i kao takvog ga cene komšije kojima zakon zabranjuje da ubiju zaštićenu životinju, uprkos činjenici da slatki mali oposumi ulaze u zidove kuća i pište i krešte u svako doba noći kao stvorovi iz horor filmova, uterujući strah u kosti. Lajanje se neko vreme nastavlja dok Jovan gura od sebe misli o beznadežnosti celog polja psihologije za njega, kao i strah da će sve što svakog dana osjeća nastaviti da osjeća na isti način do kraja svog života. Često pomišlja da ima tek toliko snage da izađe na kraj s još nekoliko sati, ponekad minuta ili sekundi, a dani ipak i dalje nemilosrdno pristižu kao oni vozovi prošle nedelje kod Slavka. U mladosti je mogao da se igra blizu šina i da bude srećan kao ona deca što igraju kriket. Ovih dana osjeća se kao da su mu šine jastuk, stalno osluškuje muklu tutnjavu predstojećeg uništenja. Naginje se iz tuš kabine da dohvati peškir kroz otvorena vrata iz ormarića pored umivaonika. Suši crnu kosu kroz koju je ove godine počelo da prosijava srebro. Briše torzo, pa udove i izlazi čist. Neobično je kako malo njegovo telo svedoči o njegovom životu, kako je njegovo tkivo jedva okrznuto katastrofom, bezmalo nikakav dokaz u obliku ožiljka, osim nekoliko apstraktnih ostataka opekotina na leđima. Brada mu je pobelela, to izgleda čudno. Kad se obrije, postaje jedan od onih koji žive mirnim životom u predgrađu. Pere zube smanjujući pritisak na bolnom delu vilice. Osjeća kako strah raste negde u otvorenom prostoru njegovog grudnog koša. Za njega nije prikačena nikakva misao niti razlog, samo dolazi i kopa po njegovom srcu i plućima. Jovan nastavlja da trlja četkicom. S penom ispljune malo krvi. Ispravlja se i briše usta peškirom za ruke. Ništa od toga ne vidi na svom licu. Ne vidi ništa čak ni kad mu to ispuni grudi stotinom vrana koje se kandžama i kljunovima probijaju kroz crno perje. Kao da se prošlost nikada ne upisuje u crte i izraze njegovog lica. Samo što duhovi iza njegovog lica mogu dozvati sablasti belog terora i javeti crnog straha, mrtve i žive što se grče u blatnjavom grobu njegovog uma. Vraća peškir za ruke na držač, diše kroz njega. Udaljava glavu od metalne šipke i uvlači je u ramena da bi pustio da projuri još jedan voz. Ljudi koji još veruju racionalno, kao David Dickens, ne mogu mu reći ništa o tome. Tako gurne svoj um ka mislima o doktoru Grafitu i njegovom sljedećem potezu. Jovan posmatra svoj lik u ogledalu. Ostaće tako nekoliko trenutaka nepokretan pred svojim odrazom. Neće razmišljati o ratu. Oni koji su doživeli nervni slom, kao što ga je doživeo Jovan, često se sećaju događaja tokom krize u haotičnim oblacima koji im zamagljuju um. Bleskovi munje otkrivaju neelektrisani užas među pojedinostima. Narativna sekvenca Jovanovog života nije nešto što on sam može

može da podastre ispred sebe. Srbi su se borili za Sarajevo zbrda okolnih dinarskih planina. Bili su ocrnjivani zato što su granatirali grad, zato što su snajperisti nišanili u pogrebnu povorku, u muzičare koji su svirali za mir, u decu koja su skakutala po pločniku ili šutirala loptu s jedne strane ulice na drugu. Sve se to dogodilo. Ipak istina je i ovo. Prvi put u rasponu od 10 generacija gotovo da nema živog Srbina u Sarajevu. Jovan i Suzana su isterani iz svojih kuća tokom građanskog rata, a onda i sa univerziteta, u logor. Mislili su da hranu dobijaju od Ujedinjenih nacija. Ona je prolazila kroz razne ruke i nije jasno ko je u nju stavio otrov. Mogli su to uraditi Hrvati, Muslimani ili Srbi. Ishod je bio isti. Suzana nije pojela večeru pa nije dobila otrov. Za Jovana je to bila najgora agonija njegovog života. Borio se za dah svakog minuta tokom dve nedelje i na kraju se izvukao s 15 kilograma manje. Njegova deca, sin i kćerka, umrla su pre večeri prvog dana dok je on goreo u paklu. Nikomu to nije rekao dok se nije isteturao iz logorske bolnice, nedelju dana pošto su procenili da se oporavio, što je značilo da ga putovanje neće ubiti. Polako su se probijali iz Bosne i Hercegovine u Srbiju na prikolici koju je vukao traktor, a traktor je možda bio nov kad je Tito bio mladić. Nisu razgovarali o sinu i kćerki na putu. Nikad nisu razgovarali o njima kad su došli u Beograd. Jedno s drugim nisu. Suzanina porodica je govorila i plakala s njima. Kad su napuštali razbijene, spaljene ostatke Jugoslavije da bi otišli u Australiju kao izbeglice, Brakočevići su se vratili do prikolice iza starog traktora na dizel koji nikad nije išao brže od 5 km na sat. Pogrebna povorka od dvoje ljudi. Nikad nije stigla na odredište. Ili su dva mala tela bačena u zajedničku jamu i na kraju će prikolica u nju sručiti još dva tela. O čemu bi govorili na tom putu? Jovan je artikulisan čovek i želi da razgovara sa svojom ženom. Ono što ga stalno zaustavlja nije bol, već osjećanje da govor sve trivializuje. Ne čini stvarnim, već umanjuje. Stvarnost je jasna od časa kad otvore oči do časa kad ih zatvore, a bezmalo svake noći probije se i u to među vreme. Smrt njihova dvoje dece nije brisanje dva bića. To je gubitak Boga i neba, gubitak prošlosti i budućnosti svih njihovih protepanih reči i njihovih srca. Jedini mogući odgovor je samoubistvo. Da bi preživeli, našli su način da žive bez odgovora. Jovan je otvorio kofer pre nekoliko dana. Tog dana je čistio grafit crna trojanska buva pre nego što je došao kući. Dao je sve od sebe, ali staklo nije moglo da se vrati u prvobitno stanje. Bledi obris reči još se video kad se upali svetlo u kutijama. Direktor je odlučio da se nabave novi, moderniji negatoskopi. Jovan je izvadio njihove fotografije i uglavio ih u ramove. Postavio ih je na komodu u spavaćoj sobi, na frižider u kuhinji, na kamin u dnevnoj sobi. Nabavio je još ramova i okačio ih na zidove u sobama i hodniku. Nisu razgovarali o tome. Suzana je čistila staklo na svim tim ramovima koje je Jovan rasporedio po kući. Iz njih se osmehivalo dvoje mrtve dece. On je imao 4 godine, ona 6. Umrli su u istom satu pre 8 godina. Oboje su rođeni u Sarajevu, zvali su se Dejan i Jana. Ne postoji ništa više što se može reći o mrtvima, a da ih to ne učini malim, izgubljenim i zaboravljenim. Jovan se naginje kao gledalu. Prolazi rukom kroz bele čekinje i seća se jednog drugog rođendana. Torte koju su mu Dejan i Jana napravili uz malu pomoć bake Radmile. Kako se načas trzao kad bi zagrizao delove ljuske od jajeta koji su upali u krem, ali je ipak jeo jer su ga pitali kako mu se sviđa hrskava torta koju su mu spremili za rođendan. Jovan uvlači vazduh koji treperi pri izdisaju i kaže svom odrazu da se danas neće obrijati. Ostavlja mokar peškir na podu kupatila. U dnevnoj sobi zalepljena za korice knjige koju je čitao prošle noći, poruka od Suzane. Podiže knjigu i čita: "Zakazala sam ti zubara za sledeći

ponedeljak. Tog dana ćeš javiti da ti nije dobro i uzeti slobodan dan. Možeš i sad da im kažeš, ali ne možeš da ne odeš. Neću više da slušam ječanje, neću da slušam izgovore. Zamisli da si u zatvoru, zamisli da si već na pola puta. Na drugom samolepljivom papiriću, koji će naći tek kad bude čitao knjigu za vreme ručka, citat iz Cervantesa, zalepljen nekoliko stranica dalje od one do koje je prethodne večeri stigao. Svaki zub u čovekovoj glavi vredniji je od dijamanta. Spušta knjigu ne odlepivši poruku. Nije je zgužvao i bacio zato što ona ne piše poruke otkad su u Australiji, zato što je zgužvao milion njenih poruka, zato što se nije moglo izbrojati koliko puta mu je ostavila takvu poruku u njihovom stanu u Pehlivanuši, njihovoj Sarajevskoj ulici. Poruke na samolepljivim papirićima uvučene u pisaću mašinu na njegovom stolu ili nasred televizijskog ekrana, ponekad nekoliko njih, pored onih koje su visile s ekrana od prethodnog dana, na unutrašnjoj strani ulaznih vrata ako su se ticale nečeg što treba da uradi pre nego što izađe iz kuće, ponekad na drugoj strani ako su mu poručivale da izbaci đubre, na kuvalu za vodu, na sicu bicikla kojim se odvozio do faksa, na dasci klozetske šolje ili na vodokotliću, na ogledalu u kupatilu kad je htela da s njim podeli neki citat. Gospođa Dafina, međutim, ne videći i ne čujući više sve to, sa bisernim nizom kapljica samrtnog znoja na čelu, gledala je u nadzemaljskom sjaju, u vejavici pahulja snega i kovitlanju plamenova, u mešavini slavonskih šuma i nebeskih sazvežđa, Vuka Isakovića. Citat iz Seoba Miloša Crnjanskog, knjige koju je čitala peti put, ili citat iz neke knjige njenog omiljenog autora Ive Andrića. Ne treba se bojati ljudi, pa ja se i ne bojim ljudi nego onog što je neljudsko u njima. Taj papirić je bio zalepljen za stranu s prikazima knjiga u nedeljniku Oslobođenje, jer je znala da će to čitati čim ugrabi priliku. Na svakom mestu koje će on sigurno videti, koje ne može da izbegne. Odlepljuje poruku, onu o odlasku kod zubara u ponedeljak. Savija je i stavlja u novčanik. Klima glavom, mrmlja. Ponedeljak, okej. Odlazi u kuhinju i na brzinu sprema doručak. Ne misli o rođendanskoj torti koja čuči u frižideru kao bomba. Poruka na frižideru glasi: večeras večera, restoran pored mora. Tog istog petka ujutru, optometristkinja, koju svi zovu Miss Richards, stoji na svojoj železničkoj stanici. Nije ponela sa sobom uobičajenu muziku ni knjigu. Njena vozna karta još vredi više od $1000 jer važi godinu dana. Halam je mala stanica bez osoblja na liniji Pakenham. Brzi vozovi tu nikad ne staju. Bezbroj puta je videla kako projure kroz stanicu. U mnogim takvim prilikama bi se pojavila ideja. Mala, jedva veličine tačke u knjizi koju je tada čitala. Pročitala je čuveni Tolstojev roman i pamti slike gašenja sveće i odlaganja knjige. Ali nije to tako lako, niti poetično. Više liči na svinju okačenu o zadnje noge kojoj seku vrat. Za takvo sakaćenje se njene lomljive kosti nikad nisu pripremile. Takvo uništenje njene duše, njena uobrazilja nikad nije mogla da zamisli. Nema knjige koju treba zatvoriti, nema sveće. Takvih besmisleno poetičnih slika za stranice jedne priče. Kad skoči s perona u halamu, Miss Richards udara o sjajne, čiste, čelične šine i lomi kosti u doručjima i kolenima, a onda udarac voza smrskava sve ostalo, kida njeno meso na najsitnije komadiće i prska njenom krvlju vreli suvi kamen stanice halam. Ona je u svim tim ćelijama za časak predugo. U najkraćem trenutku zna šta će se razleteti u više miliona pravaca, a nijedan od njih nije ni oslobođenje, ni olakšanje. Tiho dobovanje po prevrnutoj plastičnoj kanti iza prozora spavaće sobe prestaje. Jovan primećuje kišu tek kad ona počne da jenjava. Dremao je. Kiselina struji njegovim venama dok se budi. Zato Jovan retko spava popodne. 5 ili 10 minuta nesvesti kad ga savlada umor nikad mu ne donesu predah. Umiri telo, opruži udove kako treba. Blago savijene šake položi na grudi. Oči su mu zatvorene, zubi nisu stisnuti.
diše u sporim, odmerenim intervalima, pete mu se oslanjaju o ispupčenu ivicu dušeka. Kuća je prazna, zvuči napušteno. Takav osjećaj pustoši moguće je samo u nedelju. Prebacuje noge preko ivice kreveta i trepće čekajući da kiselina napusti njegovu krv, nadajući se da će to biti sada, ne kasnije. Baca pogled na sat, 7:20.

0: iz Prospect Grove-a. Pola osam, rekla je. Često bude kasnije nego što je obećala. Obećala je prejaka reč. Nije siguran koju reč treba da upotrebi. Dok čeka da mu se nervni sistem opusti, gleda Šarlmanja. Pas se klati po njegovom dvorištu između stabala limuna po suvoj travi. Njuška govno, dugačko oko 8 cm, jedno od mnogih koje je ostavio na Jovanovom travnjaku u poslednjih nekoliko nedelja. Kad se osuše, lako ih je pokupiti lopatom, ali dani izmiču Jovanu. Barem trava ne mora mnogo da se šiša. Australijska vrsta puzi po tlu kao rešetka, a ne raste u pojedinačnim vlatima. Možda je to korov koji samo liči na travu, ili je možda u ovoj zemlji trava evoluirala da bi preživela redovne suše. Šarlmanj se proteže usred dvorišta i zeva razjapivši ogromne vilice. Vidi ga samo, mrmlja Jovan, osjećajući u grudima grgoljenje smeha koji ne izbija na površinu. Velika jebena kerina. Šarlmanj je čupavo čudovište, visoko skoro kao Jovan kad se podigne i stavi mu prednje šape na ramena. Deca zastanu usred koraka kad ga vide. Glave u automobilima prestaju da govore i polako se okreću dok tuda prolaze. S grebenom višim od metra, Šarlmanj je otprilike veličine prosečnog ponija. Očigledno toliko i jede. Irski vuči pas, rekao mu je komšija kad je prvih nekoliko puta došao da potraži svog ljubimca. Taj čovek je obrnuto srazmeran svom psu. Silvers nikad nije bio veliki, a kako stari svake godine je sve manji. Sve je krhkiji i sparušeniji, iako još nije izašao iz 50-ih. Iznad njegovog desnog oka počinje blago udubljenje koje se preko čela proteže do temena. Ta kružna udolina je trag sudara, kao što površina meseca svedoči o udaru asteroida. Saobraćajna nesreća pre mnogo godina razlog je što se Silvers skoro neprestano trese i što mu izgovaranje više od nekoliko rečenica zaredom često teško pada. Mnoge reči nikako ne uspeva da izgovori. Još može da čita, uverava Silvers Jovana. U lokalnim novinama obično se nađe nešto što poželi da podeli sa susedima. Većina njegovih suseda ne želi s njim da razgovara ni u trajanju najmanje jedinice vremena. Neki ga čak psuju. Jovan je juče s njim malo popričao o momku koji je upecao barakudu na pristaništu. Silvers mu je rekao da ima štapove za pecanje koje nije koristio godinama, samo kupe prašinu u garaži. Jovan objašnjava da nikad nije pecao i nema pojma kako se to radi. Silvers ne može da se seti gde je pristanište. Zna da nije daleko, da se do njega stiže pešice. Ne može da se seti koja ulica vodi do okeana, pa luta po onih nekoliko koje zna i govori o barakudi susedima koje upeca dok izlaze iz auta. Rukuju se svaki put kad se sretnu na Jovanovom kolskom prilazu. Mali čovek ispruži drhtavu ruku i s njom mu isporuči uvek istu reč – Silvers. Jovan je neko vreme mislio da je to pozdrava, ne prezime. Njegovo lično ime je otkrio kad je Silversova žena došla da potraži muža i da se izvini za Šarlmanjev izmet gabarita ljudskog u prednjem dvorištu Brakočevića. Došla je po svog Boba. Zar im nisu i imena obrnuto srazmerna? Smešno, opet mrmlja Jovan. Vidi tu grdosiju. Nekoliko minuta kasnije Silvers otetura u dvorište preko puta ulice i podiže baštensko crevo. Odvrće česmu i počinje da zaliva travu koja žuti od australijskog leta.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Crna stena, beli grad, čiji autor je australijski književnik našeg porekla Alek Patrić. Tekst su s engleskog prevele Slavica Miletić i Lucy Stevens. Čitao je Željko Maksimović. Završni odlomak iz ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo kvartete za flautu i gudače Johana Kristofa Fridriha Baha. Najstariji sin Johana Sebastijana Baha, Johan Kristof Fridrih Bach, ostavio je značajan trag u razvoju muzike druge polovine 18. veka. Osnovno muzičko obrazovanje stekao je kod svog oca, a kasnije je u rodnom Leipzigu studirao pravo. Iako je gajio sklonost ka vokalnoj muzici, uspešno je komponovao i instrumentalna dela, ali je

Bila je to simfonija broj 4 u S-duru Franca Berwalda u izvođenju simfonijskog orkestra iz Göteborga pod upravom Nemea Jervija. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Slede interpretacija ansambla Concerto Keln sa koncerta održanog 19. januara prošle godine u dvorani Concerthebouw u Amsterdamu. Slušat ćete koncert za više instrumenata opus 5/3 Evarista Felicea dalla Bacca, a potom i Concerto Grosso opus 6/6 Charlesa Avisona. Solisti su flautisti Martin Zandhoff i Cordula Breuer.

Slušali ste koncert za više instrumenata opus 5/3 Evarista Felicia Dalla Bacca, potom i Concerto Grosso opus 6/6 Charlesa Avisona. Solisti su bili flautisti Martin Zandhoff i Cordula Broer, a sudjelovali su članovi ansambla Concerto Keln. Narednih sat vremena u emisiji Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda posvetit ćemo delima italijanskog klasičara Luigia Boccherinija. Čućete uvertiru u D-duru opus 43, koncert za violončelo i orkestar u D-duru, potom oktet u G-duru opus 38 broj 4, koncert za violončelo i orkestar u C-duru i na kraju simfoniju u C-duru. Izvode Aner Bilsma, violončelo i ansambl Tafel Musik.